0: Two Hearts med Phil Collins. Det vel en 2 millioner, nei, kanskje nærmere bestemt 5,6 millioner hjerter som har slått I takt og delt hjerter og varme og tent lys for Kong Harald I ja, de vel 17 timene siden vi fikk dødsbudskapet fra slottet.
1: Du hører på NRK Radio direkte, og vi går ut I alle NRK sine radiokanaler. Vi skal sende en time til, frem til klokka 6 I studio, så det Odd Rune Volden og jeg, Kristin Agerli, som
0: Og du da, som kanskje nettopp sto opp. Kanskje du på jobb, kanskje du ute på veien, kanskje du på vei til senga. Takk for at du hører på I natt.

0: Lysing Tau siden klokka 2:50.
1: Det meldinger I appen. Noen skriver med fullt navn, andre ønsker å være anonyme. Har fått en melding av det siste. Den, der står det at neste søndag så blir jeg 60 år, og jeg husker godt da Olav døde. For han, da var jeg og min Olav på Lillestrøm, og da var det ett minutt stillhet med toget 17. januar 1991, når han døde. Og så var det litt rart å overleve en kongelig, men vedkommende her har tro på at kong Håkon den 8. blir like god som faren sin, for han var jo helt herlig.
0: Takk for at akkurat du var vår konge. Det Annelise som skriver til oss I appen NRK Radio. Jeg har litt lyst til å høre diktet til Trygve Skaug, kongen min, og det har jo rett og slett gått viralt, som det heter. Det har truffet mange I løpet av dagen I dag.
1: Mange har også skrevet om dikt I sosiale medier. Hanne Krog skriver på Instagram, Trygve Skaug, finn ordene med leite etter. I likhet med tusenvis av andre I sosiale medier, så har hun omfavnet og delt dette diktet da, som Trygve Skaug la ut I sine sosiale kanaler onsdag. Som en god bedring, helsing til Kong Harald.
0: Han har jo vært innom flere kanaler og mediehus I dag, Trygve, og fortalt om det her. Og hvis du da, du som sendte inn eller andre, vil høre diktet og historien bak, så kan du høre på NRK Radio I morgen mellom klokka 14 og 17.
1: De har invitert han, og han fortalte jo til VG på telefon I kveld, eller I går kveld, at diktet det et utdrag av en tekst han skrev om kong Harald for noen år siden, og det et dikt for barn, egentlig.
0: Allerede nå skal du få høre Trygve Skaug her sammen med sine gode kompiser, Staysman og Postgirobygget. Jeg står jo her I Trondheim, og for noen uker siden så var jeg så heldig å oppleve Postgirobygget, som hadde en jubileumskonsert på Sverresborg, hvor disse nevnte artister var gjesteartister, og da sto de der da, Trygve, Staysman og Arne, og sang den her.

0: Og i disse dager da, 30 år på Sørbygget siden de ga ut sin Melis-klassiker med alle sommerhitsene da, Solsynsdag og Idyll. Og så har de gitt ut den her nettopp sammen med Trygve Skaug og Staysman, og i forrige time så hørte vi jo High as a Kite.
1: Som skulle ha spilt konsert i Bergen i dag. Postgiro bygge skal spille, nå er det godt i sur, Heise Kajt skulle spille fredag, altså i går,
0: ja.
1: Og Postgiro bygge skulle spille i dag.
0: Ja, men det blir da utsatt eller avlyst inntil videre, og sånn er det jo en del av de store arrangementene som er satt opp både i dag og i morgen, og deles også søndag, blir utsatt eller avlyst til vi er tilbake i litt mer normalt gjenge på mandag.

0: en slags kjærlighetshistorie pakket inn I fin, nylig popmusikk. Det var Yasir Moa, som Jasmin og Aladdin.
1: I går så døde kongen vår. I dag skulle han og Sonja ha feiret bryllupsdag.
0: Ja, de gifta seg 29. august 1968. Og vi har jo vært en liten tur I arkivkjelleren og funnet klippene fra da prins Harald, ja, rett og slett I bryllupssalen, tullet med sin Sonja.
2: Sonja, hun har beskrevet seg som en aspeklatt. Og for ikke å være alt for høytidlig hele tiden, ville gjerne ha sagt at I alle fall jeg svært glad for denne klatten.
0: Altså, vi har jo snakket mye om denne muntre tonen, den kjappe replikken, den varme latteren, men den var der I 1968 også.
1: Den har vært med kongeparet vårt gjennom hele samlivet deres, og han sa jo også I talen at han håpet at de to skulle få et langt og godt liv I lag.
2: Og det mitt håp, at jeg skal kunne bidra mitt til å skape et miljø som Sonja vil trives I. Og at vi skal kunne få et liv sammen som vi gjensidig vil gledes ved.

0: så takke Finn Ulrik og de andre musikkprodusentene I NRK, som har funnet frem masse fin musikk til oss her vi står på direkten I Trondheim og Rune og Kristin ut I alle NRK-radiokanaler. Altså liten fugl med vamp, den... Vel, det kom en liten tåre av flere grunner. Det var godt å høre nå.
1: Jeg vil takke Merete, som har sendt oss en fantastisk fin melding I radioappen. 0217, tusen takk til det fine I studio. Er godt å høre live radio akkurat nå. Helse til alle som hører på, og det jo nettopp det vi ønsker at du der ute skal sende oss en melding. Fordi at I dag så trenger vi å være I lag, og hvis du ikke søver enda, eller hvis du akkurat har stått opp, så det dette fellesskapet og dette samholdet som kongen vår har snakket om, og som vi prøver å skape denne natta.
0: Godt jobbet av aller fremste rekke av norske og internasjonale artister. Han hadde en hektisk turné som Bertine Zetlitz også, og da spilte hun blant annet denne nydelige låta si.

0: Anders Risan, artistnavnet bare Andy. Og fra Andy skal vi til Geir, en av mange som har delt et kongeminne med oss nå på direkten i appen NRK Radio. Han åpner med å si tusen hjertelig takk for en god sending.
1: Jeg jobber på Lillehammer turisthotell, og ja, der står han på kjøkkenet og lager mat til noen gjester. Dette var på 70-tallet, samme året som Elvis døde, og der ruller en svart limousin til inngangen, og der står plutselig kong Olav.
0: Ja, Geir skriver at han går ut og håndhilser på hver og en av en gjeng franske turister som også var der. Helt utrolig opplevelse. Og neste morgen så kommer det bestilling på frokost. To skiver med brunost. Egg med kaffe og melk, og så var noen som sa at nå lager du nettopp frokost til kongen.
1: Ja, og så møtte han da kong Harald på Brøvik gård på 90-tallet. Han fortalte frokosthistorien, og da sier kong Harald, ja, det var min far, han var så glad i brunost.
0: Og så skriver Geir at han har et brev med bilde av hele familien på kongeskipet, og han har det med seg der han bor i USA, over there. Jeg vet ikke om det er good morning eller good night, men tusen takk for at du hører på og delte en nydelig refleksjon om oss, Geir.
1: Fortsett å sende oss fine meldinger om dine minner og med Kong Harald i radioappen.
0: 29 minutter til skal Rune og Kristin stå i en ny NRK i Trondheim og sende ut til hele verden. Og så blir det 3 timer musikk fra 3 til 6, bare avbryt av times nyheter fram til dagen starter på ny klokka 6. All Out of Love kommer passende nok her. I'm

0: som har jobbet i NRK og radioen vår får jo nesten samme refleksjon hver gang vi spiller det nydelige klassebildet av tre små kineser. Vi blir dratt tilbake i tid og trekker frem minner fra den gang da. Og vi har jo hørt mye minner, vi har sett mye bilder i dag, bilder av kongeparet og kongefamilien. Og gjerne en god dose blomster ved siden av.
1: Enorme blomsterhav utenfor slottet og på signaturbygget og bygg som kongeparet har besøkt i de ulike byene i, over hele landet vårt, for vårt kongepar var jo glad i landet og reiste land og strand rundt og snakket med folket. Og akkurat nå så står det på NRK.no at Ådne Aslaksen, han fikk den siste buketten med farger i Trondheim.
0: Ja. Det var jo ikke så langt fra her hvor jeg og du står, ikke så langt fra Lerkendal stadion og Teknobyen, for dere som har kjent da i Trønderhovedstaden, at flere tusen tok med seg blomster og samlet seg, nemlig ved Stiftsgården da, kongefamiliens eiendom, midt i sentrum av Trondheim.
1: Og så masse blomster ble det lagt ned der, at de nærmeste blomsterbutikkene rett og slett gikk tom for blomster.
0: Ja, og så skjedde noe annet. Forrige time så var vi jo på Slottsplassen i Oslo, hvor det brøt ut litt sånn spontant han sang, og vi spilte litt av Ja, vi elsker derfra. Det samme skjedde altså her i Trondheim. Om lag 90 korister fra flere studentkor, de samlet seg for å synge Ja, vi elsker da for Kong Harald.

0: Du hørte da Trondheims studentersangforening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt, dette med musikk, det viktig i livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad i musikk, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tror kanskje dette også gir oss en god følelse. Det mer liv med han Kajander.

0: 16 minutter på tre. Da blir det nyheter I NRK Radios kanaler.
1: Og så er det noen minutter igjen med oss og vår sending, der vi gjerne hører fra deg hva du gjør på denne natta.
0: Ja, og det jo så mange skriver. Man kan være litt alene, men helt alene man ikke når man sammen I NRK Radio. Ikke alene, også tittelen på Marte Valles nylig

0: Marte Valle Harstad-væring, og før det var det vel Lofotværingen Kajander, så det ble en god dobbel nordnorsk dose I NRK Radio her, 13 minutter på tre. Men så vet vi da at vi I dag minnes og mimler rundt en konge som var absolutt hele Norges konge. Jeg tror mange sitter igjen med en sånn, ja, litt følelse og kanskje har en del spørsmål etter det her.
1: Hvor tid kommer de nye myntene? Det noen som lurer på.
0: Ja, det noe som heter NRK Svarer, som du finner på våre nettsider. Og gjennom hele dagen så har det kommet mange spørsmål, som blant annet de med myntene. Og der var det jo et svar også fra vår kollega Jetland.
1: Det forberedes alt for tidlig å si når de vil komme.
0: Anita lurer på når Håkon skal tale til folket.
1: Det venter at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet, men det enda ikke kun gjort et nøyaktig klokkeslett for når denne talen skal holdes. Jeg svarer på det spørsmålet.
0: Fra han Rasmus, en av de som har satt og svart og sjekket spørsmål gjennom dagen I dag. Og det sånn at våre kolleger, de har noen timer på øret nå, før de igjen står opp ganske tidlig I morgen og svarer der. For du kan nemlig rett og slett gå inn og spørre om akkurat det du lurer på, på NRK.no. Hva skjer etter Kong Haralds død? Våre journalister får hjelp av eksperter, og så svarer vi da fortløpende.
1: Der finner du det på NRK.no. Der finner du også denne kondolanseprotokollen, der du gjerne må legge igjen en siste helsing til kongen.
0: Jeg ser akkurat nå at et fint spørsmål fra en som lurer på om man vet hva kongen likte å kose seg med, altså type yndlingssjokolade, øl eller annet digg. Vår kollega har funnet ut at det ikke helt kjent på hva som var kong Harald sine favoritter, men det vi vet at han var en konge av folket, og at det all grunn til å tro at han satt pris på noe godt når anledningen bøy seg. Det nattmat eller frokost om noen timer hos deg, så håper vi du har det greit der du akkurat nå. På en måte I samme bil da, en hel nasjon og en hel verden etter kongens bortgang. Svenskene har også markert dette, og da passer det å slippe til et av deres flotteste orkester. Dette Bo Kaspers orkester og nettopp

0: ble nest siste låt på vårt skift. Odd Rune og Kristin og gjengen som har vært her fra midnatt og skal ja, pakke sammen etter klokka tre, men i NRK P1 så stopper absolutt ikke musikken. Det blir 3 timer variert og god og nydelig musikk da, frem til masse folk er på jobb igjen etter en liten hviletid og skal holde oss oppdatert på tronskiftet fra klokka 6 i alle NRK Radios kanaler.
1: Det har vært fint å dele disse timene i lag med deg, kjære lytter. Vi trenger hverandre, og oppfordringen herifra i natt er å ta vare på hverandre. Vi er snille med hverandre, og så takker vi for oss.
0: Ja, jeg og du, vi har hatt det fint sammen, jeg og du, Kristin og Rune, og så takker vi Tormod Ingull som var på vakt med oss, Berit Dybvik som har passet på oss i Media Operations Center her i Ny NRK i Trondheim. Stina Forås har sørget for at alt gikk teknisk riktig for seg, og alle våre kolleger fortjener en takk på en dag som dette. Og så blir det da nyheter om noen sekunder. Det er George Michael som blir siste låt ut. Tusen takk for følge. Ta godt vare på hverandre i natta. Så høres vi igjen. Igjen på radio, fortløpende utover.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. Sent i går kveld kom det fortsatt folk innom slottsplassen for å hedre den avdøde kongen med blomster og lys. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
1: Vi bor jo bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
2: Hvordan er det å være her?
1: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
3: For 6 uker siden så var hele norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet, fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
2: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
3: Ja, jeg tror altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Ved kong Harald den 5.s bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kongen og kronprinsessa holder kondolanseaudiens lørdag. Stortingspresidenten preses i den norske kirke, og høyesterettsjustitiarius tas imot av kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra på slottet fra klokka 17.30. Ordene til kong Harald har hatt stor betydning for mange. Kongens død ble tema ved fredagsbønnen i ICC Norges moské i Oslo. Mange hadde lagt merke til at kong Harald omtalte de som tror på Allah som norske.
4: Det er fredagsbønn på en spesiell fredag i et mangfoldig land. Imam Salimullah Alvi uttrykte medkjensle med kongefamilien da han talte til sine trosfeller i dag.
5: Vil vi uttrykke vår dyp medfølelse og kondolanse til kongens familie?
4: Etterpå sa imamen dette til NRK.
6: I dag vi mistet han, så det er stor tape, ikke for bare nordmenn, for alle som er innvandrere også.
4: Faruk Tersic er styreleder i Muslimsk dialognettverk.
7: Og han var en fantastisk menneske, en samlende figur, som hadde varme i hjertet, som var veldig klok.
4: Mens Ahad Ali er en av de unge som har merket seg at kong Harald innlemmer også han i det store vi.
8: Han var jo veldig inkluderende, altså han brydde seg om alle. Jeg er muslim, men jeg føler meg norsk.
0: Reporter Håvard Grønli, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kondolerer til Norge etter kong Harald den 5.s bortgang. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Norge er inne i en nasjonal sørgetid etter kong Haralds bortgang. Landesorgen vil vare frem til kong Haralds gravferd. I talen statsminister Jonas Gahr Støre fortalte han hvor inkluderende kong Harald var.
1: Som sin far og farfar så ble kong Harald en konge av og for sin tid. Han fulgte et Norge i stor forandring. Landet ble rikere, vi ble flere, og vi ble mer mangfoldige. Og gamle forestillinger om hvem som var norsk, hvem som hørte til, og hvordan mennesker skulle leve, de ble utfordret. Kong Harald bidro selv til å gi det nye Norge et språk. I talen i kongeparets hagefest i Slottsparken i 2016 sa han det på en måte som mange fortsatt husker. Norge er dere. Norge er oss. Akkurat det sa noe grunnleggende om hans syn på det landet han var konge for. Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss. Han sto opp for dem som kunne bli stående utenfor, og lånte sin stemme til dem som ikke alltid ble hørt.
0: 28. august 2026 er en dag nordmenn vil huske. En historisk dag, et historisk døgn. Politisk kommentator Håvard Nyhus beskriver det siste døgnet på denne måten.
2: Jeg nesten vil si at det har vært to historiske døgn. Dette begynte for to dager siden, og det har vært vemodstemt, alvorstungt hele veien. Og jeg tror da det reiste seg en gul, stor fullmåne i går kveld, så var det mange av oss som tenkte at dette skal være den siste natta hvor vi våker over kongen. Og slik ble det. I dag våknet vi opp, mange av oss, til budskapet om at kong Harald er død.
0: Mange trosset regnværet for å hedre kong Harald på Slottsplassen i går kveld. To av dem er Liv og Julius.
3: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
4: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
5: Roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann, og at han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Ved kong Harald den femtes bortgang har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kongen og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani, deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Det kommer frem av kongehusets offisielle program. Den nye kongen, kong Håkon, skal tirsdag klokka 13 avlegge ed for Stortinget til forfatning, som det heter. Politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidelig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: Over hele landet har folk hedret kong Harald, som døde i går 89 år gammel. Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. Blant dem var 22-åringene August, Emil og Tobias.
2: Vi bor bare rett borti her, så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
3: Hvordan er det å være her?
2: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: For 6 uker siden så var hele det norske folk her og feiret utenfor kongen her på slottet. Fordi Norge gjorde det bra i VM. Og nå så er det norske folk samlet utenfor slottet igjen, men av en helt annen grunn. Så ja, det er merkelig altså.
3: Betyr det at det er slottet vi kommer til når det skjer viktige ting?
4: Ja, jeg tror altså det er jo et sånt samlingspunkt da, for det norske folk, nettopp fordi vi var så glad i kongen vår.
0: Reporter var Tove Bjørgås. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: coil over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på Truth Social nå i natt at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. At han elsket landet sitt og var virkelig elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Over hele landet har folk hedret kong Harald som døde i går, 89 år gammel. I Bergen har folk søkt til sentrum for å være sammen, forteller reporter Oddgeir Øystese.
1: Her på kong Olav den femtes plass så har folk samlet. Her har det vært et blomsterhav, her er det ulike helsinger. Her har folk et behov for å bare være sammen i sorg og i den historiske øyeblinket for nasjonen. Vi har blitt kanskje likere enn noen gang i Norge, i de store byene, i de små plassene. Og jeg har noen inntrykk etter å ha hørt så mange av disse reaksjonene til mennesker rundt forbi i Norge i dag. At kongen, han var en konge for nasjonen, men han ble også opplevd som en av oss. Han var et symbol, men han var også et ekte menneske.
0: Oslo politidistrikt anslår at opp mot 20 000 mennesker var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i går. To av dem var Liv og Julius.
2: Vi har egentlig bare sett på og liksom følt på litt av smerten og sånn.
3: Og Julius, jeg hørte at du har laget en tegning på skolen i dag. Hva var det du tegnet?
4: Blomster, roser, og så en begravingsstein, og så et kors på steinen.
0: Reporter Linda Fedler. Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge fått en ny konge, kong Håkon den åttende. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra holder kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Så det kommer fram av kongehusets offisielle program. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskamper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8., etter at kong Harald døde i går 89 år gammel. Tirsdag klokka 13 så skal kong Håkon den 8. avlegge ed for Stortinget til forfatningen, som det heter. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier det betyr at kongen avlegger et løfte om å regjere i henhold til grunnloven.
1: Det er den formelle måten å si at kongen skal uttrykke sitt løfte om å regjere og utføre sin kongegjerning i henhold til grunnloven. Og det skjer da høytidelig i Stortinget, og selv om han allerede er konge, så er det en viktig del i det å ta fatt på jobben for den, eller oppgaven for den nye kongen.
0: USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Så vet vi at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte sportsinteressen med kongen, og de møttes stadig da han var på samme quizlag som kong Harald.
2: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
3: Hva kunne han huske, og hva respekter var det han hadde?
2: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det er kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
3: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
2: Det er vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det er helt uten måte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
0: Arne Scheie intervjuet av Harald Tingnes. Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene markerer kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper. Kong Harald var altså svært idrettsinteressert og ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, deriblant på Ullevål stadion under landskampene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring. Nå fortsetter dekningen av tronskiftet i alle NRKs radiokanaler fram til klokka 14.
4: God morgen. Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går morges. Som Anders sa, dette er en egen sending i alle kanalene våre her i NRK frem til klokken 2 i ettermiddag. Vi skal samle gjester, inntrykk og minner. Vi skal se fremover og bakover. Vi skal være på Slottsplassen gjennom dagen.
5: I dag skal vår nye konge ta imot flere samfunnstopper i kondolanseaudiens på slottet, og i Oslo åpner rådhuset for at folk skal kunne skrive en siste hilsen til kong Harald, som så mange andre steder i landet.
4: Her sitter vi, Pål Plassen og Ugo Fermariello, og vi har med oss Kalle Turkerud, som står på Slottsplassen og er våre øyne og ører denne morgenen. Hvordan ser det ut rundt deg, Kalle, denne morgenen?
6: Det ser helt fantastisk ut, fordi lysene og blomstene overalt her i grålysningen gjør et veldig inntrykk. Det er jo blomster langs hele fronten opp mot slottet, der hvor det er satt opp et sperregjerde. Det snakket vi mye om i går. Det er etablert en egen liten sirkel med blomster ute på plassen her, og det er blomster rundt rytterstatuen av Karl Johan. Blomster og lys, det er veldig viktig, for det er det som gjør det så veldig flott å se på. Det er blomster også ned langs gresskanten nedenfor balustraden, som det heter. Der hvor trappa går ned nedenfor rytterstatuen av Karl Johan. Der har det også begynt å etablere seg bra med blomster og lys. Og så er det slik at alle disse blomstene kommer egentlig litt i veien for framkommeligheten her. Etter hvert fant man ut. Så nå er faktisk slottsgartnerne i gang her med å rydde litt. Skal vi se om vi får tak i selveste slottsgartneren her. Maria Kyhn heter hun. Maria? Hei.
7: Hei.
6: Hei, tidlig på den.
7: Tidlig på den, ja.
6: Her rydder dere blomster. Hva er det egentlig dere gjør?
7: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag, og sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
6: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrokka der, eller hvilestua?
7: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
6: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
7: Vi har holdt på siden cirka 5:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til 2:00 i natt.
6: Oi, oi, oi. Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste en masse blomsterkasser opp i en kasse og gå av gårde med.
7: Absolutt ikke. Så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
6: Og så ser jeg at det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket i plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
7: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dager.
6: Det er det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket i plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
7: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdi.

0: Kalle, ja, unnskyld, jeg ville bare spørre deg, for vi, i går så sto jo du der da båren ble kjørt inn. Det var folk langs hele ruten, og også særlig da opp mot slottet. Det var 20 000 innom, sier politiet i dag, innom slottsplassen. Men er det noen der nå?
1: Ja, nå er det 8. Så det er tidlig, ikke veldig mange. Ja, det er tidlig. Det er veldig mange. Det er ikke veldig mange mennesker her akkurat nå, men det kommer faktisk noen flere akkurat nå mens vi står og snakker om det. Men hvis det var et folkehav i går, så er det folketomt nå. Men se på klokka, den er bare så vidt over 7, så det er ikke noe rart det, men folk er her. Jeg har ikke sett noen som har lagt ned blomster i dag, men det er mer litt sånn, kom opp og se hvordan det ser ut. Og det ser helt fantastisk ut, også fordi det er en helt annen ro, og skulle man si verdighet da, i den roen også, å kunne stå og se hvordan det ser ut her akkurat nå. Blomster og lys overalt.
0: Og hvordan ser slottet ut? Nå ligger jo kong Haralds båre i slottskapellet.
1: Ja, da jeg kom hit, så var det lys i alle vinduene i slottet. Og når du spør nå, og jeg ser opp igjen, så har de slukket de, jeg tror det var levende lys faktisk, som var i mange av vinduene, de to øverste etasjene. Så det var jo ikke helt lys den da heller, da jeg kom hit. For å være klar til klokka 7. Så det så jo også veldig flott ut. Nå har de tydeligvis slukket de lysene, men slottet, det er flagget på halvstang, kongeflagget på halvstang og med sørgeflor. Og ellers, hva skal vi si, ellers som vanlig. Men det er omgivelsene her da selvfølgelig som gjør det til en veldig flott skue og veldig fint å se.
0: Du holder deg der, Kalle Turkerud, i regnet, og etter hvert vil det også være mulig for folket, å defilere, som det heter, foran kisten i slottskapellet. Pål Plassen, du sitter her og følger med på hva som skjer, og hva avisene er opptatt av denne morgenen. Hva skriver de om kong Harald?
2: Ja, vi ser blant annet Aftenposten fortelle om hvordan naboene til Kongsgården på Bygdøy i Oslo har laget en lang rekke med levende lys sent i går kveld for å ta imot dronning Sonja da hun kom hjem til Kongsgården. Og det samme skjedde på Skaugum. Den nye kongefamilien ble tatt imot med lys i veikanten. Og så skriver flere aviser om, blant annet VG, om at i dag er bryllupsdagen til kong Harald og dronning Sonja. De gifta seg i Oslo Domkirke 29. august 1968, og flere forteller historien om hvordan Harald og Sonja måtte vente i 9 lange år på å få hverandre. I Trondheim forteller Adresseavisen om at det har bygd seg opp et blomsterhav foran Stiftsgården. Politiet har satt opp gjerde for å skjerme de som vil sørge, for blomstene holder på å gå ut i gata, ser det ut som. Bergens Tidende forteller om hvordan kong Harald ikke elsket å holde tale, men at det var nettopp de her talene som var så viktige for det vi husker om kongen. De påpeker også noe annet som er historisk, Hugo. Vi har jo en ny kronprinsesse. Hun skal være med sin far, kong Haakon, på jobb på slottet allerede i dag, for kongen skal ta imot høyesterettsjustitiarius, preses for den norske kirke og stortingspresidenten i kondolanseaudienser i ettermiddag.
0: Så tar vi flere blikk utover, og nå vender vi blikket til Tromsø. Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, god morgen.
3: God morgen.
0: Du har møtt kong Harald. Kong Harald var interessert i polarforskning, og la meg aller først begynne med å spørre om ditt inntrykk av kong Harald.
3: Ja, mitt inntrykk av kong Harald er jo som en varm og interessert mann, og du nevnte jo polarområdene. Han har jo besøkt Norges ytterpunkter i polarområdene i Arktis og Antarktis flere ganger. Han har vært i Antarktis, og han har besøkt Svalbard. Jeg tenker jo at det viser jo et engasjement for både disse ytterpunktene, men også klima og miljø, naturspørsmål, som er så viktig for hele kloden.
0: Og så er altså dere i Norsk Polarinstitutt navnemyndighet for polarområdene, så da tenker jeg like godt først og sist at du kan lære oss hvor Harald femte land ligger, for det var det et område som ble hetende, som dere ga navn til i 2013.
3: Stemmer det. Så det er et område på

0: Svalbard, helt øst på nordøstlandet. Og det som er så spesielt med denne delen av Svalbard, er at det ligger en mektig stor isbre der. Austfan er den største isbreen på Svalbard. Og dette området er altså gitt navnet Harald Femte Land.
1: Er det stort?
0: Ja, det er et stort område, og det er også et område som vi forsker på for å følge med på isbreenes utvikling og tilbaketrekning nå når vi har klimaendringer og det blir varmere.
1: Fordi vi har klimaforandringene, nordområdene er blitt viktigere også strategisk. Det har vi fått med oss de siste tiåret minst, og Norge er aktiv både i forskning og i politikken. Hva har det betydd å ha en konge med på laget?
0: Klart, det er jo kjempeviktig. Vi har jo landområder i Arktis og store territorielle kravsområder i Antarktis. Og hvis vi snakker litt om Antarktis nå først, så hadde vi jo dronning Sonja på besøk i dronning Maud Land på Norges forskningsstasjon der nede, Troll. Hun var der i 2005, da stasjonen ble en helårsstasjon. Den åpnet opprinnelig i 1989-1990 som en sommerstasjon. Og 10 år etter henne besøk, altså i 2015, så kom kong Harald på besøk til den norske stasjonen der nede. Og det er jo litt av en strabasiøs reise opp og ned. Man bruker om lag 24 timer en vei. Du har værforhold og helt spesielle forhold på bakken der nede, så du må jo virkelig ville det og være interessert for å bli med ned til de vi har som jobber der nede med forskning, logistikk og teknisk oppsyn av instrumentene der nede. Og kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskninga vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor, i Kong Haakon VII.s havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
1: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
0: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
1: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spiss ører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
2: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
3: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum.
2: Oppholdt etter deg, gjorde den ikke det?
3: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
2: Ja,
3: den heter Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
1: Ja, Camilla Brekke, opplevde du også kongen i dine møter? Du sitter jo også i en komité for St. Olavs orden gjorde da med kong Harald. Opplevde du den humoren?
0: Jeg opplevde han som en mann med en varm humor og en god replikk og god å føre samtaler, ja.
1: Ja, så dette her var vel da fra 2014 siden han skulle dit i 2015. Stikkord Svalbard. Vi nevnte Harald Femte Land. Han besøkte Svalbard mange ganger. Fortell.
0: Ja, han besøkte jo da Ny-Ålesund forskningsstasjon sammen med dronning Sonja. Det var i 1995, da det var 70 år siden Svalbard ble en ekte del av kongeriket Norge. Og Ny-Ålesund forskningsstasjon, der er det jo også naturvitenskapelig forskning som pågår. Og det handler jo om forskning i havet, isbreer, atmosfære og landområdene. Og det er også en internasjonal arena her. Vi har mange internasjonale samarbeidspartnere, så der tilbrakte kongen og dronninga tid, og så var de jo tilbake igjen da i fjor i 2025 på Svalbard og Bjørnøya i forbindelse med at det var 100 år siden Svalbard ble en del av kongeriket Norge, og der var det jo også mange som så, husker jo veldig godt de bildene som kom da han besøkte Bjørnøya og ble fraktet rundt på en traktor.
1: Så det at han var aktiv, interessert, sporty, det er ikke bare noe vi sier, det stemmer virkelig, det hører jeg på det du sier. Han var også veldig glad i Fram og Fram-komiteen, og da snakker vi om Polarskuta Fram, museet som hører til. Dere var på en tilstilling der sammen.
0: Stemmer det at han gjerne stilte opp på de tilstillingene som vi har i Fram-museet, og han var jo med for et års tid siden da det var en 100-årsmarkering etter den her utrolige reisa Roald Amundsen og hans menn gjorde oppover mot Polhavet med de her flyene N24 og N25 som havarerte i isen, og de måtte bruke et par-tre uker på å komme seg løs og komme seg tilbake igjen. Og da det var 100 år, så var det en markering i Fram-museet, og kong Harald var med der.
1: En viktig konge for polarforskningen?
0: Det kan vi si. Han var jo også den høye beskytter av vitenskapsakademiet for polarforskning, som det eneste akademiet i verden som fokuserer på polarforskning.
1: Camilla Brekke, direktør for Norsk Polarinstitutt, med oss direkte fra Tromsø. Takk for disse minnene og historiene, og Annelien Eriksen, preses i Den norske vitenskapsakademi. Går det an å overvurdere betydningen kongen har for norsk forskning?
4: Han var veldig viktig for norsk forskning, kanskje viktigere enn folk er klar over. Han var også ærespreses i Den norske vitenskapsakademi, et akademi som ble grunnlagt i 1857. Han ble æresmedlem i 1980, da han var kronprins, og overtok umiddelbart da kong Olav døde som ærespreses i vårt akademi, og han viste stor interesse, stort engasjement for vitenskapen.
1: Og det skal du fortelle mer om. Du blir med oss litt til her i NRK Radio. Klokken er blitt 7:50. 07:20, denne lørdagen Norge har fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Harald døde i går. Oslo politidistrikt regner med at det var rundt 20 000 mennesker som var innom Slottsplassen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald i løpet av gårsdagen. USAs president Donald Trump sender sine kondolanser etter kong Haralds død. Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Kong Harald. En mann for de nære møtene, som mange har fortalt om også nå i morges, og for de store anledninger.
5: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
1: Urett opptok kongen. Og ofte tok han ansvaret, kong Harald, for å se historien fra vårt ståsted, der vi ser i dag, og der det kanskje ser annerledes ut enn det gjorde før. Og så gjorde han noe med det, og sa noe om det. Og kanskje det er derfor kong Harald har betydd så mye for mange samer.
6: Kong Harald den 5. var en veiviser for større mangfold og et åpnere Norge. Og han hadde et bankende hjerte for samene og den samiske kulturen. Det norske kongehuset står fortsatt sterkt blant samene. Spesielt ble mange samer rørt av kong Haralds tale til Sametinget i 1997. På vegne av norske myndigheter beklaget han overfor det samiske folk tidligere tiders assimileringspolitikk.
7: Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.
6: Disse ordene danner fortsatt grunnlaget til dagens samepolitikk i Norge. Kong Haralds tale berørte og varmet også hjertet til Sametingets første president Ole Henrik Magga. Med de ordene viste kong Harald at han var konge for hele Norges befolkning, sier Magga.
8: Tydeligere enn det kan dette ikke sies. Det viser fremfor alt at Sametinget er ikke et hvilket som helst byråkratisk organ, men det representerer et folk. Kongens ord er historiske, for det er dette vi har ventet lenge på. Med det ble det helt klart hva Sametinget er.
6: Sametingets første kvinnelige president, Aili Keskitalo, beskriver kong Haralds tale som sterk. Det var gode signaler fra den norske regjeringen til samene og Sametinget.
9: Gjennom de her ordene så fortalte myndighetene at de anerkjente oss samer som et folk, og at de erkjenner at vi var i våre områder i vårt hjemland før Norge ble til. Og de sa også at det er også vårt land, og at vi skal få være med på å styre det.
6: Kong Harald var også opptatt av at monarkiets inkludering av samene skal være like naturlig for neste generasjon. Det viste han spesielt tydelig da han under den kongelige families private reise i Norge i 2015 besøkte Sametinget. En av årsakene han oppga den gang var ønsket om at hans barnebarn også skulle bygge bånd til og lære om samene og den samiske kulturen. Det samiske språkets framtid engasjerte også kong Harald. I 2019 delte han ut Sametingets språkløftpris i Karasjok.
2: Jeg tror det samiske språket er veldig viktig, og internasjonalt så sier de jo at det er på rød liste, så det er jo veldig viktig å bevare det som er igjen og redde det som kan reddes.
1: Og reporter her var NRK Sápmis Mette Balovara. Anne-Linn Eriksen, preses i Den norske vitenskapsakademi, der kong Harald var ærespreses, og det var han helt fra han ble konge i 1991. Hvordan var besøkene hans i akademiet, som altså er en ærverdig villa fra 1800-tallet på Drammensveien?
4: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor, i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol, som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utviklet seg, hvordan forståelse av Arktis utviklet seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansen sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra 1857, du sa?
4: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut 4 internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de 3 kavleprisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der, har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen?
4: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høyt hengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
4: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abel-prisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde. Så han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Haakon den 8. Nå tidligere kronprins Haakon, er han involvert?
4: Han har også vært ofte stedfortreder for kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk er at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse, det er viktig også for en konge.
1: Og så får jeg lyst til å spørre deg, Anne-Line Eriksen, fordi ja, du er preses i Norsk Vitenskapsakademi, men du er jo også vitenskapskvinne og sosialantropolog. Når du ser det ut fra ditt fag, hvordan forholder et folk seg til sin monark, til en konge? Hva slår deg disse dagene?
4: Det slår meg at vi er gjennom et overgangsritual, kan du si. På mange måter, så når en monark dør, så holder nasjonen pusten, og mitt inntrykk er at det er det som skjer. Vi er veldig til stede som folk i denne overgangen, og det er jo et uttrykk for et fellesskap som folk, som er ganske unikt, vil jeg si. Dette øyeblikket av å på et vis holde pusten, symbolsk, når kongen dør, og vi får en ny konge.
1: Anne-Line Eriksen, preses i Den norske vitenskapsakademi. Takk for at du kom til oss.
4: Tusen takk.
1: Også i dag er en spesiell dag. Det er dagen etter at kong Harald døde i Norge, og Norge har fått en ny monark, kong Haakon den 8. 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går for å legge ned blomster, eller vise sin ære, tenne lys for kong Harald. Det er tall fra Oslo politiet. Så er kondolansene kommet inn. De kom jo fra kong Charles, de kom fra kong Fredrik i går, og nå er de også da kommet fra USAs president, Donald Trump, som skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Og vi følger med her i NRK Radio frem til klokken 14 på alt som skjer, alt som skal skje, og hvordan denne morgenen er. Kalle Turkerud, du står der for oss på Slottsplassen. Er det kommet noen flere nå?
10: Ja, noen var vel stikkordet der. Det er ikke veldig mange mennesker der, Hugo. Men de som er her oppe nå får oppleve noe veldig spesielt, og det er den roen og... ja, igjen da, verdigheten som er i å se alle blomstene, alle lysene, og få se det godt, for plassen er mer eller mindre folketom, og det gir liksom en helt egen stemning, blomster rundt Karl Johan-statuen, opp mot slottet, langs gressbanken, nedenfor balustraden, den plassen med trappen ned, som ligger foran rytterstatuen. Og så er det noen som har kommet hit igjen, og som var her i går. Lisbeth, hvorfor har du kommet i dag?
11: Jeg bare følte for å komme hit, for det er en spesiell ro og verdighet med å være her i dag.
10: Ja. Du var her i går også?
11: Stemmer.
10: Ja. Da var det veldig mye folk, og litt trangt. Kom du fram og fikk lagt ned blomster, eller?
11: Det fikk jeg ikke gjort. Det var så ekstremt mange her. Og jeg så også på når bilen med kisten ble kjørt i slottet. Jeg bare følte for å være her.
10: Stod du langs ruta ute i gaten i går?
11: Stemmer.
10: Hvor stod du?
11: Jeg stod rett bak slottet.
10: Det var et spesielt øyeblikk, der sto jeg jo.
11: Det var veldig spesielt. Så jeg bare følte for å være her. For man er jo veldig glad i kongen.
10: Ja, du er fra Oslo, så du har vært her med, som skoleelev alle 17. mai, for eksempel.
11: Stemmer, så det har vært både kong Olav og kong Harald.
10: Du sto og tok noen bilder her mot rytterstatuen. Hva var det, hvilket motiv var det liksom? Hva var det spesielle med motivet som fanget deg?
11: Det er egentlig alle som har skrevet. Det er veldig godt å få lest hva alle har skrevet.
10: Har du skrevet en hilsen da?
11: Det har jeg ikke.
10: Fikk du lagt ut blomster nå?
11: Nei, det gjorde jeg ikke.
10: Så det har du igjen?
11: Det har jeg igjen.
10: Da må du hit opp en tredje gang.
11: Det må jeg. Jeg blir her flere ganger i dag. Man er veldig glad i kongen, så det...
10: Ok, det var Lisbeth jeg som synes hun måtte hit igjen. Og jeg kom til å legge merke til en ting, og det var at på siden av rytterstatuen her, omkranset som den er, tungt omkranset, kunne man si, av blomster og lys, så står jo Karl Johans valgspråk som var «Folkets kjærlighet, min belønning». Og det er jo alle blomstene og lysene et eksempel på overfor kong Harald også. Helt fantastisk. Det passet litt for godt.
1: Hva skjer i dag, Kalle Turkere? Fordi det skjer jo mer utover dagen.
10: Det skjer mer utover dagen. Klokka 10 så åpner rådet seg med sin, ja, er det kondolanseprotokoll det heter da? Og folk kan komme og skrive en siste hilsen til kong Harald. Så da er vi jo der nede også og snakker med folk og kjenner på stemningen der. Men foreløpig slottsplassen altså, i grålysningen, da slutter det å regne da, Hugo. Heldigvis, så det er den lettede stemningen av at voldsomme regnvær er over. Men overskyet, det gjør egentlig ingenting, for da kommer lysene på slottsplassen bedre til sin rett.
1: Vi ser det for oss, Kalle Turkerud. Takk for nå. Bli der, du. På plassen, i sted fortalte du litt om hva de store norske mediehusene er opptatt av, hva de har på forsidene sidene. Men kong Haralds død lager også store overskrifter i resten av Norden.
12: Ja, våre kolleger i Danmarks Radio er opptatt av kongens tale. Danske medier har jo dekket kong Haralds død tett, og nå venter de altså på å få høre kong Håkon den 8. si noe til folket. De har også vært ute og pratet med nordmenn som har gått til den norske ambassaden i København for å legge ned blomster og lys. Store sko å fylle er overskriften på Sveriges Radio sine nettsider. Deres kongehusekspert Ebba von Sydow mener likevel at kong Håkon er godt forberedt, og at han har visst at dagen kommer. Som flere andre medier er svenskene også opptatt av president Donald Trump sin kondolanse. Sveriges Televisjon på sin side, de skriver at Norge nå venter på en ny landsfader i sin analyse. Alle land trenger et samlingspunkt, skriver de, og legger til at kong Håkon har potensialet til å bli en slik samlende kraft. Bare han skjøter sine plikter, ser til å holde familien på mattan og gjør som han og hans fars valgspråk lyder, gir alt for Norge. Finske Hovedstadsbladet er opptatt av seilerkongen Harald. De har tatt turen til Helsingfors segelselskap. Der har de møtt en som heter Kim Wikström, som konkurranseseilte mot kong Harald, og forteller at seglerkongen bjød på smørgås og øl under VM. Så kongen var raus, og fortalte jo en liten bombe i går om at kong Harald har jo sagt en gang at han var jo egentlig ikke glad i å seile. Han var glad i å konkurranseseile.
1: En sportsmann, det var ikke noe sånn hyggeaktivitet.
12: Ja. Det var kong Olav det.
1: Vi mistenker at han likte det tross alt. Vi tar en tur til USA. Det norske Amerika. Mange av de norske Amerika-utvandrerne, de dro jo til Minnesota. Og i Minneapolis finner vi både Minnekirken, Norway House, St. Olav College med nordiske studier. Og utenfor kirken så hang da flagget på halvstang i går, og det er lagt ut kondolanseprotokoll i Norway House. Vi møtte tre norsk-amerikanske kvinner, godt opp i årene, Marilyn Sørensen, Mary Ruud Martin og Charlotte Breivik, som har bare gode minner om kong Harald.
13: I just heard about it this morning, but I really, really, we've enjoyed all the visits that they made to the United States when they've come here.
14: Did you meet King Harald?
13: Yes, I did. Several years ago.
14: What was he like?
13: I felt very personable. He was very personable, and it was impressive to meet him.
15: Well, like the other two said, we've known he's been in failing health, and we've seen pictures of him with crutches. So it's sad.
16: I always felt that Norway was in good hands with the king and queen. And my mother came from Norway, and she always would remind me, remember, the queen is a commoner, and that they were childhood sweethearts.
1: Charlotte Breivik. Også, eller Charlotte Breivik skal vi kanskje heller si, siden hun er i Minneapolis, og Anders Tveggård, han møtte også æreskonsulen i Minnesota, Eivind Heiberg, som kan bekrefte det, at norske amerikanere er veldig opptatt av kongehuset.
17: De har et veldig sterkt forhold. Kongefamilien og medlemmer av kongefamiliene har vært på besøk i Minnesota og Midtvesten, jeg vil si regelmessig, og norsk-amerikanere og nordmenn her borte, de har et meget sterkt forhold og tilknytning til kongehus og kongefamilien.
1: Og i løpet av natten har altså kondolansen kommet fra USAs president til kongefamilien og det norske folk. Hva sier han, Marit Kolberg?
0: Han skriver på sin sosiale medie Truth Social at det er en sterk, stolt og dypt respektert mann som elsket landet sitt, og som virkelig var elsket og respektert av sitt folk. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge denne vanskelige tiden. Et virkelig stort tap, skriver president Donald Trump, som sier han er veldig trist om å høre om bortgangen til kong Harald.
1: Og bunken på sølvfattet med kondolansetelegram er jo etter hvert høy. Du har en liten oversikt, Marit. Hvilke andre verdensledere har sendt?
0: Ja, vi kan jo begynne med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil huske kong Harald. Han legemliggjorde verdighet, klokskap og en trofast forpliktelse overfor sitt land. Ukraina kommer alltid til å huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk i de mørkeste dagene, skriver Zelensky. Så hilser Finlands president Alexander Stubb, som sier at kong Harald vil bli husket som et dedikert statsoverhode med evne til å forene alle nordmenn. Emmanuel Macron, Frankrikes president, sier han alltid vil huske den varme velkomsten kongen ga meg og min kone da vi besøkte Oslo i juni 2025. Og minner om at kong Harald på hele sin tid på tronen jobbet for å styrke båndene mellom Norge og Frankrike. EU-sjef Ursula von der Leyen skriver til og med litt på norsk og minner om at kong Harald sitt valgspråk var alt for Norge, som hun skriver på norsk. Mine tanker går til dronning Sonja, kronprinsen, kongefamilien og det norske folk. Hans ord vil leve videre, skriver hun. Så har det kommet kondolansehilsener fra mange andre land, som du nevner, Ugo, fra Pakistan, India, Island og Israel, for å nevne
1: Bhutan.
0: Noe.
1: Han var jo en del av de europeiske kongehusene, i familie med flere av dem. Hva er ordene fra dem?
0: Kamine i Danmark, som jo har et veldig nært forhold til det norske kongehuset, der skriver kongeparet direkte til kong Haakon. Våre varmeste tanker går til tante Sonja, til deg, Mette Marit og til resten av familien, heter det i den hilsenen. Din far betydde mye for din mor og for oss. Og med sitt varme vesen og sin klippefaste ro så fikk onkel Harald alle til å føle seg vel, skriver det danske kongehuset. Kong Carl Gustav av Sverige skriver at han mottok dødsbudskapet med stor sorg. Nå har en kjær venn gått ut av tiden. Kong Harald har vært en god venn i mange år. Og så skriver han videre at jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon all lykke og alt godt i den fremtidige tjenesten. Storbritannia, der er det jo også slekt. Kong Charles av Storbritannia skriver at mens Norge sørger over en så ruvende skikkelse, forener hele min familie seg å minne om en høyt elsket slektning og venn. Hilsener har også kommet fra kongehusene i Belgia og i Nederland og i Spania, for å nevne noen.
1: Ja, kongen av Belgia er vel fetter av kong Harald, tror jeg. Ble vi minnet om I går. Du nevnte Zelenskyj, Marit Kolberg, og solidariteten han takket for, den ble jo virkelig satt på prøve våren 2022, da det kom ukrainske flyktninger. 200 av dem kom til Flå I Hallingdal, nesten over natten. Dette var jo etter Russlands fullskala invasjon. 1100 innbyggere rehev seg rundt, tok dem imot med hele hjertet, og kongen lot seg imponere over innsatsen. Året etter var det folkefest, og da tok han turen til kommunen som han aldri tidligere hadde besøkt.
18: Endelig kommer kongen til Flå. Tilsynelatende alle kommunens innbyggere har møtt opp med flagg ved jakt- og fiskesenteret. Det en stor dag for alle, og ordfører Merete Gannerud sier det alle tenker.
19: Det ikke til å tro, deres majestet, for en glede det for oss at du ville komme hit I dag. Og hilse på Flå, som den minste kommunen med 1100 innbyggere, men det et lite eventyr I Hallingdal.
20: Kjære fløværinger, så hyggelig å se at så mange har møtt opp her for å hilse på I jakt- og fiskesenteret I dag. Selv om det midt I elgjakt, jeg beklager timingen. Og til de av dere som egentlig skulle vært på jakt, nå vil jeg takke litt ekstra, for jeg vet hvordan dere har det. Jeg har gledet meg til å besøke Flå. Bygda med det store hjertet. Ja, jeg tror kanskje dere skjønner hva jeg sikter til. Fløværingene berørte mange av oss da dere raust åpnet hjerter, hjem, hotell, forsamlingshus, skole, kirke, ja, jeg vet ikke hva, for 200 ukrainske flyktninger. Plutselig over natta var Flå økt fra 1100 til 1300 innbyggere.
18: To av de 200 flyktningene som kom hit fra Ukraina I fjor, søstrene Elisaveta og Anastasia Hai. Nå studerer de musikk her I Norge, og spente, men også veldig glad for at de nå skal få spille for den norske kongen.
21: We think it's gonna be okay, yeah. But we are really, really excited to see him and to play for him and for all of the people who are in the sala right now.

0: en sving innom viltslakteriet blir det også tid til, før en lykkelig ordfører følger kong Harald ut til den ventende bilen.
1: Nå er han over! Det gikk jo så fort! Og alt vi har ordnet! Nei, nå må vi ha fest! Nå må vi ha folkefest! Det var jo egentlig litt uvirkelig. Litt sånn utenfor seg selv opplevelse.
2: Men du måtte gråte litt.
1: Det gikk ikke uten en tåre.
3: Sånn var det på Flå. Tordis Gauteplass samlet disse minnene. I dag skal kong Håkon sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser. Da kong Harald den 5. døde, det var i går, så fikk Norge altså en ny konge. Kong Håkon den 8. Klokken er blitt 7:45, lørdag morgen. Dette er en egen sending i NRK Radio. Vi sitter her til klokken 14 og samler minner, inntrykk og ser litt fremover om hva som skal skje. Aftenposten skriver om at naboen til kongsgården på Bygdøy har laget en rekke med levende lys for å ta imot dronning Sonja da han kom hjem sent i går kveld, og det samme skjedde på Skaugum. Og nettopp disse møtene med folk, som vi akkurat hørte om fra Flå, over hele landet, det var noe av det kong Harald satt aller høyest.
4: Å reise på fylkestur er noe av det kjæreste og viktigste dronningen gjør i vårt fylke. Da får vi muligheten til å treffe noen av alle de flotte menneskene som bor i det langstrakte og mangfoldige landet vårt.
3: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Det blir jo ikke sånn. Dronning Sonja er nå enke. Kan du fortelle om kjærlighetsforholdet deres?
5: Ja, altså dette er jo en av de store kjærlighetshistoriene i nyere norske historie. For her er det snakk om et par som måtte kjempe lenge og hardt for å få hverandre. Daværende, eller prins Harald faktisk, og Sonja Haraldsen, som var datter av Carl August Haraldsen, som hadde en klesbutikk i Storgaten i Oslo. De møttes faktisk første gang da de var tenåringer, på en seileleir på Hanke, og han dro henne i skjerfet. Det husket ikke han, men det husket hun mange år senere. Men det møte som skulle bli viktig for Norges historien, det skjedde i juni 1959. Da møttes kronprins Harald og Sonja Haraldsen i et selskap hos deres felles venn, Johan Stenersen. Og hvor det rett og slett sa pang. Altså de skulle begge to si at det var kjærlighet ved første blikk. Hun synes han var morsom, at han hadde fine øyne, og sier at hun ble rørt av melankolien. Hun ante i ham, vi vet jo at kronprins Harald bar på en stor sorg over tapet av sin mor, kronprinsesse Märtha. Han skulle si at han falt for engasjementet hennes, det at det var så mange ting hun var opptatt av. Og det var visst nok noe av dette med at hun kunne ting, hun var interessant å snakke med, at dette var noe av det som fascinerte kronprinsen, som jo var nødt til å legge bånd på seg i så mange situasjoner. Det blir fort alvor mellom dem, og alt tyder på at de bestemmer seg ganske raskt for at det er de to de vil det skal være. Og da har de selvfølgelig et kjempeproblem.
3: Og hva er problemet? Det er
5: jo at det er en absolutt forventning at den norske tronarvingen skal finne seg en kongelig brud. Og det har på dette tidspunktet allerede vært litt oppstandelse over hans store søster, prinsesse Ragnhild, som har giftet seg borgerlig med Erling Lorentzen. Og da, på dette tidspunktet er vi jo fremdeles i en fase der pressen renner over av spekulasjoner om Harald og forskjellige europeiske prinsesser. Bare noen måneder etter at Sonja Haraldsen er med ham på krigsskolens avslutning, det er jo her det berømte første bildet av henne er tatt, men bare, eller det var vel bare noen dager etterpå, tror jeg, så kommer den greske kongefamilien på besøk til Norge, og avisene er enormt opptatt av at det kanskje kan bli noe mellom kronprins Harald og den greske prinsesse Sofia. Og det, man fortsetter å sette opp litt sånne kongelige treff, hvor man egentlig håper at det skal skje noe mellom de to. Og det gjorde det jo da ikke, og prinsesse Sofia skal jo med tiden bli dronning av Spania. Men så har du dette paret da, og dette håpet om at de skal få gifte seg med hverandre. Men så har det seg slik at den norske grunnloven sier at en prins av blodet, altså en som kan arve tronen, kun får gifte seg med kongens tillatelse. Og da er det litt sånn spørsmål om det gjelder kongen personlig, altså i dette tilfellet kong Olav, eller om det gjelder kongen i statsråd, det vil si regjeringen. Men problemet for de to, det er jo at begge disse partene, for å si det på den måten, er motstandere av dette. Kong Olav, han er satt til å forvalte og ta vare på monarkiet. Han vil ikke gjøre noe som setter monarkiet i fare. Og når dette etter hvert begynner å dryppe ut i mediene, så er signalene ganske utvetydige. Der regner man med at det vil bety slutten for det norske monarkiet, dersom den norske tronarvingen gifter seg med en kvinne av folket. Rett og slett fordi det er umulig å se for seg at folk vil finne seg i å bukke og neie og på en måte opphøye en som ikke er opphøyd i utgangspunktet. Altså en som er født som en vanlig jente, som i utgangspunktet er en av dem. Det er så vanskelig å forestille seg på dette tidspunktet. Og når det blir en større debatt om dette i 1964, altså på et tidspunkt hvor paret har vært sammen i 5 år, så skriver jo for eksempel forfatter Odd Eidem i VG, i en tekst han stiler som et åpent brev til deres kongelige høyhet, kronprins Harald, at det er kronprinsens plikt å leve umenneskelig. Altså hvis han skal være opphøyd, hvis det skal ha noen mening at folk ser på ham som kongelig, behandler ham som en skikkelse som er litt over alle de andre, så er han rett og slett nødt til å la sine personlige valg styre av forventningene til ham, og ikke la sine følelser styre. Selv om det, som Eidem, jeg tenker at han røper jo det ved at han bruker ordet menneskelig, altså selv om det betyr at du blir dypt ulykkelig, så er det likevel det du skal gjøre.
3: Og det holder vel å se til det engelske kongehuset, og se hvor galt det kan gå.
5: Ikke personlig. Sant? Og så der har vi at med tiden så har jo mange skjønt dette her, ikke sant? At dette er, altså det er en forferdelig krevende posisjon å ha, det å være kongelig. Og at hvis du i ditt private liv, i ditt innerste liv, ikke kan dele det livet med noen du selv føler deg nær, som du ikke selv ønsker å være der sammen med, så er kanskje ikke det en så god idé. Og før i tiden fant man kanskje andre løsninger, da la man alt mulig under lokk, folk hadde ting på si, men det forventer man jo ikke at man gjør i en moderne tid. Der tenker man jo at et ekteskap skal være trofast og bygget på nærhet, men så skjer det heldigvis noe etter hvert.
3: Og så vet vi jo alle at et livslangt forhold, å ha en livslivslager, det er jo en prøvelse som de sikkert har bestått. I dag skulle det altså vært Inger Merete Hobbelstad den 58. bryllupsdagen. I andre land er de jo opptatt av dette, at både Harald, kong Harald og kong Håkon har giftet seg med kvinner av folket, altså commoners på engelsk da. Et ganske nedlatende ord.
5: Ja, det er vel i mangel av bedre ord. Man har vel ikke helt oppdatert ordboken sånn, for å ta høyde på slike situasjoner. Men etter hvert så har jo dette blitt normen. Kongen av Spania er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Kongen av England er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Tronarvingen i Storbritannia er gift med en kvinne som ikke var kongelig. Men når dette blir trukket frem, så har det jo med to ting å gjøre, tenker jeg. Det ene var at kong Harald, eller da var det kronprins Harald da, og Sonja Haraldsen var så unike. Altså at dette var ingen selvfølge. Du kunne se folk rundt begynne å gifte seg med aristokrater, men ikke noe mer enn det, altså. Så dermed så var jo dette mer oppsiktsvekkende enn de mer moderne eksemplene.
3: Jeg vil gjerne nevne at Inger Merete Hobbelstad, du skriver jo på en bok om Harald og Sonjas første år sammen, og hvordan de klarte det. Det var selvfølgelig en brytningstid, så det er noe i tidsånden, og så er det noe i dem. Hva er det i dem som gjør at de står imot dette?
5: For det første så er det jo en sterk kjærlighet, absolutt. Og så er det også en viss stahet, som kanskje Kong Olav ikke hadde regnet med. Altså når du har investert så mange år sammen etter hvert, da, som de hadde, altså du har jo ikke lyst til at alt det skal være forgjeves, tenker jeg. Og det sier jo noe om daværende kronprins Haralds insistering kanskje på å kunne leve i pakt med seg selv. Fordi dette var, altså det jeg har fått innsikt i da, i løpet av arbeidet mitt med denne boken jeg holder på med, det var at han ikke på noe tidspunkt vurderte å gifte seg med en av disse prinsessene som han så veldig gjerne ønsket at han skulle forelske seg i. Og at han mislikte sterkt alle disse spekulasjonene om prinsesse Sofia eller hvem det var. Altså han var bestemt og urokkelig fra ganske tidlig i dette forholdet. Og det dette men litt av problemet for dem, det er at dette må jo, altså selv om det er litt diskusjon om hvem, akkurat hvem som skal godkjenne dette her, så er det en allmenn oppfatning at ikke bare kongen, som sagt, men også regjeringen må ville dette, må gi tillatelse. Og der er det betydelig motstand i alle partier og i skiftende regjeringer. For du kan tenke deg, de har egentlig ingen naturlig politisk allierte for Arbeiderpartiet på det tidspunktet. De er veldig redde for at det skal bli en ny overklasse i Norge. En halvadel som er liksom halvkongelig, delvis i slekt med de kongelige. Så de synes ikke dette er en god idé. De vil heller ha noen fra et annet land som allerede har den statusen. De konservative synes ikke dette er en god idé, for de vil bevare institusjonen som opphøyd og litt sånn annerledes og i pakt med slik den alltid har vært. Og de radikale bryr seg ikke, for de vil rive ned hele greia. Ikke sant? Så hvem er det da som skal heie på en ung kvinne av folket som fordi hun har forelsket seg i den mann hun har forelsket seg i, vil ta steget opp i dette litt sånn magiske skiktet nærmest av samfunnet? Det er egentlig ingen som er interessert i å hjelpe dem med det. Men du kan si at, og det som jo må til, det er jo at kronprins Harald sommeren 1965 på Hankø, der sommerfamilien pleier å tilbringe sine somre, gjør det klart overfor sin far at hvis ikke han får gifte seg med Sonja Haraldsen, så vil han forbli ugift. Og man kan jo bare tenke seg hva det kostet å si, for det alle sier om kong Harald var jo at han var fryktelig glad i barn. Og hvis han da ikke får Sonja, og dermed forblir ugift, hvis det blir satt hardt mot hardt her, da, så betyr jo det at det er en erfaring han selv ikke vil få. Men ved å gjøre det på den måten, så setter han jo sin far sjakkmatt. For da er jo plutselig det å la sønnen gifte seg med Sonja Haraldsen, det er faktisk det minst risikable alternativet. For det kan hende at folk aksepterer henne, og at monarkiet fortsetter, men hvis kronprinsen forblir ugift, da dør de jo uansett, for da vil det ikke være noen etterkommere som kan ta over.
6: Det skulle jo vise at Sonja var et makeløst naturtalent til å være dronning.
5: Ikke sant? Og det, altså noen mer hardtarbeidende og dedikert kongelig kunne man vel knapt få. Og du kan jo også si, som Kåre Willoch bemerket en gang, at det var jo mange grunner til at det kanskje ikke var helt heldig å gifte seg med kongelige slektninger hele tiden. Altså ikke på noe vis. Så dette er jo en historie hvor historien, tenker jeg, så til de grader har gitt dette unge paret rett, og sett at dette var et hell for det norske monarkiet. Og hvis du for eksempel ser på hva som ville vært alternativene etter at prinsesse Sofia av Hellas ble forlovet og giftet seg med Don Juan Carlos, som han var på det tidspunktet, som senere ble spansk konge, så var det jo like iherdige forsøk på å spleise kronprins Harald med hennes yngre søster, prinsesse Irene. Og dette ble jo da fremstilt som det trygge alternativet da, ikke sant? Det alle ville kunne akseptere. Men det man jo ser, det er at bare noen år etter at det ble klart at kronprins Harald ikke var interessert i dette, så faller jo det greske monarkiet. Det er statskupp i Hellas, de blir drevet ut av landet, og litt av grunnen til at dette kan skje er jo at dette er en kongefamilie som har operert ganske annerledes enn den norske, som har blandet seg i politikken, tatt tydelig stilling, gått mot statsministerne i landet der de er kongelige, og vært sterkt alliert med altså reaksjonære krefter i samfunnet, tror jeg det er trygt å si. Så i det lange løp så kan man man jo, altså på den ene siden kan man, som du sier, si at det var en velsignelse for det norske kongehuset å få Sonja Haraldsen, men man kan jo også si at det ville vært en tilsvarende belastning, faktisk, å være alliert med det greske kongehuset, som opptrådte på en måte som man nå tenker er utilbørlig, da. For en kongefamilie som ikke er valgt og ikke har den typen mandat.
3: Og så må vi si at de har forvaltet rollen og gjort den til det den er blitt.
5: I aller høyeste grad, og du ser at dronning Sonjas personlighet og personlige interesser har jo aller høyeste grad preget måten hun har vært dronning på, og jeg er sikker på, og jeg er ikke sikker på, jeg kan si jeg vet, at det er nok av kunstnere i dette landet som er fryktelig glad for å ha hatt en dronning som har vært så genuint opptatt av det de har holdt på med, og brukt så mye av sin posisjon for å trekke dem frem i lyset, og vise frem for verden hva de holder på med.
3: Inge Merete Hobbelstad, kulturkommentator, takk for denne historien på det som ville vært kong Harald og dronning Sonjas 58. bryllupsdag. Og så minner jeg om at barndomshjemmet til dronning Sonja, det kan sees på Maihaugen på Lillehammer. Et nydelig hus fra 1935, fullt innredet. Dronningen var til stede på åpningen, så er du i nærheten av Lillehammer, så vil de gi et lite innblikk i historien. Virkelig. Klokken er 8. Dette er NRK Radio, hvor vi har et program frem til klokken 2 i ettermiddag om kong Harald, som døde i går, og kong Håkon den 8., vår nye konge. Vi skal høre hva som skjer i løpet av dagen. Vi skal oppsummere hvordan dette døgnet har vært. Vi følger med ute. Vi er til stede på Slottsplassen, og så har vi en oversikt over nyhetene. Anders Borgen Væring, den har du.
7: Ja, det strømmer fortsatt på med kondolanser etter kong Haralds død. I går så viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien og hele Norge i denne vanskelige tiden, skriver han. Et virkelig stort tap, avslutter Trump. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den 8. Kong Håkon, han skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. Klokka 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Deretter så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye, og så preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Og så var det mange lys og blomster som lå igjen på Slottsplassen i går kveld. Opp mot 20 000 mennesker kan ha kommet til Slottsplassen i løpet av gårsdagen for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald, ifølge foreløpig tall fra Oslo politidistrikt. Ta med til slutt, vi vet jo at kong Harald var en svært sportsinteressert mann. Han var ofte til stede på ulike idrettsarrangementer, og ikke minst på landskamper på Ullevål stadion. Og nå har Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de øvrige norske Premier League-stjernene bestemt seg for å markere kong Haralds bortgang med sørgebånd under helgens kamper.
3: Ja, det med sporten har vi hørt mye om. Anders Borgen Væring, du holder oversikten for oss utover denne formiddagen, denne lørdags formiddagen, og Kalle Tyrkerud er våre øyne og ører på Slottsplassen i Oslo. Hvordan er det der nå, Kalle?
8: Her er det veldig, veldig fint, for her i grålysningen så er blomstene og ikke minst lysene mye lettere å se, og gir et helt annet inntrykk enn det var i går. Ikke at det var noe feil med inntrykket i går med alle menneskene som var her, men nå er det mer ro, og det er rom, og man ser bedre hvordan det ser ut her. Slottsgartnerne har holdt på siden klokka 17:30, og flyttet alle blomstene som ble lagt ned borte mot vaktstuen til garden, og lenger inn mot plassen her. Det er en jobb som skal gjøres ordentlig, og det gjør de også, og de tar med seg alle brev og hilsener som er lagt ute blant blomstene for å ta vare på de. Det skal jo arkiveres, det skal til Riksarkivet. Hvis ikke det har regnet helt bort i natt, et forskrekkelig regnvær, som heldigvis har gitt seg nå. Så nå er det en litt sånn lettet god stemning her etter regnet, og etter hvert også stadig flere mennesker. Det er ikke veldig mange, men det er flere enn da jeg var her klokka, vi begynte sendingen klokka 7, som er oppe her for å ta bilder og se på hvordan det ser ut. Og en av dem er Gro. du fortalte meg at du var et A-menneske, og derfor så var det greit for deg å komme hit nå. Hvorfor ville du hit?
9: Jeg ville hit fordi jeg var her i går og la ned blomster, men da hadde jeg ansvar for barnebarn og var litt engstelig for å miste dem i det mylderet som var. Så da var det i grunnen det vi fikk gjort. Satt i kø, lagt ned blomster, forklart litt om flaggene og sørgebånd og så videre, og så gikk vi nedover igjen. Og da følte jeg behov nå for å komme tilbake og se det. Jeg håpet å se det sånn som dette, stille og rolig. Få folk kunne gå langs blomstene, lese litt hilsener og kjenne litt på det. For alle har vi jo mistet noen som har stått oss kjær, ikke sant? Stått oss nær og vært oss kjær. Så det vekker jo mange følelser, men det er jo ikke bare vonde følelser og triste følelser. Det er jo noe med det gode i at folk nå har behov for å uttrykke kjærlighet, tenker jeg. Og selvfølgelig savn. Vi er litt engstelige nå. Det husker jeg at vi var når kong Olav døde også. Jeg var kjempeengstelig, husker jeg.
8: Hva var det du var engstelig for?
9: Nei, jeg tenkte, kong Harald, ja, men han kjenner vi ikke. Eller, ja, skjønner du? Det er litt sånn, hvordan skal han bli som konge? Det var jo store sko å fylle den gangen også, ikke sant? Og det kjente jo han selv på. Men det gjorde han jo til gangs. Altså, han vokste jo ut av de skoene, tenker jeg, egentlig. Ja. Jeg synes han har vært helt fantastisk. Nepp og raus og tolerant. Og ja.
8: Du fortalte meg at jeg spurte hvordan er det med deg da, Gro Blomdal. Jeg skal ta meg etternavnet ditt også. Er du royalist på din hals, men snarere tvert imot?
9: Jeg er ikke veldig royalistisk av oppfatning og mening. Men altså, Mímir Kristjánsson sa det jo så fint at det er vanskelig å være republikaner i Norge. Og det, tenker jeg, det var så innmari bra sagt. For det er jo det når ting fungerer bra, og mer enn bra. Da har man jo ikke lyst til å bytte ut noe da.
8: Og nå er det ikke bare vanskelig, nå er det nærmest umulig.
9: vi får se. Ting skjer jo, men altså, nå er man jo først og fremst minnes en god, veldig flink konge med varme og kjærlighet. Og det er godt å se, og det er godt å kjenne på.
8: Så Gro Blomdal, som er her oppe for å få litt mer rom til tankene da, enn slik det var i går, i hvert fall. Så får vi se hvordan det utvikler seg utover dagen her. Masse blomster, masse lys som fremdeles syns godt her i gråløsningen på Slottsplassen i Oslo.
3: Og så vil jeg, Kalle, at du forteller hvordan det var å komme og se slottet da du sto der ved halv syv-tiden.
8: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene.
3: Det var å komme og se slottet da du sto der ved halv syv-tiden.
8: Ja, det var det. Da var det nemlig lys i alle vinduene, og så vidt jeg kunne se, så i hvert fall i de to øverste

0: beslutningen å se det for seg på slik sånn måte. Du var der da båren ankom i går ved syvtiden, og så at da de levende lysene har stått der og skint gjennom natten. Det er et fint bilde på netthinnen. Kalle Tukrud, du står på Slottsplassen i Oslo og blir med oss fremover her i NRK Radio. Jeg nevnte det, men vi snakker om kong Håkon 8., om kong Harald som døde i går, frem til klokken 14 i alle radiokanalene våre. Og dette er altså dagen etter. Det flagges på halv stang på alle offentlige bygninger i landet, og på veldig mange private flaggstenger også. Pål Plassen, du følger med. Hva mer skjer i dag? Vi kan jo starte med kong Harald den femtes båre.
1: Ja, den kom jo til slottet i går kveld. Dette har blitt fraktet fra Rikshospitalet, og er nå i den røde salongen på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, og der skal båra stå fram til dagen for begravelsen, som jo heller ikke er bestemt enda. Riksregaliene ble hentet all hemmelighet fra Trondheim i går, og skal plasseres på båren. Det er altså da det man kan også kalle kronjuvelene, kongekronen, kongens riksepple, kongens scepter og rikssverde. Og så skal slottskapellet etter hvert åpne for publikum. De som ønsker det skal kunne gå forbi båren og ta et siste farvel med kong Harald. Foreløpig så har ikke kongehuset fortalt når det her vil bli, men det skal komme.
0: Og alle som mister noen vil gjerne ha tid til å sørge, men for kong Håkon så er det en dag som konge.
1: Ja, i dag så skal kong Håkon motta stortingspresidenten, preses i den norske kirke, altså øverste sjef for kirka, og høyesterettsjustitiarius i såkalt kondolanseaudiens, det opplyste slottet i går kveld. Kronprinsesse og student Ingrid Alexandra skal også være med sin far og på slottet når det her skjer. Og så er det jo mange som venter på at kongen skal holde en tale. Og det skal skje i en av de her første døgnene etter at kongen har begynt på sin kongegjerning. Og så er det ikke kjent enda når det her skal skje.
0: Folk som er i hovedstaden, de kan i dag få gitt uttrykk for sin sorg.
1: Ja, i rådhuset så legges protokollen ut klokka 10, en sørgeprotokoll. Det er ordfører Anne Lindbo som kommer til å stå først i køen sammen med byrådsleder Eirik La. Og andre steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll, på ambassader rundt omkring i verden. I tillegg så kan man gå inn på kongehuset.no om man vil skrive en hilsen til den nye kongefamilien på kongehuset.no.
0: Der har vi en liten oversikt. Vi følger med videre. Urettferdighet. Opprørte kongen. Og han ble kjent og husket av mange for nettopp å ta et oppgjør med historien og se historien fra der vi står i dag, hvor ting ser annerledes ut. Og allerede under signingsferden i 1992 holdt kong Harald en tale som mange merket seg, til de gjenlevende og etterlate etter partisanerne i Finnmark. Der anerkjente kongen den innsatsen de la ned i motstandskampen under 2. verdenskrig, for det var ikke alltid blitt gjort. Tvert imot, ordene fra kongen gjorde at han fikk en helt spesiell plass i finnmarkingenes hjerte.
2: Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som til dels har vært tiet ihjel.
3: Under 2. verdenskrig deltok mange unge og voksne menn i motstandskampene på lag med russiske styrker. De ble kalt partisaner. Etter krigen var ikke lenger Russland vår allierte, og mange partisaner ble sett ned på, og innsatsen deres ble tiet ihjel.
2: Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk. Men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.
3: Hverken de som overlevde krigen eller de etterlatte etter de som mistet sine liv i motstandskampen fikk en anerkjennelse.

0: Bønnelse, ikke før kongen kom til Finnmark i 1992.
1: For det kom jo gråtende folk, eller folk med tårer i øynene da, og takket meg for hva jeg hadde sagt. Så jeg var ikke klar over på det tidspunkt at det var så sterkt som det var.
0: Finnmarkingene hadde opplevd krigens brutalitet på kroppen, og enkelte som i mange tiår ble forfulgt og overvåket, savnet en forståelse av påkjenningene krigen hadde ført med seg. Kongens unnskyldning gjorde at finnmarkingene følte at de endelig hadde fått aktelse for sin krigsinnsats.
2: Og vår reporter i Finnmark, Alf Harald Martinsen, om kongen og partisanene. Kong Harald, først og fremst selvfølgelig Norges konge, vår egen konge, men også i nær slekt med andre konger og dronninger, prinser og prinsesser over hele Europa. Virkelig en rest av de store europeiske kongehusene og slekta sender kondolanser. Einar Lie Slangsvold, journalist her i NRK, du lager blant annet Kongehusspalten, Blått blod i Studio 2, som mange av oss har fått med seg hver torsdag i Studio 2 i NRK P2. Hvilke kondolanser er kommet fra kongehusene?
3: Jo, altså, kong Carl Gustav i Sverige skrev for eksempel i går at det er med sorg min gode venn kong Harald har gått ut av tiden, og ønsket også sin gudsønn Håkon lykke til i sin rolle. I Storbritannia så har kong Charles omtalt Harald som en ruvende skikkelse, og også slektning og venn. Og William Alexander, som er kong i Nederland, han viser til et nært vennskap mellom de to kongene. Og i Danmark så er det altså kommet et ganske personlig brev fra kong Fredrik den 10. Og dronning Mary til Norges påtroppende kong Håkon den 8.
2: Ja, for den er veldig personlig. Altså, de snakker om onkel Harald, men de var ikke egentlig onkler.
3: Nei, altså, dette er mer en slags ærestittel, kanskje akkurat dette onkelgreiene da, fordi de er nære venner. Dronning Sonja og dronning Margrethe er nære venner, og danskene har jevnlig vært på vinterferier og skiturer i Norge, så onkel Harald og tante Sonja, det er rett og slett personlige kjælenavn da, i dette veldig personlige kondolansebrevet som Fredrik sendte til vår nye konge. Men de er jo også i slekt på ordentlig, likte nok litt lenger ut da. Kong Håkon den 7., altså den forrige Håkon, var jo opprinnelig dansk og bror til kong Christian den 10. Så den nå abdiserte dronning Margrethe i Danmark er tremenning med for avdøde kong Harald, mens Danmark nåværende kong Fredrik den 10., altså det er vår nye kong Håkons firmenning. For å holde tunga rett i munnen her.
2: Ja, vi skal holde, du må holde tunga rett i munnen, vi skal spise ører. Kong Charles av Storbritannia og dronning Camilla kondolerer også. Selvfølgelig. Hvor nær er dette slektskapet med det britiske kongehuset over eget?
3: Ja, det er også ganske nært, og vennskapet der er også ganske nært. Altså, Maud, som kom til Norge i 1905 og ble norsk dronning sammen med kong Håkon, var britisk. Barnebarn av dronning Victoria, selveste. Og det betyr jo også at kong Harald og dronning Elisabeth den andre var tremenninger, mens kong Charles og Norges nye konge da har firmenninger, og i tillegg så var dronning Mauds mor også dansk prinsesse, så der er det enda en slektsforbindelse. Og det betyr altså, hvis jeg har telt riktig på tippene nå, at Håkon den 8. og Victoria, altså Victoria er hans tipp-tipp-oldemor.
2: Hvorfor er det så tette bånd mellom de europeiske kongehusene?
3: Ja, altså det handler jo litt om det som Inger Merete Obelstad var inne på litt tidligere i dag også, at det har vært en slags forventning om at kongelige skal gifte seg med andre kongelige, altså det handler om dynastier og diplomati. Tidligere så var det altså nyttig for et land med ganske nære personlige forbindelser mellom monarkene, da. Det var nyttig for det unge Norge i 1905 at kongeparet hadde nært slektskap både til det mektige britiske kongen og til Danmark, og derfor så har altså europeiske prinser og prinsesser gifta seg med hverandre, selv om mange av dem var i ganske nær familie. Og i tillegg så må vi kanskje også da ta med danske kong Christian den 10., som var konge på 1800-tallet. Han fikk kallenavnet hele Europas svigerfar, fordi han da klarte å gifte barna sine inn i hele fire ulike kongelige familier, og de slektskapene ser vi jo fortsatt da.
2: Vi snakker om disse dynastiene. Hvordan slektskapet med Sverige? Kong Carl Gustav har selvfølgelig også kondolert.
3: Ja, det også nært, men der det en litt annen gren da, faktisk, fordi de vikles jo inn i hverandre gjennom disse ekteskapene. Kong Haralds mor, kronprinsesse Märta, var svensk prinsesse, så vår nye kong Håkon den 8. og svenske kong Carl den 16. Gustav altså firmenninger, i tillegg til at Carl Gustav også var en av den nye kong Håkons tre gudfedre.
2: Så det er Sverige. Mm. Er det enda flere? Ja, det er jo det. Det er jo enda flere slektskap her.
3: Det er det, vet du. Da, litt overraskende så skal vi kanskje også til Belgia, fordi kong Haralds tante på morsiden, hun het Astrid, gifta seg med den belgiske tronarvingen Leopold i 1926. Astrid døde dessverre tidlig i en bilulykke, men de fikk flere barn, som gjør at vår nye kong Håkon den 8. er tremenning med belgiernes kong Philip, hvis jeg nå har regnet riktig på leddene der.
2: Kong Harald ble 89 år gammel. Kan vi kalle ham en patriark i Europa?
3: Altså, han var i hvert fall Europas eldste regjerende monark, og kong Charles snakker om han som en ruvende skikkelse, og Danmarks statsminister omtaler han som samlende for hele Skandinavia, så han framstår i hvert fall som en erfaren type som man kunne vende seg til, men om han var en veldig sånn en patriark med mye autoritet og makt, det kanskje litt vanskeligere å si, men i hvert fall en tydelig rådgiver, tror jeg, for veldig mange.
2: Har vi oversikt nå, Einar Islandsvold? Er det vennskap mellom disse familiemedlemmene, tremenningene, firmenningene, fetterne, tantene og onklene?
3: Absolutt, og det er kanskje også det viktigste i dag, tenker jeg da, i vår egen tid. Altså, mange kongelige omtaler jo da kong Harald som en nær venn, og disse kongelige treffes i mange forskjellige slags kongelige sammenhenger og statsbesøk og lignende. Og det virker også som at de unge kongelige i Skandinavia er altså omgangsvenner, så, og det er jo kanskje forståelig på et vis da, fordi det er jo kanskje få andre som forstår fullt ut hva slags liv kongelige lever og hvilke utfordringer som kan dukke opp, og da kan det kanskje være nyttig å kunne vende seg til noen venner eller kolleger på en måte i Europa som står i noen av de lignende tingene.
2: Eller en onkel, som kong Fredrik hadde kalt kong Harald, ja. I kondolansen. Einar Islandsvold, det kan være en utømmelig serie, denne blått blod som dere har i Studio 2 i NRK P2 hver torsdag.
3: Det er veldig mange nyheter å formidle fra kongefamilien i Europa, både historisk og i vår egen tid.
2: Og takk for at du spente lærte såpass blitt bredt også denne morgenen. Klokken blitt 8:10, 8:20. Det lørdag 29. august. Dette en sending som vi har i alle NRKs radiokanaler. Det handler om kong Harald den 5. som døde i går. Vår nye konge heter Håkon den 8.
4: Forsvaret melder at de avlyser et stort arrangement.
2: Og på holdplassen, hva handler det om?
5: Det er militæroppvisningen Norsk Military Tattoo 2026 som avlyses som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
2: Og vi har altså spent lerretet til historien. Og da tar vi et lite blikk på hvordan 17. mai 1940 var den gang kronprins Håkon, eller prins Håkon som han var, bodde i USA. I eksil.
6: Du husker vel forresten ikke noe av barntoget i Oslo, du Harald?
7: Nei, jeg var nok litt for liten den gangen.
6: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
7: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
2: Rett på stempel. Og det ble sannelig mange 17. mai. Fra slottsbalkongen, som egentlig en altan, med kong Harald som vinket, og før det som kronprins og prins. Dette altså en sending her med Pål Plassen, Katrin Nybø og Ugo Fermariello.
4: Ja, og opp mot 20 000 mennesker var innom nettopp Slottsplassen i går, for å heidre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Dette er det Oslo politidistrikt som opplyser. Slottsgartner Maria Kyhn er på plass for å rydde litt.
8: Nå tar vi egentlig og rydder opp litt og klargjør litt for de som skal komme i dag. Kan sørge for at de har verdige omgivelser å komme til.
9: Ja. Dere flytter de blomstene som har vært mot den garde hvilebrakka der, eller hvilestua?
8: Gardevaktstua, vi stemmer. Vi flytter de blomstene bort til sørsiden av slottet, slik at det blir bilpassasje inn til slottet, slik at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
9: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
8: Jeg holdt på siden cirka 17:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
9: Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp i en kasse og gå av gårde med.
8: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, slik at det blir lagret for fremtiden.
9: Og så ser jeg at det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket i plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
8: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
9: Hvordan synes du det er å holde på med dette her?
8: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
4: Da er reporter Kalle Turkerud som var på Slottsplassen. Kong Harald har aldri båret kongekrone, men nå skal kongekronen her i Norge følge hans båret til det siste kvilestaden. Fra Erkebispegarden i Trondheim er kongekrona og riksverdet fraktet til Oslo.
10: Vegg i vegg med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I kjelleren der, i den innste kvelven, er skatten som nå blir hentet fram. Halvannen kilo 20 karats gull, fløyel, perler og edelsteiner. Nå skal kongekrona sammen med riksverdet til Oslo. De skal ligge på kong Haralds båre i slottskapellet, slik de gjorde på kong Olavs i 1991.
11: Kongekrona har vi jo med oss som rikssymbol.
10: Det sier Øystein Ekroll, som er førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.
11: Riksvåpen vårt har jo en krone. Alle statlige institusjoner har riksvåpene med løver med Sankt Olavs øks og kongekrona over. Det er jo sånn vi kjenner igjen den norske staten. Det er symbol på oss. Og grunnloven vår av 1814, den sier da at kongen skal krones i det som heter Trondheims domkirke, Nidarosdomen, i dag. Og da måtte den jo ha krone. Og det hadde den ikke. For våre gamle riksregalier, de forsvann ved reformasjonen, og ingen vet hvor det ble av.
10: Det var kong Karl Johan som på egen rekning fikk laget kronregalier i Stockholm til si kroning i Nidarosdomen i 1818. Kong Håkon ble den fjerde og siste norske konge som hadde krona på hovedet. Kroning ble avskaffet i 1906. Men regaliene er fremdeles fremme ved de store merkedagene i det norske monarkiet.
11: Men kronene er der nå med signingsseremonien, også ved monarkens død, så spiller krona og sverdet en helt sentral rolle.
10: Krona er symbolet på landets hersker, sverdet på landets forsvarer. Nå skal de smykke kong Haralds båre, når Norge tek farvel med monarken i slottskapellet.
2: Fortalte Kristi Marie Skrede, riksregalene er kommet til slottet på plassen vanligvis, så kan man få et glimt av dem, ikke sant?
5: Man kan kjøpe en billett og gå inn i Erkebispegården. Der kommer man inn i først en etasje med litt informasjon og en liten butikk, og så går man ned en trapp og kommer ned i en veldig bevokta kjeller.
2: Nå er du i Trondheim.
5: Nå er man i Trondheim ved siden av Nidarosdomen. Der har jeg prøvd å stille spørsmål om hvor mye de er verdt, hvor godt de blir passet på de her juvelene. Det ville de da ikke svare på den gangen de var nede og lagde reportasje der. Men det er helt mulig å komme ned der og se alle de her juvelene som mange kanskje ikke vet at vi har i Norge.
2: Og de De glittrer, de?
5: De glittrer. Det her er ekte og veldig dyre greier.
2: Og vi vil jo ikke at det skal gå som med juvelen I Louvre.
5: Nei.
4: Det 29. august I dag. I kongefamilien så har denne dagen en helt spesiell klang, for dette var kong Harald og dronning Sonja sin bryllupsdag, Pål.
5: Ja, det var på den dagen her I 1968 at de gifta seg I Oslo Domkirke. Men vi kan jo gå litt tilbake, for det var året før at kong Olav ba om et møte med statsminister Per Borten om et tema som plaga kongen den gangen, for kronprins Harald hadde jo et ønske om å gifte seg med en kvinne han hadde kjent lenge.
4: Ja, og dette ble starten på en lang forlovelsestid.
5: Ja, en vanskelig periode for kongehuset, for kronprins Haralds gifteplaner, ja, skal vi si at de gikk på tvers da, av det som var forventet.
4: Og hva var det som var forventet egentlig?
5: Ja, rett og slett blått blod, at man skulle gifte seg med en kongelig. Statsminister Per Borten syntes visst nok at det var hyggelige nyheter at kronprinsen ville forlove seg, og ville gjerne at kong Olav skulle fortelle mer om denne unge dama var, for Borten kjente jo ikke Sonja Haraldsen, og kong Olav skal da svarte at det gjør da vel for pokker ikke jeg heller. Så den samtalen beskrives som det som kan kalles som starten og slutten på et kongelig ekteskapsdrama. For hadde ikke kronprins Harald satt foten ned for å få sin kjære Sonja Haraldsen, så kunne monarkiet nå vært under avvikling, for det var ikke selvsagt at kongehuset skulle få en dronning, en kronprins og en arveprinsesse slik det I dag.
4: Ja, det ble jo på sett og vis en relativt dramatisk historie om både politikk, trangsyn, tradisjon, folkelighet og regjeringens frykt for å sitte igjen med svarte per I det store spelet om nasjonens fremtidige styreform.
5: Ja, det ble starten på en rekke år med en endeløs rekke av spekulasjoner og rykter. Den gangen så var det en helt utenkelig tanke at kronprinsen skulle gifte seg borgerlig. Det gikk såpass langt at det ble sett på som en umulighet som monarkiet ikke kunne overleve. Det var nok av gifteklare prinsesser på det kongelige ekteskapsmarkedet. Det fantes ganske mange som mente at en kjøpmannsdatter fra vinneren I Oslo nok det her I kjærlighetsforholdet ikke var så alvorlig ment fra kronprinsens side at det ville gå over av seg selv.
4: Men det gjorde det ikke.
5: Nei, for det her var to voksne tenkende mennesker. Det vokste opp et stadig sterkere ønske om å dele livet sammen, uansett hvor umulig den kunne se ut å få virkelig gjort denne drømmen. Kong Harald selv uttrykte en gang at hos både han og Sonja Haraldsen så var det en stahet over der. Kronprinsen var den gangen den eneste som kunne gjøre noe med situasjonen. Sonja Haraldsen var jo mer prisgitt situasjonen slik den var. Kong Harald har sagt at han hadde en følelse av at han hele tiden gjorde noe galt, og at det var et utslag av denne dårlige samvittigheten som gjorde at det tok lang tid før han igjen tok opp spørsmålet med sin far.
4: Og så forsøkte jo Sonja Harald også å bryte forholdet.
5: Ja, mange som I starten av relasjoner har kanskje opplevd det som de gjorde, men selvfølgelig her med ekstra spesielle omstendigheter. Da kong Harald studerte I Oxford, så forsøkte de å bryte forholdet. Dronning Sonja har sagt at det ikke så godt å beskrive hva som egentlig skjedde, men det endte med at de holdt fast ved hverandre.
4: For de møttes likevel litt I skjul.
5: Ja, de møttes jevnlig hos venner som visste hva det her med å være diskret innebar, og så møttes de I Sonjas barndomshjem på Vinneren I Oslo. I lange perioder så bodde de jo I hvert sitt land, men holdt kontakt via telefon og brev og muntret hverandre opp og utviste da tålmodighet.
4: Og så ble det offentlig til slutt.
5: Ja, for året etter at Harald ble uteksaminert fra krigsskolen I 1959, så skrev VG om kronprins Harald sin kjæreste, og nevnte for første gang navnet på Sonja Haraldsen. Etter utdeling av vitnemålene, så kom alle ut I borggården på Akershus slott, og det her det første bildet av Sonja Harald sammen ble tatt. Der, altså, vi har jo sett det bildet. Dronning Sonja står og titter på kong Haralds vitnemål fra krigsskolen, og det her førte til ganske store spekulasjoner I både utenlandske aviser og ukeblader over den her royale, mulige skandalen som var under utvikling I verdens nordligste monarki. Norsk presse var ganske tilbakeholdende I begynnelsen med å publisere det pressen da visste, men ikke mer diskret enn at slottet 1. august 1964 måtte sende ut en dementi, et nok så forjevet forsøk på å dempe den her økende medieomtalen. Der sto det blant annet at ikke var kronprins Haralds hensikt å inngå borgerlig ekteskap.
4: Men hva, på hva slags måte gikk dette inn på Sonja Haraldsen som dronninga den gang hette?
5: Ja, hun var for alt hva det var verdt utestengt fra slottet, og hun var på en måte ikke eksisterende. Da for eksempel kronprinsen ble feiret med middag på sin 30-årsdag, så var hans kjæreste på det 8. året den gang da, eneste blant vennene som ikke var invitert. Selv har hun uttalt at det å kjenne seg uønsket ikke er en god følelse, og at all kritikken som kom ikke var enkel.
4: Og så virker det kanskje som at hun kun eksisterte i avisene og ikke kronprinsen sitt virkelige liv.
5: Ja, det kan man si. Altså, foreldrene var steile, frontene var steile. Det er enkelte mente at kongen måtte prate kronprinsen til rette, mens andre mente at sønnen måtte få faren til å forstå. Og så må vi huske at den gangen så hadde det kostet kong Olav mye å akseptere at begge døtrene, Ragnhild og Astrid, gifta seg borgerlig. Den siste nevnte at på til og med en skilt mann, noe som vakte kritikk fra kirkelig hold den gangen. Og nå handlet det om selve tronarvingen.
12: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter.
5: Ja, vi skal gå videre i praten.
4: Han ga jo etter til slutt.
5: Ja, etter hvert så måtte kong Olav erkjenne at det her ikke lenger bare var rykter. Medieomtalen økte, og i aviser og ukeblad dukket det stadig opp bilder av Sonja Haraldsen. Kronprinsens kjærlighetsliv ble utover på 60-tallet en gjenganger som samtaleemne, selv om ingen pratet med kongen om det, heller ikke kronprins Harald. Helt inntil noen måneder før forlovelsen var hun et ikke-tema. Så sommeren 1967, etter 8 år som kjærester, så snudde det. På sitt vis satte kronprinsen hardt mot hardt, men uten å gå til konfrontasjon. Sønnens budskap var klart. Hvis han ikke fikk gifte seg med Sonja Haraldsen, ville han heller leve som ugift. Noen måneder senere skulle han gjenta alternativene for statsministeren, Sonja eller ingen. Kong Harald har sagt at han aldri så for seg å frasi seg tronen, men det sto mellom Sonja eller ensomheten.
4: Han fikk sin Sonja til slutt. Takk skal du ha, Pål Plassen. Kong Håkon den 8. er Norge sin nye konge. I dag skal kongen ta imot kondolanseaudienser.
2: 20 000 mennesker var innom Slottsplassen i går, det sier politiet.
4: Militær oppvisning av Norsk Militær Tattoo 2026 er avlyst som følge av kong Haralds bortgang. Arrangementet skulle etter planen ha gått av stabelen fra 4. til 6. september.
2: Og allerede i dag har vi hørt om mennesker som har kommet i grålysningen for å legge ned blomster, tenne ut lys, vise kongen ære foran slottet. Og det var der han holdt denne berømte talen i hageselskapet for 10 år siden.
12: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet. Og ingenting.
2: Og nettopp det, hva han har betydd for folk, for det å føle seg norsk og føle at de har en konge eller en bestefar, som mange sier, det er noe av det vi snakker om her i NRK Radio, på alle kanalene, frem til klokken 2 med Pål Plassen, Katrine Nybø og Ugo Fermariello. Vi er her. Vi er på Slottsplassen, og vi er også i Ålesund. Der starter det en fotballturnering for barn nå i morges. Det var 1 minutt stillhet aller først da klokken slo 8, reporter Silje Talberg. Nå er det ikke særlig stille lenger.
13: Nei, nå er det i gang her, men klokken 8, da var det helt stille. Alle spillerne sto oppstilt ut på banen, og det var et veldig fint øyeblikk. Hessa Cup her i Ålesund samlet mange hundre barn fra store deler av fylket, og har vært planlagt for i lang tid. Jeg står her sammen med arrangøren Markus Fosse Håndlykken. Og hvorfor valgte dere å gjennomføre? Det er jo også andre arrangører som har avlyst etter at kong Harald døde.
14: Ja, dette her er jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det er til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det er å være med på Hessa Cup.
13: Hvordan synes du det var å se disse spillerne inn der 1 minutt stillhet?
14: Ja, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen i det. Men stor respekt at de tar denne oppgaven her nå og gjennomfører med prakt på begge baner.
13: Og to spillere som sto her da under ett minuts stillhet, dere er fra Ålesundslaget Sif Hessa. Hva heter du?
15: Emilia Lyana.
13: Og hva var det du tenkte på under ett minuts stillhet?
15: Jeg tenkte at det var veldig trist, fordi kongen hadde vært med oss veldig lenge. Og så plutselig så bare får vi vite at han er syk og død.
13: Og Jessica, hva tenkte du på da? Hvordan synes du det var å ha ett minutt stillhet på fotballturneringen?
15: Jeg følte at det var ganske sånn trist akkurat da vi sto. Og, ja.
13: I går så var det jo slik at Erling Braut Haaland, han spilte jo med sørgebånd, og nå får dere også vise respekt til kongen. Hva synes dere om at fotballspillere gjør slike ting?
15: Jeg synes det veldig respektfullt, fordi at Haaland jo fra Norge, så det på en måte støtter han og respekterer kongen.
13: Ja, og så hadde jo kong Harald et motto. Han sa alt for Norge som motiverte han i sin jobb som konge. Hva tenker du på når du skal ut på banen her og prestere for laget ditt?
15: Jeg synes det sånn... Jeg viser respekt på en måte at kongen døde og liksom, ja, veldig motiverende.
13: Hvem var kongen for dere?
15: Kong Harald. Nei, ja.
13: Hva synes dere om han?
15: Jeg synes han gjorde veldig mye bra for Norge, og han hjalp til, og han var veldig bra konge. Ja.
13: Og utover dagen så vil det bli markert med ett minutt stillhet på alle banene som blir brukt under Hessa Cup.
2: I Ålesund altså. Takk Silje Talberg for at du traff to av spillerne og var med oss.
4: Toppkampene i norsk fotball, de er utsette på grunn av kongens død. I Stavanger så skal eliteseriekampen mellom Viking og Ålesund spilles først i morgen. Viking sine trenere Morten Jensen og Bjarte Lunde Årsheim samlet laget i går.
16: Det var selvfølgelig en tung beskjed å få. Vi samlet oss som lag og snakket litt ut om det og hadde en stille stund før vi begynte med trening. Selvfølgelig, det var en idrettskonge og en konge for hele nasjonen som nå har gått bort.
17: Hva sa spillerne når dere hadde møtt?
16: Nei, selvfølgelig, alle ble jo litt preget når vi visste vår kjære konge, så preget, men samtidig så takknemlige for alt han har gjort for oss, både som konge, men også en idrettskonge som har gjort mye for idretten og betyr mye for mange, så folk tog det selvfølgelig litt ulikt, som er også naturligt.
17: Hvordan vil dere huske kongen?
18: Du husker jo han som en folkets mann, en idrettens mann, og så er det jo klart at 22. juli og det han gjorde da, vil jo stå veldig tydelig for hele Norge.
17: Ja, talene ikke minst, kanskje?
16: Ja, han var flink med ord og flink med mennesker, uansett hva nivå han snakket til, om det var barn eller voksne eller så. Så det ble stor sam for Norge å miste en så bra konge.
17: Hva kunne du lære av kongen?
16: Alt han sto for, alt han var, det er verdier som jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i og kan etterleve. Så enorm respekt for alt han sto for, og ikke minst det verdisettet han levde etter selv. Så det tror jeg alle med nordmenn har noe å ta etter.
18: Så det preger jo selvfølgelig hele landet og fotballen. Så får vi hedre han også når idretten kommer i gang igjen.
4: Intervjuer Einar Espland, og kong Harald var jo, som vi hørte, en sportsinteressert mann. Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie delte quizlag med kongen og konkurrerte om å kunne mest om sport.
19: Jeg hadde gleden av å quizse sammen med han, og der var de beste quizzerne i Norge når det gjaldt idrett, og kongen var på topp av den lista.
20: Hva kunne han huske, og hva slags spekter var det han hadde?
19: Han var jo interessert i alt, vinteridrett selvfølgelig, sommeridrett, seiling skulle bare mangle, men jeg må jo si hans interesse for nordmenn i vinteridrettene, det kanskje det som først og fremst sitter igjen når det gjelder hans enorme kunnskaper.
20: Hvordan var han da i sånne sosiale settinger? Var han formell, var han en av gutta, eller hvordan var han?
19: Ja, det vel farlig for meg å si at han var en av gutta, men det var utrolig hyggelig å kunne være med på disse quizlagene med kongen helt tilbake til 2014. Det helt uten måtte klype meg i armen, og jeg satt der og diskuterte idrett sammen med majesteten.
4: Og det var Harald Tingnes som hadde snakket med Arne Skeie.
2: Og nettopp det å bli sett, det det noe mange forteller om kong Harald, at de husker ham for hvordan han så dem, han samlet folk, og uansett hvor folk kom fra, så fikk han dem til å føle seg norske. Så vi har snakket med flere samfunnsdebattanter, og de forteller om en konge som nettopp hadde den evnen å få dem til å føle seg helt norske.
21: Og de ordene ville jeg brukt, enten du spurte meg om hvordan kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han...
2: Og ja, der hørte vi noe helt annet enn det vi trodde vi skulle høre. Poenget her nå var at at vi har snakket med de som snakket om denne evnen til å lage en, skape en norsk identitet som de virkelig følte seg hjemme i.
22: Jeg trodde ikke at jeg skulle føle så sterkt når kongen gikk bort, eller at han hadde betydd så mye for meg inntil det skjedde.
23: Et Noreg i landesorg etter beskjeden om at kong Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker spesielt én ting.
22: Det en tale for, jeg vil omtrent 10 år siden.
12: Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
22: Det er veldig fint å bare si det rett ut, at her i Norge kan man få lov til å være hvem man vil og tro på hva man vil.
23: Og det var viktig for kong Harald å skape en fellesskapskjensle.
12: Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
23: En norsk identitet som hadde rom for alle.
22: Jeg tror det er mange med innvandrerbakgrunn eller innvandrere som kjenner på at man mister nærmest en lagspiller når kongen har gått bort. For det er jo mye motstand, det er mye utenforskap i å være opprinnelig fra et annet land.
23: At kong Harald var en lagspiller skal en ikke ta som en selvfølge, sier journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam. Vi møter han mens kirkeklokkene ringer for å minnes vår avdøde konge, også kallet sjelsringing.
24: Kong Harald har vært et slags permanent pusterom, som på en måte har vært der og fortalt om toleranse og verdien av det, uavhengig av svingningene i det politiske ordskiftet. Og det har nok vært veldig betryggende og befriende for mange, inkludert meg selv.
23: Shanmugaratnam fikk mye merksom da han i Klassekampen skrev om hvordan det var å være innvandrerbarn i Norge. Sist brukt under Karpe sin show denne sommeren.
25: Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre. Vi var barn da vi ringte kundeservice på deres vegne. Og vi var barn da vi skrev kondolansekort som de skulle gi sine norske venner.
23: For han står denne talen under minneseremonien etter terroren 22. juli sterkt i minnet.
12: Tragedien har minnet oss om det grunnleggende som binder oss alle sammen i vårt flerkulturelle og mangfoldige samfunn. La oss ta vare på denne erkjennelsen. La oss ta vare på hverandre.
24: Jeg tror særlig det budskapet der, i en sånn situasjon som landet befant seg i, og alt andre han har sagt tidligere i andre taler om toleranse og likeverd, gjør at han på mange måter også er minoritetenes majestet, har jeg tenkt.
23: Et annet kallenavn kong Harald fikk var folkekongen, fordi han var så jordnær og folkelig. Rashidi merket seg en konge som ville se alle mennesker, uansett bakgrunn.
22: Det er mange krefter i samfunnet som forteller oss at ja, du er ikke helt som alle andre, men kongen var motsetningen. Han var raus, han var inkluderende, og han viste oss gjennom både handlinger og taler at vi er like norske som alle andre, og at det å være norsk rommer mye, og at vi også kan være like stolte av å være en del av dette landet.
2: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Klokken er 20:15. Det er lørdag 29. august 2026.
4: Ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende.
2: I dag skulle kong Harald og dronning Sonja feiret sin 58. bryllupsdag. Og vi følger denne dagen her i NRK Radio. Vi følger med hva avisene skriver, vi snakker med folk som har møtt kongen, får en oversikt over det som skal skje, er til stede på fotballbaner i Ålesund, på Slottsplassen i Oslo og rundt omkring i landet.
4: Blomsterhavet på Slottsplassen, det holder frem med å vekse. Mange har også lagt ned kort, brev, gaver, kollega Pål Plassen. Hva skjer med alt som er blitt lagt ned?
5: Jo, alt blir tatt vare på. Det er slottsgartnerne som er ute og rydda, og det eneste de kaster er rett og slett søppel, for eksempel utbrente lys. Resten får ligge. Og så har det jo vært et innmari regnvær gjennom går kveld og natt i Oslo. Store dammer i Oslogatene. Så det som ligger der av papir, våte, brev, bilder, kort og plakater, det blir rydda, tørka og senere arkivert. VG blant annet har vært på Slottsplassen, sånn som vi også er i dag. De har pratet med gartnerne. De har 7 gartnere i sving for å rydde. De sier at det her er en veldig fin jobb. Kongen var jo også deres øverste sjef. Og så husker vi jo fra for eksempel etter 22. juli så skjedde jo det samme da ved domkirken. Da ble det også lagt ned veldig mye blomster og kort og så videre. Det ble også tatt vare på for ettertida.
4: Mm, og vi kan jo kanskje anta at det samme vil skje her?
5: Nettopp.
4: Eivind Reiten, tidligere statsråd i regjeringene Vil og Syse og konsernsjef for Norsk Hydro blant annet.
2: Han var innom oss her i radioen for å fortelle om hvordan han kjente kong Harald, både profesjonelt gjennom nettopp rollen som politiker og næringslivsleder, men også privat, som venn. Og han beskriver kongen som varm, raus og ekte.
21: Og de ordene ville jeg brukt enten du spurte meg om hvordan kong Harald var i privat sammenheng, eller hvordan han var i den profesjonelle sammenhengen når han åpnet dører for oss langt borte og møtte andre statsoverhoder. Alltid oppmerksom, varm, raus, og med dette blikket for den skarpe replikken også.
0: Hvor lenge har du kjent ham?
21: Mange 10 år, og helt siden han tiltrådte og ble konge. Jeg var jo statsråd i regjeringen hvor det var hans far, kong Olav, som da var regjerende monark, men møtte jo kronprins Harald den gangen, og har møtt han både som næringslivsleder og også ofte i privat sammenheng da, helt siden han ble vår konge.
0: Ja, for dere var jaktkamerater gjennom mange år.
21: Det var vi. Vi har jaktet sammen ganske mange, det blir jo mange ganger gjennom et langt liv, og veldig en dyktig jeger, veldig opptatt av jakt, veldig opptatt av viltforvaltning, på samme måten som man er opptatt av sport, inne i detaljene, nysgjerrig, og alltid litt spøkefull når det enten det gikk veldig godt eller det gikk veldig dårlig på en jaktdag.
0: Ja, for det er mange som har gode jakthistorier. Har du noen med kongen?
21: Altså, jakthistoriene er vel ikke så, altså i den forstand at vi var aldri slik at vi gikk og snakket om de store bragdene på den ene eller andre måten, men det var jo et hav av historier, og han var jo veldig opptatt av at vi skulle egentlig ikke skryte av utbytte for dagen, men vi skulle diskutere, har vi hatt en fin dag? Men noen ganger så, jeg husker en gang hvor en av de som var i nærheten av meg og jeg hadde hatt en veldig lykkelig formiddag på jakt, så gikk han bort til kongen, og så sier han til kong Harald at kanskje du skulle la Reiten få være konge for et øyeblikk nå, for jeg hadde vært veldig vellykket. Og så sier han, ja, Reiten kan gjerne være konge, men husk, det er jeg som er helt konge, sa han. Og det var sånn kong Harald var på disse turene.
0: Opplevde du ham annerledes privat og profesjonelt?
21: som jeg sa, jeg opplevde han som den samme ekte, engasjerte personen. Men det er klart, han har jo en rolle å fylle når han var i det formelle hjørnet. Men det var jo noe av det som gjorde at vi ble så glad i kongen. Det var at han forestilte seg ikke. Og når jeg møtte han ofte på etter nyttår, hvor han hadde holdt en flott nyttårstale, og så sa jeg fine ord om hvor velvalgt dette var, så sier han som oftest, ja, men jeg sa det jo ikke på noen annen måte enn det, enn det som er. Det er sånn det er, sier han. Så hva er dette å mase om? Og jeg tror denne naturligheten var det som gjorde at vi ble veldig, veldig glad i han.
0: Så tok du imot kongeparet i ditt hjemmedistrikt som hydrosjef i 2007. Anledningen var åpningen av gassfeltet Ormen Lange, bare en av alle industrisatsingene kongen åpnet. Hvordan opplevde du kongens engasjement for norsk industri?
21: Han var dypt engasjert for norsk næringsliv, og det som var veldig viktig for kong Harald var at han var klar over, og veldig tidlig i sin kongegjerning, at det at vi kunne reise i utlandet særlig med en monark fra lille kongerike Norge, det var spesielt. Det åpnet noen dører som han var veldig klar over at vi ikke ville få åpnet, og det brukte han. Han anstrengte seg jo til det ytterste for å være med. Og Ormen Lange i mitt hjemfylke var en markering av at dette var et veldig stort norsk industriprosjekt, men han var jo enda viktigere, vil jeg si, når han var i Brasil eller i Asia, og fikk opp dører som ga oss muligheter. Han har vært med på å bygge en del av den eksportindustrien som Norge lever godt på i dag.
0: Hva kommer du til å savne aller mest ved ham? Vi ser jo at mange sørger i dag, mange av oss som ikke kjente ham privat. Du kjente ham og har også mange private opplevelser sammen med ham.
21: Jeg kommer jo bare først og fremst til å savne varmen som alltid strålte fra han. Den varmen som du følte de gangene hvor det blåste på en selv, så stilte han og dronningen opp de varme klemmene, de gode håndtrykkene. Det kommer jeg jo absolutt til å savne. Men samtidig så vet jo jeg som har hatt muligheten for også å bli godt kjent med vårt kronprinspar, nå konge og dronning, så vet jeg jo at det står en kong Haakon der nå som er bedre forberedt på å ta kongegjerningen videre enn jeg tror noen av de tidligere konger har vært. Så jeg føler på en måte dyp sorg over å ha mistet en venn og vår kjære kong Harald, men veldig stor trygghet for at det kongeparet som nå går på kommer til å ta denne arven videre.
2: Eivind Reiten, politiker, næringslivsleder og venn av kong Harald, som ble intervjuet av Anne Jetlund Hansen.
4: Og minnet om kong Harald lever videre blant alle mennesker han møtte rundt om i hele landet. Nå skal vi få bli med til Drangedal og en helt spesiell dag i 2015.
1: Det var rett før det skulle skje. Barna vifta stolt med flagga sine. Ordfører og politi sto og trippa spent på perrongen. 2015 var året, nærmere bestemt oktober, med skinnende høstsol på Drangedal stasjon i den gang Telemark fylke. Selveste kongen skulle komme, og det var da 5 år gamle Oda Bøen som skulle ta Hans Majestet imot og overrekke blomster.
3: Vær så god, og så skal vi, alle skal neie, og jeg skal... Og alle skal bukke.
1: Så var øyeblikket der. Kongen steg ut på perrongen, staselig antrukket i dress og lang mørkeblå frakk. Han smilte og vinka, tydelig stolt over alle som hadde møtt opp, og var i godt humør som vanlig. Tonje Alvheim Øygarden fra Drangedal IL var en av dem som fikk nærkontakt med kong Harald den oktoberdagen.
6: spennende.
7: Hvorfor?
6: Jeg vet ikke, det er liksom kongen. Hallo liksom.
1: Kong Harald fikk et nært møte med mange drangedøler denne dagen. Han ruslet rundt, tok seg god tid, hilste på det flerkulturelle miljøet, fikk møte barn og ungdom fra idretten, snakket med friluftsfolka fra Drangedal Jeger og Fisk, og smakte på lokalmat. Kong Haralds Drangedal-besøk gikk mot slutten, og det var tid for møte med pressen. NRKs Kurt Inge Dale var nysgjerrig og fikk stille kongen flere spørsmål.
8: Hvordan vil du oppsummere dette oppholdet?
9: Dette har vært veldig artig. Jeg har sett hva de driver med her i Drangedal. Så det må jeg si har vært veldig artig. Jeg har hilst på masse fine mennesker.
8: Er det noe som har pekt seg ut mer enn andre ting da?
9: Ja, jeg synes det har vært veldig mangfoldig hva de klarer å drive med her. Så, og her er det driftige mennesker, det er helt sikkert.
1: Til slutt var det Drangedalspostens utsendte som hadde lagt merke til at kongen fikk en spesiell gave under besøket, nemlig en boks med fiskefluer.
8: Kunne det være aktuelt for kongen å komme tilbake og fiske i Drangedal?
9: Det kunne du sikkert. Det kunne du sikkert, men de fluene går sikkert andre steder også. Takk.
4: Så var det kongen sin god humor til slutt der da. Grete Ingebjørg Berge hadde laget dette minnet fra kong Harald sitt besøk i Drangedal i 2015.
2: Humor, og så at han var så interessert. Det er det veldig mange som forteller om. Vitenskapsfolk, vi hadde preses for Vitenskapsakademiet her som fortalte at han alltid forlot akademiet med et smil, at han virkelig lyttet. Og hvor mye det betød at han deler ut de store prisene, som Abelprisen i matematikk. Og så hadde vi besøk av direktøren for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som fortalte om turene til Bjørnøya, til Frammuseet mange ganger, til Svalbard, til Arktis og Antarktis, til den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis i 2015.
0: Kongen han tilbrakte et par døgn på stasjonen. Han fikk lære å kjenne hvordan det er å drive en forskningsstasjon så langt borte fra fastlands-Norge. Han lærte om forskningen vi gjør der nede, som er naturvitenskapelig. Det handler om forskning i havet utenfor, i Kong Haakon VII's havet, isen og de store isbremmene, sjøfugl, atmosfære og så videre. Og så fikk han også være med på en ekskursjon.
2: Og Camilla Brekke, så det er jo mange som har fått med seg akkurat dette besøket, ikke sant?
0: Det er det. Det var jo et intervju i den forbindelsen med kongeparret, der Harald spøkefullt sa til...
2: Du, ikke si mer. La oss høre det. Det er altså fra året med kongehuset i 2015. Spissører, du har sikkert hørt det før, men altså, det viser virkelig kongens humor.
10: Jeg skal jo til Antarktis i februar måned og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har i Antarktis.
11: Som akkurat jeg innvier faktisk for 10 år siden, så det er 10-årsjubileum.
10: Det ble opplått etter deg, gjorde den ikke det?
11: Nei, det er den ikke, den heter Troll.
10: Ja, nettopp.
11: Nei, ikke det. Potetene heter også Troll.
2: Det var fra året med kongehuset i 2014 om besøket i 2015, og så hørte vi Camilla Brekke på Polarinstituttet. Klokken er 9. Kong Harald døde i går. Kong Haakon den 8. er Norges konge.
5: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Haakon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
4: Og om en time, klokka 10, så åpner Oslo rådhus. Der kan vanlige folk som bor i nærleken signere kondolanseprotokoll. Dette kan også gjøres i flere andre kommuner over hele landet.
2: Og vi skal rundt til mange av disse kommunene, snart til Stavanger. Dette er en helt spesiell sending her i NRK Radio med Katrine Nibø, Pål Plassen og Ugo Fermariello. Og aller først skal Anders Borgen Væring gi oss en oversikt over nyhetene.
7: Opp mot 20 000, det antallet mennesker som Oslo politiet anslår møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for Kong Harald. Blomsterhavet utenfor slottet, det vokser stadig selv om det regner. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte, tas inn til tørking før det arkiveres og lagres, og ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Og så har det kommet mange kondolanser etter kong Haralds død. I går viste Europas kongehus og en rekke statsledere sin respekt, og i natt så sendte USAs president Donald Trump sine kondolanser. Trump skriver på sitt eget nettsted at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Våre hjerter er med kongefamilien, hele Norge og hele Norge i denne vanskelige tiden, og et virkelig stort tap, avslutter presidenten. Og ved kong Harald den femtes bortgang så har Norge altså fått en ny konge, kong Håkon den åttende, og det er mye som skjer fremover nå i så måte. Kong Håkon skal sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra holde kondolanseaudienser senere i dag. De skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første dagene. Så langt så er det ikke kjent når talen skal fremføres, men det kan skje allerede i dag. Og i det kong Harald døde så ble kronprins Håkon automatisk Norges konge. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter, og det skjer førstkommende tirsdag. Når det gjelder tidspunktet for kong Haralds begravelse, så er det foreløpig ikke kunngjort.
4: Vi skal til Stavanger nå. Opp mot 4600 løpere skal prege byen denne lørdagen, men det blir litt annerledes enn planlagt, reporter Rutt Einar Wold Nilsen.
13: Ja, her på torget i Stavanger så er jo det faktiske bakteppet en domkirke hvor flaggene er på halv stang. Det er et blomsterhav rett foran, men rundt omkring her så er det mange løpere som skal i gang med halvmaraton nå, cirka kvart over ni. En av de er Olav Volden. Nå åpner jo akkurat himmelen seg med klassisk Stavanger-regnogg. Hvordan blir dette?
14: Det går helt fint med det. Litt regn, bare ikke åpne seg hundre. Ja, all verden.
13: Og dette er ikke første gang du gjør?
14: Nei, jeg har hatt en 10-12 ganger, tror jeg, på dette løpet her. Ja.
13: Og nå er det jo et litt annerledes bakteppe med kongens død i går. Hvordan påvirker det deg?
14: Nei, vi får bare gønne på og springe fra de kongelige, holdt jeg på å si. En hyllest til de.
13: En hyllest til kongen. Masse lykke til. Arrangør, kan vi vel si, Anders Folkvord. Rammen som er rundt dette løpet i år er jo litt ekstra spesielt. Hvordan preger kongens død Stavanger Marathon?
15: Det preger det aller mest ut på med at vi må holde støynivået litt nede. Vi er lokalisert rett ved siden av domkirken, som på en måte er det samlepunktet for byen, der de kommer og signerer kondolanseprotokoll og sånne ting. Så vi prøver å ha minimalt med speakeraktivitet, kun nødvendig informasjon og annonsering av vinnere, og så har vi ingen musikk her i målområdet nå.
13: Og kongen, han var jo en idrettsmann. Hva vil du si om hans betydning for blant annet friidretten da?
15: Altså, han var jo beskytteren til norsk friidrett, så han har jo vært en fantastisk representant for idretten i Norge. Og for oss så føles det veldig riktig å arrangere i dag, selv om det er selvfølgelig trist og det er en spesiell ramme, men jeg tror at kongen ville vært stolt av dette, og at han også hadde ønsket at vi skulle gjøre dette. Og så tror jeg veldig mange stiller opp i dag og springer litt for kongen på en måte, og kjenner at det har litt ekstra betydning. Så jeg tror veldig mange vil huske Stavanger Marathon 2026 som noe spesielt.
13: Og dette 25-årsjubileet som dere feirer i år har, eller i hvert fall ligger an til deltakerrekord. Hva sier det om hva slags tider vi er inne i nå?
15: Ja, det er sport i tider i hvert fall. Vi har over 4500 som har meldt seg på. Og så er det jo litt frafall og litt sånne ting, men vi setter uansett en solid deltakerrekord. Så at folk er glad i å løpe langt, det er det i hvert fall ingen tvil om.
13: Ja, hva er det som er mest populært?
15: Jeg tror det det at du kan, altså løping så tilgjengelig, det så enkelt, du snører på deg noen sko og kommer deg ut, og det kan alle gjøre, og så det jo noe med når noen får et momentum og flere gjør det, så det enklere å hive seg på, så det noe de sånn bølger som drar med seg flere og flere.
13: Nå har vi speakeren begynner å snakke her, det nærmer seg startskudd for halvmaratonløperne. Masse lykke til.
15: Tusen takk.
4: Takk skal du ha, reporter Rutt Einar Vold Nilsen, med oss direkte fra Stavanger.
2: Vi legger turen jevnlig innom Slottsplassen i Oslo. Kalle Turkerud, hva skjer der nå?
16: Ja, nå har akkurat Studentkor Norge, som de presenterte seg som, avsluttet tre vers av Ja, vi elsker. Nå var det helt stille her på Slottsplassen, og alle de som etter hvert har kommet, og kommet en del folk etter hvert, sto stille og lyttet. Og det var veldig, veldig stemningsfullt og rørende, faktisk. Så nå løser det seg opp litt, og så fortsetter det som har pågått hele morgenen her med stadig flere folk, at man kommer, ser på blomstene og lysene, tenker litt, får rom til følelser kanskje på en annen måte og en litt annen grad enn det var i går, da det var så veldig mye folk her. Og veldig mye paraplyer etter hvert, for det ble jo et forskrekkelig regnvær. Det har vi sluppet nå i dag tidlig. Så det er stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg er stadig flere folk på Slottsplassen. Og så har jo NRK vært på lufta siden klokka var 7, og vi har rapportert jevnlig. Jeg snakket ganske tidlig i dag tidlig med slottsgartneren her,

0: slik at det blir bilpassasje inn til slottet, sånn at utrykningskjøretøy og eventuelt besøkende eller beboere kommer inn.
1: Hvor lenge har dere holdt på med dette her da?
0: Jeg holdt på siden cirka 5:30 i morges. Og så var vi også en gjeng som var her til klokken 2 i natt.
1: Ja, dere har mye å gjøre. Det er masse blomster her, og så er det jo en jobb som liksom ikke bare er å ta og kaste en masse blomsterkasse, det tør opp i en kasse og gå av gårde med.
0: Absolutt ikke, så vi forsøker å gjøre dette på en verdig og fin måte, og ta godt vare på publikum sine blomster og hilsener og siste beskjeder til vår kjære konge. Og vi tar også inn alt, vi hadde jo et fryktelig regnvær i natt, litt uheldig, men da tar vi inn alt av papir og kort og slik som er blitt vått for tørking og arkivering og lagring videre, sånn at det blir lagret for fremtiden.
1: Og så ser jeg at det er noen kort som er igjen her, men det er de som er pakket i plast, holdt jeg på å si, foliert som det heter.
0: Ja, de vi tenker kan tåle regn de neste dagene. Mm. Og på sikt så vil jo vi da samle inn og ta vare på alt av arkivverdig materiale.
1: Hvordan synes du det er å holde på med dette her?
0: Nei, dette er jo spesielle omstendigheter, men bare takknemlighet og glede fra min side for å få lov til å gjøre dette og være med på dette som vi driver med nå.
2: Det var selveste slottsgartner Maria Kyn som Kalle Turkerud traff i grålysningen tidlig i morges.
3: Og vi skal fra slottsplassen til Kristiansand, reporter Hans-Erik Veiby. Hvordan er denne morgenen på Sørlandet?
4: Her på torget i vår nye dronning Mette Marits hjemby Kristiansand, så er det en endelig litt oppholdsvær etter at det startet faktisk å regne sånn omtrent når vi fikk vite om kongens bortgang i går morges. Og så har det regnet siden, og det er første gang det regner på mange uker her på Sørlandet. Men nå er det altså litt oppholdsvær, og det er noen folk som allerede har går hjem. I torget her, hvor domkirka ligger ved enden av torget, og flaggene er på halv stang rundt hele torget og på toppen av rådhuset, så det er egentlig ganske stemningsfullt her nå, som det er stille og likevel litt folk som begynner å komme forbi her, og det er over 100 blomsterbuketter og lys som står på statuen til kong Håkons bestefar, kong Håkon den 7., som står og skuer utover torget. Og det ligger også en del blomsterbuketter utenfor domkirka, som åpner dørene nå klokka 10 for tanker og kondolanseprotokoll. Og det er også åpnet her på Rådhuskvartalet en kondolansemulighet for kondolanse i en protokoll der inne som åpner klokka 9. Og en av de jeg møtte her på torget, det er en som er på gjennomreise egentlig. Hun skal i konfirmasjon i Kristiansand i dag. Wenche Eidhammer har reist helt fra Ulsteinvik og sier du måtte ut en morgentur og stoppe opp her og for å minnes kong Harald. Hva er tankene dine når vi står her rett på siden av disse blomsterbukettene ved statuen?
5: Ja, jeg tenker jo på at vi hadde en veldig flott konge. En konge som var så glad i sport og idrett, så det betydde veldig mye for meg. Å se den idrettsgleden han hatt, det har betytt mye, og det tenker jeg på når jeg går her. Jeg vil gjerne gå inn i kirka etterpå da. Ellers så tenker jeg på talen han hadde. Jeg tenker på der han sa dette her, at jenter er jenter og gutter er gutter, og det tenker jeg er et utrolig viktig budskap.
4: Hva tror du det har betydd for Norges befolkning i disse årene?
5: Veldig mye for toleranse og åpenhet og at vi alle liker mye verdt.
4: I dag her på torget så skulle det faktisk ha vært en sånn regnbuetorg, og vi skulle hatt den lokale Pride-paraden gjennom byen i dag på skjeve Sørlandsdag, og den ble jo utsatt i hvert fall nå på grunn av situasjonen, og torget ble gjort klar for min minnestund. Men en tanke akkurat i dag så skjedde dette her.
5: Ja, det skjønner jeg at det var en viktig markering at dere skulle ha det her. Så det er avlyst.
4: Hva tenker du? Du skal inn og skrive i kondolanseprotokollen. Hva tenker du at det... Hva blir din hilsen til kong Harald nå?
5: Idrettsgleden var viktig for meg i hvert fall. Jeg får prøve å formulere noe på det.
4: Konfirmasjon i dag, livet går jo videre, og man har jo blitt oppfordret til å gjennomføre sånne private sammenkomster som konfirmasjon. Tenker du at det blir

0: en spesiell stemning rundt det også.
1: Ja, men jeg tenker at det er fint å samles, og jeg tenker at det blir en verdig dag. Jeg også kan tenke litt på kongen og konfirmanten.
0: Takk skal du ha, Wenche Eidhammer, altså fra Ulsteinvik og på reise til Kristiansand i dag, som benytter anledningen til å ta noen minutter her i et stemningsfullt torg, der sola faktisk akkurat nå skinner gjennom skylaget og viser seg for første gang siden kongens bortgang.
2: Takk. Reporter med oss fra Kristiansand, Hans-Erik Veiby.
3: Over hele landet flagges det på halv stang på alle offentlige bygninger og på de aller fleste flaggstenger, uansett hvor de står. Kong Harald døde i går. Det er første dag med ny konge. Første hele dag. Kollega Pål Plassen, vi skal snakke om det som skjer videre utover dagen, men la oss begynne med hva som skjedde i går kveld.
4: Ja, for kong Harald sin båre ble i går flyttet fra Rikshospitalet til slottet. Folk sto tett i tett langs kjøreruta der kortesjen med den kongelige familie kjørte, og nå befinner båren med kongen seg i den røde salong på slottet. Så skal den etter hvert bli flyttet til slottskapellet, der den skal stå frem til dagen for begravelsen. Og begravelsen, det vet vi jo ikke når det blir. Jonas Gahr Støre antydet i går at det er vanlig med 10 dager pluss minus. Riksregaliene ble hentet i all hemmelighet fra Trondheim, og de plasseres på båren. Da prater vi om kongekronen, riksepple og kongens septer og rikssverd. Så blir etter hvert slottskapellet åpent for alle som ønsker det. Det vil komme åpningstider etter hvert.
3: Alle som har mistet noen vet at det er så mye å tenke på etter et dødsfall, men for kong Haakon er det jo helt spesielt.
4: Ja, det bærer tilbake på jobb allerede i dag. Stortingspresidenten kommer i kondolanseaudiens. Det gjør også den øverste sjefen i den norske kirke, som da kalles preses, Olav Fiksetveit, og høyesterettsjustitiarius kommer på slottet i dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer også til å være til stede. Og så går mange og venter på at den nye kongen skal holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning. Det er ikke kjent henne når det vil skje.
3: Men det kan skje i dag?
4: Det kan skje i dag. Noen tror kanskje det, men vi vet at det er noe han forbereder. Han vil sikkert skrive en god tale, vil jeg tro.
3: Vi får holde oss til det vi vet. Oslofolk kan, og alle som er i Oslo, kan få gitt offisielt uttrykk for sorgen.
4: Ja, for nå om 15:45 klokka 10 så legges Oslo sin offisielle kondolanseprotokoll ut i Oslo rådhus. Der er ordfører Anne Lindbo klar til å signere først, sammen med byrådsleder Eirik La. Andre steder i landet ble en slik protokoll lagt ut allerede i går, mens noen ventet til mandag. Mange kirker legger det ut, ambassader likeså, og så finnes det en elektronisk kondolanseprotokoll på kongehuset sine nettsider.
3: Og vi ser jo også at de fleste aviser og mediehus har digitale steder hvor folk kan dele sine minner, tenne et lys og altså undertegne i protokollene. Takk, Pål Plassen.
2: Nå er klokka 17 minutter over 9, om det er et døgn siden folket fikk beskjed om at kong Harald er død. Vår nye konge heter kong Haakon. Han skal motta folk til kondolanseaudienser i dag.
3: Og vi hører fra folk over hele landet som har holdt et minutt stillhet til ære for kongen før en fotballturnering for barn. Vi møtte hun som skulle innom kirken i Kristiansand, og folk foran slottet i Oslo, bare for å nevne noen.
2: Den amerikanske presidenten kondolerer. Donald Trump skriver at kong Harald var en sterk, stolt og høyt respektert mann. Et virkelig stort tap, er hans ord.
3: Kong Harald var til tider en mann som hadde sykdommer. Det er jo ikke rart, han ble 89 år gammel, og likevel fortsatte han å møte folk og reise. Og det at han fikk pacemaker, ja, det var ikke til stort bryderi.
5: Ja, det blir ikke så mye å tro på det som du tror. Jeg tror ikke det, men jeg tar det litt mer med ro av og til. Ellers så er det kommer ikke til å merke så mye forskjell.
2: Kong Harald, han levde virkelig opp til valspråket sitt, alt for Norge. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i går ettermiddag, som minnes kong Harald da han tok imot pressa.
6: Et uttrykk for at kong Harald virkelig levde opp til alt for Norge i hele sin livsgjerning, er at han sto på til siste slutt. Og vi hadde statsråd på slottet 7. august med kong Harald. Det var jo få dager før han ble innlagt på sykehus. Vi kunne se at han var preget av sykdom, men også den sterke følelsen av at han gjennomførte de pliktene han hadde så lenge kreftene bar. Mitt første møte med kong Harald var rett etter jeg ble utenriksminister i 2005. Vi tok over i oktober, og ganske umiddelbart etterpå så var det statsbesøk til Storbritannia. Det er ikke noen lite besøk til dronning Elisabeth og slektsforhold og de sterke båndene. Men det var også muligheten til å være sammen med en veldig erfaren reisende, som har kunnet stille spørsmål. Og jeg husker en episode som jeg nesten må få nevne, for det sier litt om kong Haralds menneskelighet og humor. Vi var på besøk i en engelsk-brittisk institusjon i London, og kongen stoppet meg da vi gikk gjennom en gang, og så sa han: «Jeg må få gi deg et råd, mann til mann». Jeg var ny utenriksminister og tenkte at dette her må jeg nå stoppe og virkelig lytte til. Og rådet var: gå aldri forbi et toalett uten å bruke det. Og da var på en måte tonen satt litt med det kong Harald kunne være. Han kunne ha denne veldig uformelle, veldig medmenneskelige kontakten.
2: Sa statsminister Jonas Gahr Støre da han møtte pressa i statsministerbostaden i går ettermiddag. I 1997 så fylte både kong Harald og dronning Sonja 60 år. I det høve så ble gjester fra alle de europeiske kongehusene inviterte til en feiring utenom det vanlige.
7: 21. februar 1997 fylte kong Harald 60 år, samme dag som VM på ski åpna i Trondheim.
8: Hvordan føles det å fylle 60 år?
9: Det er bare
8: som i går, Ingrid. Hva slags forventninger har kongen til ski-VM?
9: Ja, se på været. Det er strålende. Jeg håper tror det blir en kjempefest.
7: Og fest ble det. Selv om det bare ble sølv til Bjørn Dæhlie på tremila, ble kongen hyllet av de 20 000 som var i Granåsen. Men den store feiringen skulle vente til sommeren. For både kongen og dronningen fylte 60 dette året, og alle Europas kongehus var invitert til Trondheim. Det startet med storslått middag med 181 gjester i Erkebispegården.
10: Det sies at når dine venner begynner å smigre deg med at du ser ung ut, er det et sikkert tegn på at du holder på det.
7: Men kongeparet hadde planlagt noe spesielt for gjestene. Med kongeskipet Norge, det danske kongeskipet Danebrog og marinefartøyet KNM Horten ble Europas kongelige sendt på tokt fra Trondheim til Nordland. Midtsommers passeres Polarsirkelen, og da dukket havkongen Neptun opp for å døpe de rojale sjøfarende. Iført obligatorisk sydvest ble nok dette en annerledes opplevelse for mange.
11: I am the oldest reigning monarch here on board.
7: Anført av kong Harald går følge i land og besøker flere gamle fiskevær i Lofoten.
8: Deres Majestet, hvordan går det? Hvordan går det så langt?
12: Det har gått så fint, så med dette været så går alt bra, vet du.
7: På Borg i Vestvågøy var det et høvdingsete i vikingtida, og museet har gjenreist langhuset som sto her i full størrelse. Her fikk alle på seg kappa, og høvdingen selv gjorde klart for ekte vikingfest. Det var egentlig bare ett problem. Det var vanskelig for de kongelige gjestene å få søv. Fiskekonkurransene på kveldstid og det evige lyset fra midnattssola gjorde nok dagene ekstra lang for mange. På handelsstedet Kjerringøy utenfor Bodø skulle avslutningen på turen bli et overraskelsesselskap for kongeparet. Kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise sto for planleggingen. Og temaet for festen var satt 100 år tilbake i tid. Med tidsriktig antrekk ventet de andre gjestene på kongeparet som ankom i Nordlandsbåt. At kongen var fornøyd med feiringen kom frem i nyttårstalen for 1997.
13: Jeg benytter også anledningen til å takke spesielt for alt oppmerksomhet og varme som ble vist dronningen og meg samt våre gjester under vår egen 60-årsfeiring i sommer. La meg samtidig sende en takk til folk langs kysten som bidro sterkt til at turen nordover ble en suksess.
2: Reporter her var Kåre Ribe Ramskjell.
3: Det har vært mye snakk om at kongen kalte seg selv for sportsidiot, elsket å være på arenaen og fulgte med på ski, sykkel, friidrett og ikke minst fotball, gjerne fra godstolen, og som mange andre, han hadde et favorittlag i England, selv om vi er nordmenn. Pål Plassen, hva var det?
4: Ja, da kong Harald studerte i Oxford i England på 60-tallet, så hadde Tottenham veldig gode dager, og da ble kongen Tottenham-fan. Etter det så hadde det jo vært veldig mye opp- og nedturer med Tottenham, men som en god fan så har han stått laget sitt trofast. Og i går så la Tottenham Hotspur sin fanklubb ut hilsen til kongen, som de illustrerte med en Tottenham-drakt med kong Harald og stor V for den femte. Fanklubben har også passet på å sende kongen jubileumsbøker som klubben har gitt ut, sånn at kongen skal holde seg oppdatert om favorittlaget sitt.
3: Men er det lurt å avsløre, særlig for en konge, da, favorittlaget?
4: Ja, det var jo nesten en statshemmelighet. Inntil 2005, på en reise til London, så avslørte kong Harald at jo da, det stemmer at det er Tottenham som er hans favorittlag. Og da kan du bare tenke deg at Tottenham-supporterne ble veldig glad og veldig stolt, men jeg tror vel kanskje aldri at han kommer til å avsløre hvilket, eller at han aldri avslørte da, hvilket lag han heier på i Norge.
3: Mm. Nei, det skulle tatt seg ut.
2: Han hadde jo et nært og kjært forhold til mennesker i idretten også. Therese Johaug har hilst på han mange ganger.
14: Ja, det er en ufattelig trist dag. Vi har mistet vår aller største mann i Norge. Den folkekjære kongen som vi alle har vært så glad i er borte. Og det er en trist nyhet.
15: Hvordan vil du huske han?
14: Jeg vil jo først og fremst huske han for at han var så folkelig. Altså han var symbolet på Norge. Han var hel ved. Han var en person som så alle, og som riktig brydde seg om mennesket. Og for min del så fikk jeg jo møte han i flere anledninger og snakke med han, og han var så oppriktig engasjert og interessert i sporten, og da langrenn da. Og visste alt og resultater jeg hadde gjort som jeg aldri i verden hadde forventet meg at han skulle votte og huse og følge med på. Så, og det sier mye som han som person og som konge.
15: Ja, så den idrettsinteressen den å snakke om kongen, den var helt reell?
14: Altså, den var så reell. Han visste World Cup-resultater, han visste NM-resultater, som jeg bare satt jo virkelig og så på det World Cup-rennet. Et bitte, bitte lite renn med alt annet han holdt på med. Og det er ikke bare langrenn, det er alle andre sporter og alt annet kultur og ting som skjer, så følger han med. Så det er veldig, veldig trist at han er borte.
15: Og det vi husker best med dere to er vi som nevnte, du som kastet deg rundt halsen på han, som kanskje ikke var kongelig kutyme, men det føltes liksom rett likevel. Hvordan opplevde du den klemmen?
14: Jeg tror jeg ikke visste helt hva jeg gjorde da, for jeg var jo så glad, og jeg sprang opp troppa, og han sto der bare med armene åpen, og jeg bare tok den klemmen. Ja, den klemmen jeg huset vel egentlig ikke før jeg kom ned troppa, og pappa etterpå bare, men det var litt av en klem du tok av kongen, og jeg bare, hæ, liksom, hva gjorde jeg gærlig? men det sier jo også litt som han som person da, som bare står der med armene utstrakt, og virkelig unna meg det, og Det ble jo kongeklemmen, og det er jo et idrettsøyeblikk, og kanskje det aller største idrettsøyeblikket jeg har fått opplevd i hele min karriere.
15: Du greide det, var det vel han sa til deg?
14: Du greide det, du, sa han. Jeg bare, ja! Men han var liksom som en bestefar som sto der med armene åpne. Han var glad, han var sånn oppriktig interessert og engasjert, og han unna meg det, virkelig. Så den klemmen, den skal jeg love på resten av livet.
2: Reporter var Harald Tingnes. Og kong Harald han setter spor, også blant barn. På Hessa skole i Ålesund setter den triste nyheten et tydelig preg på skoledagen i går.
16: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og så var jeg veldig lei meg.
17: Jeg var veldig lei meg, fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
18: Rektor Tor Huse forteller om en spesiell dag på skolen.
19: Det har vært mange spørsmål, mange som er lei seg, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt mye tid på å ta vare på barna.
18: Hvordan gjør dere det?
19: Det er det samme som vi alltid gjør, at vi er opptatt av hva barn lurer på, og vær der for deg. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
18: Kong Harald har nemlig gjort solid inntrykk, også på elevene på Hessa i Ålesund.
20: Har respektert det hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
21: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
22: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja. Og at han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av.
18: Flagget var på halv stang utenfor skolen, da lærere og elever samlet seg til ett minutts stillhet.
19: Vi har tenkt at vi allerede laget til en kondolanseprotokoll for eleverne, slik at de får gjøre det samme som etter hvert vil være på de kommunale og offentlige byggene. Så vi får lære dem også det med hva et landesorg er, og litt om bruke tida fremover på å lære litt om samfunnet.
18: Hvordan var det å være med på en sånn minnestund nå da, med ett minutt stillhet for kong Harald?
20: Ganske trist, men jeg synes det var bra at vi gjorde det.
21: Det var ganske bra, fordi det er veldig bra å ha stillestund for en viktig person.
22: Det var veldig trist, men det er bra at vi gjorde det, fordi det viser at vi respekterer kongen.
3: Amelia, Elin, Tjua til slutt, og så hørte vi Loke, Magnus, Nikolaisen, Linus, Hallkjelsvik, Grytten, Olav, Sandøy, alle er de elever på Hessa skole i Ålesund, og så rektor da, Tore Huse, og vår reporter Allan Eikrem. Klokken er 9:30, 9:31, det er lørdag 29. august. Kong Harald døde i går.
2: Og om en halv time, klokka 10, så åpner blant annet Oslo rådhus og flere andre rådhus og kyrkjer over hele landet, for slik at folket kan komme og skrive i kondolanseprotokoller.
4: I dag har den nye kongen sin første hele arbeidsdag. Kong Håkon tar imot samfunnstopper i kondolanseaudienser. Med seg på jobb har han landets nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra.
3: Og vi sender her i NRK Radio, alle kanalene våre, helt til klokken 2 i ettermiddag, og er rundt omkring i landet og ser litt bakover og minnes, og så ser vi fremover.
2: Kong Haralds død vært dekt bredt i alle skandinaviske land. Vi har en lang historie sammen, noe som bitter de tre landene tett ihop. Hassan Preisler, en av de tre programlederne i Norsken, Svensken og Dansken. Hvordan har budskapen om hans majestet kong Haralds død blitt tatt imot i Danmark?
23: Det er blevet taget imod, som om han var vores egen konge, vil jeg nærmest sige. Ikke? Altså, han var jo ikke for os kun Norges konge. Han var en nordisk konge, og så var han jo også vores dronnings fætter. Så vi føler et meget, meget tæt, et meget tæt slægtsbånd, ikke kun til nordmænd og Norge, men også til det norske kongehus. Og måske specifikt kong Harald, fordi han netop i sin illustration af sig selv og sit virke gjorde sig til en nordisk konge. Jeg må nok erkende, altså nu når jeg er igennem på telefonen, at det overrasker mig, hvor bevæget jeg er, når jeg skal tale om ham. Altså, det er som om, at det er et nært familiemedlem, der er gået bort for mig som dansk, og sådan tror jeg, at rigtig mange danskere har det. Vi flager også på halvt i dag for tabet af den norske konge.
2: Ja, hvilket forhold hadde du til kong Harald?
23: Ja, altså, jeg tenker jo på ham som en samlende kraft, sådan som nordmændene gør det, men også som et menneske, der ligesom havde en humoristisk tilgang til livet, som vi rigtig godt kan lide i Danmark. Jeg husker, da han var på vej op ad en trappe for at besøge dronning Margrethe, dengang hun stadig var regent, og snublede på trappen. Altså, han gik med to krykker og faldt, altså. Og da han så rejser sig op igen, så siger han til dronningen, deres majestæt, se hvor højt jeg undrer dem, jeg kaster mig på knæ for deres fødder. Hey? Og det er jo ekstremt illustrativt for hans humor, hans person og hans lette måde at tilgå magt og autoritet og formalitet og alt det, der ligesom er indbygget i det kongelige normalt.
2: Hilde Sandvik, du er også med os. Hvordan snakker du om kong Haralds død i Sverige?
0: Sverige, jeg kjenner jeg ble helt sånn beveget av å høre de barna, så jeg måtte sitte og svelle her før jeg skulle snakke nå og om svenskene. Svensk forhold til sin egen konge mer komplisert enn i Norge, og det til tross for at vi har hatt så mange skandaler i Norge. Og da jeg ble oppringt av Ekot, som Sveriges Radios snakkeprogram på kvelden, så ble jeg jo nettopp spurt om sånn, hva er det som gjør at det norske forholdet er så annerledes enn det svenske til sin konge. Og bare der er det en forskjell, og du kan se det igjen i dekningen også. Det er langt mer og bred dekning i Danmark enn det er i Sverige, men svenskene følger absolutt også tett med, men de har en litt annen, litt kjøligere distanse. De ser på nordmenn som sørger, men de er ikke så delaktige i den sorgen, opplever jeg det som.
2: Som nordmann, hva forståing har du av kong Harald sin relasjon til det andre kongehuset?
0: Jeg har tenkt veldig mye på en opplevelse som jeg kanskje nå spikra i minnet mitt, og særlig nå etter disse dagene. Jeg var så heldig å få være til stede på slottsmiddag da kong Fredrik, da han var helt fersk konge, kom fra Danmark for å besøke sin familie, jeg vil si, i Norge. Og der sto kong Harald og talte til kong Fredrik. Og det var en sånn følelse av at det var nesten far og sønn, eller onkel og nevø. Det var den gamle kongen som talte til den nye kongen. Og jeg satt så tett på at jeg så ansiktsuttrykket til kong Fredrik, og det var altså så sterkt. Fordi du så at han tok inn alt denne ja, ekspertisen, historien, rådene på en måte som man bare kan se når det er veldig, veldig nær familie. Og sånn er det på mange måter de skandinaviske kongehusene er knyttet sammen på, som er noe av det jeg finner vakrest i Skandinavia.
2: Mm. Hassan Preisler, tenker du at det en forskjell på hvordan kong Harald har vært konge, og hvordan dronning Marit Grete var dronning?
23: Altså, det danske kongehus er mere formelt i sit udtryk end det norske, og det er helt klart en forskel. Altså, man holder mere på formerne, man går meget op i tiltaleformen og så videre, som man, jeg ved, man ikke gør i Norge tilsvarende. Men ellers så er der jo sådan en, hvad kan man sige, en mild landsfaderlig eller moderlig tilgang til jobbet, kan man sige, i begge kongehusene. Og det er en tradition, jeg tror, vi har til fælles. Ikke? Jeg vil sige, altså jeg så Oslos biskop tale i går, som sådan ret tydeligt gav udtryk for, at dette er også en glædens dag. Og det vil jeg egentlig også gerne lige minde mig selv og nordmændene om, at det er faktisk altså en glædens dag. Og den sorg og smerte, man oplever lige nu, faktisk står i direkte relation til alle de fantastiske oplevelser, man har haft med kong Harald. Og det enorme held, man har haft i Norge ved at have en konge, præcis som kong Harald, ikke? Så smerten er i proportion til glæden, for meg, ikke? Og det synes jeg vi skal huske på. Det var mitt råd til meg selv den gang jeg mistet min høyt elskede morfar, som minner meg meget om kong Harald.
2: Hilde Sandvik, har du fått reaksjoner fra kjente i Skandinavia eller andre steder i verden etter at dødsbudskapet ble kjent?
0: Ja, folk følger på en måte med og forstår at det er noe særlig. Samtidig så er det jo også interessant å følge med på hvordan særlig britisk og amerikansk presse da har skrevet om kong Harald, og gjort det i en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt er at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, at når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, er å se hvor mange islendere som har tatt til pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald.
2: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
23: Jeg synes jeg allerede ser at der har vært en etablering av et lige så tett forhold mellom kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror at vi vil være knyttet minst lige så tett som vi har vært i fortiden. Jeg kan ikke se noen annen utvikling enn den, ikke kun fordi det er at det er der tradisjon for, men også fordi det er nødvendig i denne tid vi lever i. Nå når vi taler om den neste generation, så får jeg lyst til å innskyde at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om at der er tilknyttet en form for glede, det her dødsfall, ikke, på en måte. Men det aller viktigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenheng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar, ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppet opp og ble den konge vi drømte om at han ville bli, på bakgrunn av noen ikke så gode ting, altså noe der kunne ha utviklet seg til en desideret skandale, ikke, da dronning Margrethe abdiserede. Og med dette tronskifte, så tror jeg at Norge vil om noen årtier kunne kikke tilbake på en konge som blomstret og ble lige precis det som nordmennene hadde drømt om, når vi så kikker på Håkon den 8. i bakspeilet om noen år.
2: Takk, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
3: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det er mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
1: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine. Alle tårene for deg.
5: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, en bestefar. Så jeg synes det er ordentlig trist å kjenne at det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
1: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
6: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
1: Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
6: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist i fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
5: Og det blir veldig fort humor ut av ting.
8: Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og er avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det er det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var ja, avvepnet, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet.
6: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også gleden. Hvis jeg gir deg alt du vil ha, det blir bra. Kom igjen!

Det er en dag å være trist. Det er lov å være lei seg. Det er lov å gråte. Det er lov å ta litt tungt. Og jeg tenker liksom at dette vet vi. Så vi kjenner alle sammen på medfølelse med hverandre. Og vi kommer til å stå an av. Det kommer til å gå fint, og vi har fått en fabelaktig etterfølger.

0: endelig for det.
1: Og reportere på konsert med Bjørn Eidsvåg i Stavanger i går, det var Gunnar Morsund og Ole Andreas Bø. Vi har snakket om kondolanseprotokollene som blir lagt ut over hele landet, i kirker, på rådhus, i ambassader i andre land. Og nå klokken 10 åpner rådhuset i Oslo for at folk skal kunne skrive seg inn i disse kondolanseprotokollene. Men vi i NRK har også vår egen kondolanseprotokoll, Paul.
2: Ja, og det mange som har valgt å skrive, veldig, veldig mange. Det nesten umulig å scrolle seg helt til bunnen der. Det gammel og ung, det mennesker fra nord til sør.
1: Det noen adjektiver, noen ord som går igjen?
2: Ja, noen av våre kolleger her i NRK har prøvd å finne noen fellesnevnere. Altså, hva det folk skriver igjen og igjen? Og de her ordene har man funnet ut de mest nevnte. Kjær, god, savnet, varm, stor, samlende, fantastisk, klok, fin, inkluderende.
1: Rar det synk inn. Noen skriver langt, noen skriver kort, og noen skriver dikt.
2: Ja, en som kaller seg Robert skriver «En verdensmester i konge uten tvil, en konge på ferd i mange tusen mil, en konge som så Sonja med et smil, en konge med 5x20 i stil». Du gav alt for Norge.
1: Og vi hørte jo da om kondolanseprotokollene flere steder. Vi har vært i Kristiansand, vi hørte Hilde Sandvik som hadde vært i Bergen, i Trondheim var det også stor interesse.
2: Det var så stor pågang for å skrive i kondolanseprotokollen i Nidarosdomen i går, at de måtte åpne flere bøker for at folk skulle få plass.
1: Og vår egen kan du også finne på NRK.no, eller gå et sted hvor noen har lagt ut en bok, en skikkelig bok og en penn, og skriv deg. Det er lørdag 29. august, klokken passert 9:15, 9:46. Her i NRK, frem til klokken 2, i alle kanalene våre i radioen, så snakker vi om Kong Harald den 5. Som døde i går, Kong Håkon den 8. begynner kongshjernen sin i dag med kondolanseaudienser. Og så er det ventet at på et eller annet tidspunkt skal han holde sin første tale.
3: Så spør jeg deg.
1: I dag skulle kong Harald og Sonja feiret bryllupsdag. Den 58. bryllupsdagen. Men kong Harald døde i går, 89 år gammel. Det var slett ingen selvfølge at de skulle få oppdage denne dagen. La oss høre fra hva de virkelig måtte kjempe for.
3: Så spør jeg deg, kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær. Vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
4: Ja.
3: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne og bli fast hos henne i gode og onde dager, inntil døden skiller deg av?
4: Ja.
3: Likeså spør jeg deg, Sonja Haraldsen. Vil du ha kronprins Harald som hos deg står til din ektemann?
5: Ja.
3: Vil du leve med ham efter Guds hellige ord, elske og ære ham, og bli fast hos ham i gode og onde dager, inntil døden skiller deg av?
5: Ja.
3: Så gi hverandre hånden på det.
1: Det ble et ja, men at de skulle stå der, Vibeke Itzøe.
5: Ja.
1: Det krevet mye. Vibeke Itzøe, regissør, manusforfatter, laget serien Harald og Sonja, som hadde premiere i fjor og fortsatt kan sees på Viaplay. Den handler jo nettopp om denne kjærlighetshistorien mellom de to. Hva fikk deg til å tenke at dette stoff for drama?
5: Nei, det jo en helt utrolig historie, og en klassisk kjærlighetshistorie. Da jeg gjorde research på denne historien og skulle prøve å dekke disse 9 årene, jeg hadde bestemt meg for å legge så tett opp til det som var dokumentert som mulig. Det hadde vært bråk om tidligere kongeserier. Denne her skal vi finne historien i det som faktisk skjedde. Og etter hvert som jeg gjorde research på historien, så tenkte jeg at dette jo ikke noe sånn tradisjonell Askepott-historie med hun som liksom får prinsen og sånn. Her så man en kronprins som hadde, jeg tør påstå å si, at han hadde større behov for Tuengen Allé enn hun hadde for slottet. Han var genert, han trivdes ikke i rollen som kronprins. Han syntes det var fælt å holde taler, han klarte seg ikke så godt med det. Han hadde mistet moren sin, han klarte ikke å snakke med kong Olav om følelsene rundt savnet etter henne. Og så møter han da Sonja, som kan by på noe helt annet, et hjem med en varme, og en mor også, som han ble veldig glad i. Og her fant han det han trengte for at han skulle kunne trives også i sin gjerning som konge. Han har jo selv sagt at hun har betydd alt, og at hun hjalp han til å overvinne sjenanse, og ble til å bli den som vi elsker i dag.
1: Det er jo helt utrolig å tenke på at han var en genert, kanskje engstelig ung mann som ikke likte å holde taler, når vi nå i to døgn har snakket om hvilke fabelaktige taler han holdt, og hva de har betydd for folk. I serien Harald og Sonja så er det altså Gina Bernhoft-Gørvel som spiller Sonja Haraldsen, og Sindre Strand Offerdal kronprinsen, kronprins Harald. Hva overrasket deg mest da du tittet inn på materialet? Og det var sikkert ganske mye som ikke var kjent.
5: Ja, det var en del som ikke var kjent, og altså den regjeringens behandling av dette spørsmålet i 1968 er jo tragikomisk. Altså det, for vår tid så virker det jo helt absurd. Men det som overrasket meg var liksom den staheten de hadde da. De hadde veldig sterk motstand. I 1959 var det absolutt overhodet ikke snakk om at han skulle gifte seg borgerlig. Det hadde aldri skjedd i Europa før. Han ble den første, og det jeg ble så imponert over var at de to holdt ut, også hun, fordi hun var 31 da hun giftet seg. Det var ganske sent i den tiden der, men hun trodde på dette, og han trodde på dette, og de lot tiden hjelpe seg til at Norge var klart for et borgerlig ekteskap.
1: Vibeke, så du forteller om hva den unge Sonja Haraldsen kunne by på, hva det var å komme igjen, betydde å komme igjen i dette varme hjemmet i Tuengen Allé. Det er altså rett overfor bykjernen her i Oslo. Hva betydde hun siden? Var hun gitt ham, slik du ser det, som en som har laget historien om dem, en historie om dem?
5: Hun har vært med på å modernisere kongehuset, og hun har bidratt til det, slik at det fremdeles er relevant. Og hun har hjulpet han, stått ved hans side i alle disse årene, og vi regner 67 siden hun ble sittende ved siden av han på en middag i Monolitveien, altså da de traff hverandre for første gang. Så jeg tror vi skal lytte til kongen selv.
1: 57 vel?
5: Nei, 67 år siden de
1: traff. 67 år siden, ja. Takk for
5: skyld. De traff hverandre, fordi det tok jo 9 år da. Mm. Ikke sant? Så er det 58 år i dag. Men altså, det at hun har stått der, og at hun har hjulpet han med alt det som de har stått i alle disse årene, det har han selv sagt har betydd alt for han. Så det, vi sender varme tanker til henne i dag.
1: Og den serien, den fikk du slottets velsignelse til å lage.
5: Ja, altså nå velsigner ikke de. Sånne type
1: serier.
5: Det jeg gjorde var at jeg var overbevist om at jeg kunne klare å finne historien i det som faktisk skjedde. Og kongen uttalte på et tidspunkt at han hadde ikke noe imot at man laget noe om dem i for seg, men at man skulle ikke skrive om på deres historie, for da var det det som ble historien. Og det forstår jeg veldig godt. Og jeg er veldig glad for å vite at de har sett serien og var veldig glad for den.
1: Og det betyr, Vibeke Eidse, for de som måtte gå inn og se Harald og Sonja, som ikke har sett den enda, så kan vi tenke at dette er en historie som Harald og Sonja selv gikk god for. Du har ikke tatt deg friheter.
5: Nei, altså i ettertid har jeg fått vite det av folk som kjenner dem. Og det synes jeg er veldig glad for. Så de har, ja, det har de.
1: det er klart et langt liv, så får vi håpe at vi alle lærer og utvikler oss. Hva kan vi lære av Kong Harald og det som skjedde med ham fra de 67 år siden han satt i middag og møtte Sonja?
5: Størst av alt er kjærligheten, kanskje? Ta et bibelsitat samtidig.
1: Størst av alt er kjærligheten. Og så minner jeg om at barndomshjemmet hjemme til Sonja i Tuengenallé, det kan vi jo da se, vi har nevnt det før i dag, på Lillehammer på Maihaugen. Der går det an å gå inn, der står alle møblene og bøkene. Og,
5: ja da, og da vi rekonstruerte dette, vi laget jo hjemmet hennes i studio på Jar. Så da fulgte vi alle anvisningene veldig nøye, så det er helt likt.
1: Vibeke Itzø, manusforfatter og regissør av serien Harald og Sonja på Viaplay, den kom i fjor. Takk for at du kom og fortalte.
0: Fra han ble konge i 1991, så var kong Harald ærespreses i det norske vitenskapsakademi. Gjennom sin gjerning videreførte kong Harald en lang tradisjon, der den norske kongefamilien har støttet landets vitenskapelige institusjoner. I mange år har kongen hatt en sentral rolle med å dele ut internasjonale priser på vegne av akademiet, Abelprisen for matematikk og de tre Kavli-priserne for astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Preses i Vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, sier at kongen har vist et stort engasjement for Vitenskapsakademiet.
4: Han var alltid interessert. Jeg besøkte sammen med generalsekretæren, så tok kongen imot oss i audiens hvert år i januar, hvor vi presenterte programmet for akademiet, alle forelesninger som skulle være, og så videre. Han kom på flere, men alltid på Nansen minneforelesning, som er hvert år i oktober, på Nansen sin fødselsdag. Ulike temaer knyttet til fagfeltene som Nansen opererte innenfor i brei forstand. Og da kongen kom, ofte sammen med dronningen, så hadde han sin egen stol som ble satt frem. Mitt inntrykk da jeg tok imot han i oktober i fjor, var at han følte seg hjemme i akademiet. Han hadde vært der mange ganger. Han hadde vært der i alle år, fra han var kronprins, fra han var prins, og så videre. Han viste alltid en interesse for de forskerne som presenterte, de som holdt forelesninger. Mitt inntrykk var at han ikke bare var der for å representere, men at han var virkelig interessert i hva som var ny vitenskap, ny kunnskap, hvordan nevrovitenskapen utvikler seg, hvordan forståelse av Arktis utvikler seg, en rekke samfunnsvitenskapelige temaer knyttet til også fredsarbeid, som er en del av Nansens sitt område også.
1: Vitenskapsakademiet er altså opprinnelig fra, er det 1857 du sa?
4: 1857, ja.
1: 1857, en institusjon for norsk forskning, og deler ut fire internasjonale priser med høye pengebeløp, altså Abelprisen for matematikk, og de tre Kavli-prisene, astrofysikk, nevro- og nanovitenskap. Hva betyr det at kongen står der? Har stått der, kong Harald, og delt ut selve prisen.
4: Det betyr utrolig mye. Kongen er jo ikke bare en person, han er også et symbol, og kong Harald bidro ved å være den som overrekker prisene, så bidro han til å løfte disse vitenskapsprisene inn i en litt annen, inn i en litt høyere himmel, kanskje, vi kan si. Han kastet glans, han gjorde at disse prisene fikk et internasjonalt renommé, selvfølgelig forskerne var veldig viktig, de som får prisene er enormt viktig, men han løftet og synliggjorde prisene, og dermed også løftet han og synliggjorde han norsk vitenskap, spesielt da selvfølgelig matematikk i forbindelse med Abelprisen, verdens mest høythengende matematikkpris, og i forbindelse med Kavli-prisene. Så han løftet disse fagfeltene, og det har betydd utrolig mye.
1: Og så brydde han seg faktisk om hva det handlet om.
4: Han var interessert, alltid. Stilte spørsmål, og mange av prisvinnerne, tidligere prisvinnere, både innenfor Kavli-fagfeltene og Abelprisen, kontakter oss i Vitenskapsakademiet i dag for å selvfølgelig kondolere og uttrykke sorg i forbindelse med kong Haralds bortgang, men også for å fortelle om hvor dypt inntrykk kongen gjorde på de i forbindelse med prisseremoniene, audiensen de hadde Så han gjorde stort inntrykk.
1: Kong Håkon den 8. Nå tidligere kronprins Håkon, er han involvert?
4: Han har også vært ofte stedfortreder for Kong Harald på våre arrangementer, årsmøtene våre, en del av forelesningene våre, og mitt inntrykk er at han viderefører den samme interessen for vitenskapen, det å holde seg orientert om nye vitenskapelige funn, oppdagelser, ny forståelse. Det er viktig også for en konge.
1: Anneline Eriksen, preses i Vitenskapsakademiet, der Kong Harald var ærespreses.
0: Klokka er 10 akkurat nå. Vi skal ha en nyhetsoversikt ved Anders Borgen Væring.
6: I forbindelse med Kong Haralds bortgang så er det mye som skjer fremover for vår nye konge, Håkon den 8. Sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra så skal han holde kondolanseaudienser senere i dag. De to skal ta imot blant andre stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit. Kronprins Håkon ble automatisk Norges konge i det kong Harald døde. Likevel så må den nye kongen i henhold til grunnloven møte i Stortinget for å avlegge ed til forfatningen, som det heter. Det skjer førstkommende tirsdag. Tidspunktet for kong Haralds begravelse, det er foreløpig ikke kunngjort. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. I Oslo rådhus så legges protokollen ut nå klokka 10. Dit skal vi straks. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går, mens andre steder så venter de til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. I går så spilte fotballstjerne Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgebånd da lagene deres møtte i Premier League i England. Alle de norske spillerne i ligaen markerer kong Haralds bortgang med svarte bind på overarmen. Kristoffer Ayer, Jens Hjertudal spiller i dag, mens Oscar Bob, Sande Berge og Sindre Valle Egeli spiller i morgen.
1: Og vi skal mange av de stedene vi har hørt om nå. Vi skal følge med fra Slottsplassen, fra Rådhuset, og vi skal møte mennesker som husker kong Harald.
2: På denne dagen, da det er 58 år siden at kong Harald og dronning Sonja ga hverandre sitt ja i Oslo domkirke, de har altså bryllupsdag i dag.
0: Og vi sender i alle NRK sine radiokanaler fram til klokka 14. Ugo Fermariello, Pål Plassen og Katrine Nybø.
1: Og på Rådhuset i Oslo har dørene altså akkurat åpnet for at folk kan komme inn og signere kondolanseprotokollen. Reporter Rushda Syed, du står der. Fortell.
7: Det er akkurat lagt ut, ikke akkurat, det er lagt frem 14 bord med blomster, med tente lys og bilder av kong Harald og protokollbøker som folket kan signere. Akkurat nå så kom byrådslederen og ordfører i Oslo, Anne Lindboe, frem for å signere protokollen, og andre byråder og gruppeledere her på rådhuset står i kø for å signere bøkene. Men det er også en del vanlige folk, Oslo-borgere, som har tatt turen ut hit. Det er kanskje ikke helt klart for alle sammen at det er åpnet protokollbøker her, eller kondolanseprotokoller her, fordi det er ikke så lang kø. Det er en håndfull mennesker som har tatt turen til rådhuset akkurat nå, men det er åpent til klokken 6 i kveld, så det vil være anledning.
1: Ordføreren, Rushda, er den første til å skrive en hilsen.
7: Ordfører Anne Lindboe skriver sin hilsen akkurat nå, og bak henne står byrådsleder Eirik Lae Solberg.
1: Men si fra da, hvis du får et ord med ordføreren etter hvert, tror du det kan skje?
7: Det skal jeg prøve på. Akkurat nå så blir signeringen hennes filmet av alle landets medier.
1: Fantastisk.
7: Så jeg skal se om jeg skal få...
1: Ta kontakt, du. Og så hører vi hva hun sier etterpå.
0: Ja, selv om landet og kongehuset er i sorg over kong Harald den femtes bortgang, så kommer også den kongelige hverdagen brutalt raskt for vår nye konge og kronprinsesse. I går så var det ekstraordinært statsråd, bare 5 timer etter at far og bestefar kong Harald var død. I ettermiddag gjør kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra seg klare for kondolanseaudienser. Einar Lie Slagsvold, journalist i NRK, som blant annet laget kongehusspalta Blått blod i studio 2 i NRK P2. Først kan du forklare oss, hva er en kondolanseaudiens?
8: Ja, så i ettermiddag fra 17.30 så kommer altså stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og også preses i den norske kirke i audiens på rekke og rad for å kondolere da med kongen som er død. Og både kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede, og stortingspresidenten og høyesterett er jo ulike statsmakter, så det markerer jo på den måten sammenhengen da mellom statsmaktene. Og i tillegg så er det sjefen for kirken, der kongen tradisjonelt har spilt en sentral rolle, så det er en formalitet i dag og ekstraordinært, men også en sentral del av den kongelige hverdagen resten av året.
0: Men dette ordet, audiens, hva er egentlig det?
8: Ja, altså det kommer jo fra latin, audentia, som betyr å høre. Ordet audio er vel også beslektet. Altså det handler jo om at mennesker kan be om å få snakke med kongen for å legge fram sin sak og bli hørt med det de har å si. Selvfølgelig veldig sentralt, den gangen konger hadde veldig mye makt over liv og død til og med, og da kunne det jo det å få en samtale med kongen og fortelle om saker man var opptatt av, ha veldig stor betydning, men også i dag så er det viktig for mange å kunne bli hørt av kongen.
0: Og hvem er det som kan komme på audiens til kongen i dag?
8: Ja, i prinsippet så er det jo egentlig alle. Altså, de som da er garantert er ambassadører, de må innom kongen før de kan starte i jobben sin. Da er det stort opplegg med garden og fanfarer og greier. Også de som har fått Sankt Olavsorden for å møte kongen og takke for den. Og så er det statsministeren og utenriksministeren og folk fra forsvaret, utenlandske statsoverhoder. Men også hvem som helst kan altså da be om et møte med kongen, men så rekker han jo selvfølgelig ikke over alle som gjerne vil, selv om kong Harald hadde over 100 audienser i året, også i de siste leveårene sine. En del husker kanskje at Team Pølsa var i kongelig audiens, for eksempel. En gjeng med barnehagebarn spurte også en gang om å få se slottet, og det fikk de, og ble da også plutselig overrasket av kongeparet som kom inn i rommet i full galla.
0: Og hva er det som blir snakket om i en slik audiens?
8: Ja, det vet vi jo egentlig ikke, da, for det er i prinsippet hemmelig. Det vil si at det er en sak mellom kongen og den han møter, med mindre de som da kommer på besøk velger å dele det selv i etterkant. Folk har delt at det ofte blir latter og ganske uformell stemning i audiensene, i hvert fall de som da er med mer vanlige folk, så å si.
0: Er sånne audienser litt sånn kongelig hverdag?
8: Ja, det er jo egentlig det. Det er en sentral del av virket, både til hverdags og også i sorg nå da. Og også over 100 i året for kongens del, så dette er noe som ruller og går gjennom året.
0: Hvor lenge var en sånn?
8: Jo, altså, de korteste er et kvarter cirka, det er nok det vanligste, men de kan vare lenger, altså opp til en time eller mer. Altså, audiensene med statsministeren og utenriksministeren om hva som skjer i verden kan nok bli lange. Støre fortalte litt i går om hvordan de for eksempel kunne trekke ut hvis dronning Sonja var med, og begynte å hente ned både atlas og oppslagsverk for å være helt sikker på at hun hadde fått med seg alle detaljer riktig, så tida varierer nok litt, men for mange så er nok et kvarter den tilmålte tida.
0: Og i dag ser alt så representanter fra det offisielle Norge som kommer innom.
8: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani kommer på kondolanseaudiens i ettermiddag 17.30, så følger altså høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye rett etterpå, og preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit, så et lite blaff av en slags kongelig hverdag i all sorgen, kan vi kanskje si.
0: Takk, Einar Lie Slagsvold.
1: Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk. Vi har samlet minner om kong Harald fra hele landet. Han var jo selvfølgelig kjent, som vi alle vet, for en god replikk. Ofte med smil og latter på lur, og i Trøndelag er det nettopp sånn mange husker.

0: De kjærlighetsforhold mellom kongen og trønderen. En årsak er Nidarosdomen. Det er her han ble signet i 1991. I et senere intervju fortalte kongen at inntrykkene var så store og følelsene så sterke at vi i familien nesten var litt utenfor oss selv da vi kom ut av katedralen til folkehavet som ventet oss. Siden da har det blitt mange besøk. I Stiftsgården, kongens bolig midt i Trondheim, her har det vært feiret viktige dager både for familien og for landet.
1: Det er sagt at hvis ikke Trøndelag hadde eksistert, ville det bare vært permen igjen av Norges historien. Det er kanskje litt overdrevet.
0: Et glimt i øyet og med en latter på lur. Det er ikke få ganger kongen har humret i Trøndelag.
2: Tror han synes det var godt?
3: Hva sa han da?
2: Han sa en trikkeskål, og så skal jeg legge skaffen oppe der. Bruke fingrene, sa han, for hvordan vi fikk først.
0: Kongen, sport og trøndere har også vært en god kombinasjon. Northug og Bjørgen har slått av mange en prat med en idrettselskende monark. Ingen ble overrasket over at 60-årsdagen ble feiret på ski-VM i Trondheim.

0: han har betydd noe for dere?
1: Det er jo når det har vært skjedd ting, det har vært store situasjoner, så har han kommet med kloke ord og vært der og samlet Norge og ja, vært der for oss da.
2: Det å lese på nyheten at kongen har dødd, man ser det jo for seg, fordi det var jo trist å se i går at han var veldig syk, og det var liksom litt frem og tilbake med kongefamilien inn og ut på sykehuset. Men det å lese hele Norges bestefar til morgen i dag, det gjorde meg litt tårevått, rett og slett. Ja. Så jeg kjenner jeg rister litt, men ja.
3: Nei, jeg synes jo det er veldig trist. Han virker som en veldig fin og ordentlig mann. Var her i Norge inn til nytår og hørte hans tale. Og den var veldig fin og rørende, så kondolerer til det norske folk.
4: Ja, det er jo veldig trist, og det var jo en folkekonge. Han var jo veldig stor for oss alle sammen, og vi er jo lei oss for hans bortgang. Men vi håper jo veldig nå da på at den nye kongen, Håkon, kan følge sin fars fotspor.
5: Et knippe inntrykk og minner fra hele landet.
6: Du lytter til en direkte sendt spesialsending etter kong Harald den femtes død. Kollega Pål Plassen, vi skal holde på frem til klokka blir 14. Etter det skal vi splitte opp kanalene igjen.
5: Ja, da blir det litt mer normalt, selv om vi så klart skal prate mye om kong Haralds død og vår nye konge også i alle NRK sine kanaler frem til begravelsen. Og vi kan jo gjenta, det er fortsatt ikke kjent når begravelsen blir, det snakker om, 10 dager pluss minus, men som sagt, det gjenstår å se. Men vi i NRK skal etter hvert gå tilbake til normalen, blant annet med gjennomtenkt musikk og samtaler.
6: Men hva vil du anbefale da for deg som vil høre mer?
5: I appen NRK så finner man jo et stort lydunivers. Nå er det tilpasset kongens død. Vi har en rekke programmer og podcaster der folk kan fordype seg. I podcasten Kommentert blant annet så spørres det hva slags konge blir Håkon, og hva tar vi med oss fra kong Harald? Så var vi så vidt innom Hilde Sandvik og Hassan Preisler. Sammen med Åsa Lindeborg hadde de laget en podcast i serien Norsken, Svensken og Dansken om hele Nordens konge. Trion minnes en varm, klok og morsom mann. Redaksjonen bak podcasten Oppdatert har laget podcaster allerede om folkets minner og om hvordan Harald ble en folkekonge. Og vi skal også anbefale et program som heter Et liv for Norge, som ligger i appen NRK Radio. Og nå, i Oslo Rådhus, der kondolanseprotokollene ble lagt ut for et drøyt kvarter siden, Rustasid, så står du med ordføreren.
7: Ja, ordfører Anne Lindbo, du har nå hatt anledning til å signere kondolanseprotokollen. Jeg skal ikke spørre deg hva du har skrevet, men hvordan er denne dagen for deg?
8: Det er en veldig trist dag, samtidig så er det en vakker dag, for det er et sånt samhold, og det er så mye kjærlighet i byen. Det er så godt å stå sammen og kjenne på alle følelsene vi har for den fantastiske kongen vår. Kong Harald, han var en mann som alle var glad i. Han var, som jeg faktisk skrev i kondolanseprotokollen, han trengte ingen krone for å være konge. Han var et menneske som så andre mennesker, som brukte de riktige ordene, som klarte å lege sår og binde oss sammen når vi trengte det som aller mest. Når terroren rammet eller vanskelige ting skjedde i byen. Også når gledelige ting skjedde, så har han alltid vært der og stått sammen med oss. Så han har betydd ufattelig mye for byen vår, og tankene våre går nå til hans etterlatte, spesielt til sønnen hans. Nå kong Håkon, som har tatt over ansvar etter sin far, og helt sikkert også kommer til å være en fantastisk konge for byen og landet vårt.
7: Hvor viktig var det å åpne Oslos storstue for denne kondolanseprotokollen?
8: Det er veldig viktig. Oslo Rådhus er jo hjertet i byen vår. Det er folkets hus. Det er her vi samles både i sorg og glede. Og nå er det en tid for sorg, men det er også en tid for stor takknemlighet. Og det å samles og minnes en fantastisk mann som kong Harald var, det føles godt. Han har vært på rådet så mange ganger. Jeg har selv hatt gleden av å ledsagerne rundt. Han hadde alltid en liten vits på lur. Vi tullet mye med heisen, som hadde en tendens til å sette seg litt fast innimellom når han var på besøk. Og jeg har så mye gode minner med kongen fra dette huset, og jeg synes egentlig rådhuset står som en bauta. Det er solid og trygt, og står her i både gode og vonde tider, og akkurat det samme gjorde kong Harald. Så det å minnes han her, det føles veldig fint og veldig riktig.
7: Du sier at du skrev at han ikke trengte en krone for å være konge. Hva mer skrev du?
8: Jeg skrev: kjære kong Harald, tusen takk for alt du har gjort og betydd for byen vår. Vi kommer aldri til å glemme deg.
7: Og kondolanseprotokollen, den er åpen for publikum frem til klokken 6 i kveld.
0: Det var i Oslo Rådhus. Det er i Oslo Rådhus, Rushdie Syed og ordfører Anne Lindboe direkte med oss derfra, men det er altså i rådhus og kirker over hele byen, og kirker og ambassader over hele verden også, faktisk. Vi har en egen sending her i NRK Radio frem til klokken 2 i ettermiddag. Norge har fått en ny konge, Håkon den 8. Og dette er noen av ordene folk skriver i vår kondolanseprotokoll om kong Harald den 5.
6: God, samlende, klok, inkluderende og fantastisk.
0: Som her på Lillehammer.
9: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
6: Det kongelige slottet i Sverige starter i dag sin andre dag med flagging på halvstong i samband med kong Haralds bortgang. Kong Carl Gustav har også innført hoffsorg. Europakorrespondent Anders Børingbo, hva er en hoffsorg?
10: Ja, det betyr at kong Carl Gustav har beordret at det skal være en dempet og redusert aktivitet ved sitt kongehus, og det vitner jo om den tette forbindelse, tette kontakt. Det har vært lenge mellom de to kongehusene. Vi har nettopp vært forbi det kongelige slottet i Stockholm her, og man flagger fortsatt på halv stang ved slottet, også regjeringsbyggene rundt.
6: Hva slags omtale får kong Haralds død i Sverige?
10: Det er en omfattende, stor interesse for kong Haralds bortgang. Det har vært på topp i alle nettaviser gjennom dette døgnet som har gått siden dødsfallet, også før det, for så vidt. Det var toppsak i svenske TV-nyheter i går. Vi har som nevnt nettopp vært forbi det kongelige slottet her. Her skal Stockholm halvmaraton arrangeres i dag, og det ble rigget like ved oss. Og da kom noen av disse funksjonærene bort til oss når vi så vi var fra NRK, og kondolerte oss med kong Harald. Og det viser jo at mange svensker vet hvem han var og ønsker å vise medfølelse.
6: Kong Carl Gustav sendte kondolanser i går, og her omtalte han også samarbeidet med kong Håkon videre. Hva sier han?
10: Ja, det var en veldig formell kunngjøring hvor han selvfølgelig kondolerte det norske folk ved kong Haralds bortgang, men også da la inn et avsnitt at han nå ønsket Håkon lykke til i jobben, og som han skrev, han ønsket sin gudsønn Håkon lykke til. Carl Gustav er jo fadder til Håkon, har kjent han hele livet, så nå skal de to bygge et samarbeid mellom hverandre som monarker, og det er jo ventet her at det blir et møte mellom de to regjerende monarkene innen rimelig tid, og så er det selvfølgelig ventet at svært mange fra den svenske kongefamilien kommer til å være i kong Haralds begravelse.
6: Hva er grunnen til at dette er stor interesse for dette i Sverige?
10: Kong Harald er en kjent person i Sverige, selvfølgelig på grunn av de tette bånd som har vært, og han var jo selvfølgelig da også I familie med den svenske kongefamilien, men så det mange som har lagt merke til kong Harald som et medmenneske og som en markant person, og så har han tydeligvis truffet svenskene på mange plan. Den eldre generasjon assosierer han med kongens nei I 1940 og det som skjedde under krigen, mens den yngre generasjon vet om disse talene til kong Harald etter 22. juli, og ikke minst denne talen om, om inkludering og mangfold, om at jenter kan være glad I jenter og gutter glad I gutter.
6: Takk, Europakorrespondent Anders Børingbo.
0: Også politikere, partiledere fra alle partiene har vist kong Harald sin ære og heder. Partileder I Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, forteller litt om hva kongen har betydd, ikke bare for henne, men for det politiske Norge.
11: Jeg hadde jo gleden av å treffe han når jeg var statsråd, I statsråd nesten hver uke. Og han var jo alltid blid, morsom. Han var en utrolig fin person som alle likte, uansett hvilken bakgrunn, politisk ståsted eller annet jeg hadde, så var han en samlende figur for hele landet. Så vi kommer til å savne
12: han. Han var en samlende figur for hele landet, sier du, og det flere som har sagt nettopp det. Men hva betydde kong Harald for det politiske Norge?
11: Han var også en flink konge. Han hadde jo statsråd hver uke når det var, og opplevde at han var hyggelig å møte. Han var engasjert, han fulgte med I politikk, I både innlands og utenlands, og gjorde det på en måte som en konge skal. Så han var enestående.
12: Vi blir savnet.
11: Han blir veldig dypt savnet, både av oss politikere og hele det norske folket. Men så må vi jo legge til at vi nå får en ny konge, som jeg tror også kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Det jo denne jobben han blitt forberedt på hele livet, og det jo en spesiell dag, rett og slett. Og jeg har jo lyst til å sende mine kondolanser til både dronning Sonja, til barn, barnebarn. For deg så var han jo den nærmeste I livet. Han var nær alle oss andre også, men for deg så søkte man en helt annen måte.
12: Hvordan blir de neste dagene og ukene nå for det offisielle Norge?
11: Nei, nå blir det unntakstilstand. Nå skal ikke vi drive politikk. Nå skal vi sørge sammen med resten av Norge. Og så får politikken komme tilbake når tida inne. Jeg tenker at nå trenger vi alle sammen en liten pause å summe oss på. Og både minne, men også ønske velkommen de som nå skal ta over gjerningen.
0: Martin Fjørtoft hadde intervjuet Sylvi Listhaug. Vi skal tilbake til Oslos storstue og møte hun som blitt kalt Mor Oslo, reporter Rushda Syed.
13: Ja, for Marianne Borgen, du har vært ordfører I Oslo tidligere, kalt Mor Oslo, og du har blitt invitert for å signere kondolanseprotokollen. Kan du si litt om hva du har skrevet der?
14: Ja, jeg skrev, kjære kongen, tusen takk for din raushet, din klokskap og din også kraftfulle budskap på en veldig neddempet måte, som jo har bidratt til å lose både Oslo og landet gjennom både fine ting, triste ting og kriser. Så jeg takket ham egentlig for den fantastiske jobben han har gjort, som har bidratt til at vi det landet vi og at vi har på en måte kjenne på en felles følelse. At vi har så mye tillit mellom oss I samfunnet vårt. For jeg hadde jo gleden av å være sammen med hans majestet I 8 år. Og vi traff hverandre hadde mange felles opplevelser, masse hyggelige ting vi var sammen på. Men vi hadde også mange hyggelige prater. Så jeg ble veldig glad I kongen.
13: Kan du dele med oss ditt favorittminne av han?
14: Mitt favorittminne helt åpenbart en dag vi kjørte båt I Oslofjorden, hvor det var invitert 8 barn som hadde bakgrunn fra barnevernet. Ingen media var med, det var kongen, og det var barna, og det var jeg som satt der, og bare en vakt fra kongesystemet var der. Og barna var selvfølgelig veldig nervøse, og kongen var jo, jo så folkelig, vet du, så han fikk jo raskt kontakt med barna, og de stilte han spørsmål som sånn, rer du opp sengen din selv, og hva det beste landet du har vært I, og jeg så at han koste seg noe så voldsomt, Og så fikk han også erfaringene fra barna, som da tødde opp etter hvert. Så det var en fantastisk opplevelse som viste hvilken folkekjær konge han var, hvor flink han var til å snakke med alle, også barn som hadde opplevd vanskelige ting. Så mitt beste minne er nok hans sterke engasjement for barn som ikke hadde det så greit.
13: Det ble jo også det som var hovedemnet i en av nyttårstalene hans, nettopp dette hans omtanke for barn som vokser opp i vanskelige forhold.
14: Ja, og han inviterte jo, han fortalte jo om det i nyttårstalen sin, han inviterte jo barn fra Alternativ til vold, som hadde opplevd vold og overgrep i nære relasjoner til slottet, og når de hadde spist litt boller og drukket litt brus, jeg var ikke til stede, men jeg fikk høre det etterpå, så hadde han lent seg over bordet og sagt til barna, husk det barn, det er aldri deres skyld. En vakker uttalelse fra en monark.
13: Og her på Rådhuset i Oslo så samler det seg småbarnsfamilier rundt de forskjellige kondolanseprotokollbordene som er blitt satt ut i storsalen.
0: Rushdie Syed, direkte med oss med Oslos tidligere ordfører fra Oslo Rådhus, Marianne Borgen var det, og derfra tar vi turen til Stavanger på Domkirkeplassen der, reporter Rutt Einervold Nilsen.
15: Ja, her har nettopp byen blitt tømt for de tusenvis av løperne som skulle springe Stavanger Marathon, og da åpenbarte det seg et hav av blomsterbuketter som ligger på trappa foran domkirka i Stavanger. Jeg møtte noen som nettopp la ned noe der. Magnus, hva var det du hadde i hånda?
16: Jeg liker kongen, og så synes jeg at han var en bra konge, og så var han god for andre. Og så var alle sammen som var engelske, eller de som ikke hadde hjem, kunne komme i Norge.
15: Kongen var en inkluderende mann. Hva var det du gjorde her nettopp på trappa til kirka?
16: Jeg likte blomster, rose. Jeg synes at kongen er god og fin. Og så var det veldig dumt at kongen døde.
15: Ja, hva kjente du på når du fikk den beskjeden?
16: At jeg ble litt lei meg. Og så var det trist å høre.
15: Og så har vi med mammaen Maren her også. Jeg vet at du var i domkirken i går også. Kan du beskrive hvordan det var å tre inn på en dag som det?
17: Jeg synes først og fremst det er jo utrolig trist. Og så følte jeg at jeg måtte være med og gjøre noe for å markere kongen. Han har vært så flott og god. Så det var veldig fint å gå ned til kirken, tenne lys for han og skrive i den minneprotokollen. Det var en veldig sånn spesiell og rar stemning. Folk er triste og folk sørger, samtidig så er det godt å samles.
15: Hvordan var det å ha med ungene og legge ned blomster her nå?
17: Jeg tenkte det var litt viktig å ta dem med og vise hva dette innebærer. Og vise at vi står sammen i sorgen og hedrer kongen på en verdifull måte. Så siden jeg synes det var så fint å gå ned her i går, så tenkte jeg det var en god måte å vise de på her i dag.
15: Stavanger har også samlet prester fra ulike menigheter som holder stand i kirka når folk trenger et sted å komme. Hva heter du?
18: Jeg heter Ellen Nordtun, og jeg er sokneprest i Hillevåg kirke. Men i dag er jeg altså her i kirka, i domkirka, for å være til stede for folk å hjelpe og ha samtale og veilede. Og spesielt har jeg merket at det så barna, de har jeg hatt noen nydelige samtaler med. Besteforeldre eller foreldre satt med barn og inn i kirka, og de lurer på mange forskjellige ting.
15: Ja, hva er det de tar med seg? Inne i kirka?
18: Ja, de tar med seg hele livet sitt, og de har masse spørsmål knyttet til det. Og så har de fortalt meg om derpå, når de fikk vite det i går da, at kongen var død, vi var på skolen, og de grein. og var så lei seg, for de var så glad i kongen. Og det viser jo det blomsterhavet vi står i her. Ja. Det er så masse fine hilsener som uttrykker hvor glad folket var i kongen. Han var en folkekonge, og det viser de deg. Og det at kirka har åpent faktisk fra 8 til om morgenen til 8 om kvelden i denne tida her, frem til begravelsen. Så det har vært mange som har kommet, og i går var det også, det var en, ja, veldig, veldig mange som kom. Så ønsker å gjøre noe, det å kunne tenne et lys, det å kunne skrive en hilsen til kong Harald og hva han har betydd. Det betyr mye.
15: Mm. Stavanger Domkirke er altså en av de mange kirkene som er åpne for folk i disse dager. Takk skal du ha.
0: Reporter Rutt Einevold Nilsen, vi hørte at det sydet av folk der.
6: Klokka er 10.35 straks denne lørdagen 29. august. Dette er en sending i NRK sine radiokanaler som i sin helskap handler om at kong Harald den 5. er død.
0: I Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, flere andre byer vokser blomsterhavet. Folk kommer fortsatt og legger ned blomster.
6: Vi kan også nevne at i går spilte fotballstjernene Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen med sørgeband da lagene deres møttes i Premier League i England. Alle de norske spillerne spilte med svarte bind på overarmen.
0: Kong Harald. Den unge kong Harald. Kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad. Hvilket inntrykk fikk de som møtte ham da han var en ung mann tidlig på 1950-tallet? Han fortsatt var prins, ikke engang kronprins.
19: Det stemmer. Det var prins Harald som for eksempel begynte på Oslo katedralskole i 1950 og kom ned dit til Oslo sentrum, mellom Oslo sentrum og bydel Sankthanshaugen, og møtte folk fra hele byen. Katta var en skole med høy karakterkrav, og det var ikke hvem som helst som kom inn, men de som kom inn var fra mange, mange steder. Og mange av dem hadde jo aldri sett en prins før. Og de som var gikk sammen med ham da, de kan fortelle at han var svært genert. Han kom jo alltid til skolen i bil, noe de andre ikke gjorde. Det var noe som merket ham litt, gjorde at altså, det var en annerledeshet der fra skoledagen begynte. Det var det jo også selvfølgelig at han hadde livvakter sittende utenfor klasserommet. Men så var det som om han, til tross for sjenansen, strakte seg ut etter andre, og kanskje var det noen som merket seg særlig strakte seg ut etter medelever som hadde en helt annen bakgrunn enn ham selv. Kanskje en ganske alminnelig bakgrunn økonomisk, for eksempel. Og det var en av medelevene hans den gang, en jente, som husker at hun så på ham og tenkte, Harald vil være en av menneskene.
0: En av menneskene. Inge Merete Abelstad, prins Harald gikk jo da først på Smestadskole. Der var det minnemarkering går, og så gikk han på Katta, Oslo katedralskole. Og du har snakket med flere av hans gamle skolekamerater.
19: Det stemmer, og disse skolekameratene de fikk jo også en spesiell erfaring selv, for prins Harald var jo deres medelev i april 1954, da hans mor, kronprinsesse Märtha, gikk bort, og da mange av dem var ute i gaten under begravelsen, og så klassekameraten sin, kullkameraten sin, gå der i enkel mørk dress blant alle militæruniformene, og måtte følge sin mors båre og helt åpenbart kjempe mot tårene der han gikk, mens det var titusener av mennesker som så på. Og hjertet deres blødde jo for ham. Men samtidig så var dette en annen tid, og det var ikke en tid der det var naturlig for eksempel å klemme, spørre hvordan det egentlig går. Så det som ble resultatet, det var jo at når da han kom tilbake på skolen i sørgebind, så, med sørgebind rundt armen, så trippet man litt rundt ham og visste ikke helt hva man skulle si. Og det er det mange av dem som har tenkt på i ettertid.
0: Så vil jeg gjerne at du forteller en historie som jeg merket meg rett etter at vi hadde fått nyheten i går om gjenforeningsfesten.
19: Ja, det var noe av det første jeg tenkte på faktisk da dødsbudskapet kom. For jeg snakket, altså dette er en historie jeg har fått lov til å gjengi. For de som er igjen fra kongens klasse på Oslo katedralskole, de skulle for et par år siden ha en middag en gjenforening. Og da var det ikke så mange av dem igjen. De var invitert til slottet. Og en av dem som skulle være med på dette selskapet var svært syk. Satt i rullestol. Kunne ikke helt ta til seg mat på vanlig måte. Eller strevde med det. Og strevde også med å samtale med andre på en flytende måte. Og når disse tidligere medelevene, russekameratene av russevennene av kong Harald kommer på slottet, så oppdager de at denne svært syke medeleven er plassert ved kongens side. Og det er kongen som hjelper ham å ta til seg mat gjennom middagen, og det er kongen som også holder ham inne i samtalen hele kvelden. Og dette gjorde litt inntrykk på meg, fordi dette er jo et rom som bare er for den lille forsamlingen, som har kjent hverandre siden 50-tallet. Det er ikke noe noen andre ser. Og i dette lille rommet omgitt av kjente, så ser du at kong Harald fremdeles var en som var omsorgsfull, som skulle passe på at alle var inkludert, også den som ikke hadde så lett for bare å inkludere seg selv, da, hvis det kan sies på en slik måte. Og for meg ble jo det et vitnesbyrd om at den, kanskje alle trodde han var, i den han var på de store scenene, på talerstolen når alle så ham, den var han også i rommene der det bare var noen få andre.
0: Han gikk på befalsskole, han var jo øverste befal i Norge som kongen er, og krigsskolen, hva slags soldat, medsoldat var han?
19: Altså for det første var han en som fremstod som en som ville være en av gjengen, det er det flere som sier som har møtt ham. Mange av de som var i militæret, man merket at han var ikke spesielt glad i å bli glodd på. Altså ofte hvis de var ute blant folk, da, for å si det på den måten, så likte han at de gikk litt rundt ham, og at det ikke skulle være så lett å fotografere ham. At han skulle bare være en av en gjeng med uniformer. På krigsskolen, så det er en litt spesiell situasjon å være på krigsskolen, for de som er der er jo veldig selektert. Altså, dette er jo en gjeng på noen og 20 kadetter som har vært gjennom fysiske, mentale, psykologiske prøver. Og etter at de var valgt ut, så fikk de da beskjed om at prins Harald, han ble jo kronprins Harald mens han gikk på krigsskolen, skulle bli da den siste kadetten på deres kull. Og det er jo en spesiell situasjon, for han kom jo der og er en vanlig mann. Han har ikke blitt testet på den måten de har. Han har en vond fot som gjør at han strever litt med å gå helt så fort som de andre. Men deltar likevel helhjertet og tar blant annet skimerket, noe de andre respekterte ham voldsomt for. Og så var det jo da de var på krigsskolen, de var jo mye rundt i landet på forskjellige militærleire, blant annet på Nordseter på Lillehammer, og da hendte det at disse kadettene kom og var på Nordseter hotell på kvelden for å danse og ha det, ikke sant, for å ha litt fritid. Og en gang, og da jeg snakket med en dame som var på Nordseter en gang disse kadettene kom, og alle skjønte at en av disse kadettene var kronprins Harald, og hvor han altså danset med alle jentene som var til stede. Og at han skjønte det, at her kan man ikke bare velge en, her må faktisk alle kunne gå hjem og ha et minne om å ha danset med kronprinsen.
0: Han bød på seg selv. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator. Vi fortsetter historiene utover dagen.
6: Norge og Sverige er to land som står hverandre nær, og det svenske kongehuset har tette bånd til det norske. Reporter Karine Holmberg i Sveriges Radio. Hvordan preges svenske medium og nyhetsdekning av kong Haralds død?
20: Och det är ett väldigt stort intresse i Sverige för händelseutvecklingen i Norge. Och alla stora nyhetsmedier, alla stora nyhetskanaler rapporterar väldigt mycket om det här. Det präglar nyhetssändningarna, dominerar överhuvudtaget. Och det har varit väldigt många livesändningar. Och det märks ju också att det är väldigt mycket svenska journalister på plats, speciellt i Oslo vid slottsplatsen. Jag var en av dem som fick kasta mig iväg och resa från köra upp ifrån Göteborg till Oslo i torsdags morse så fort de här första beskeden kom om att det var ett väldigt allvarligt hälsotillstånd för kung Harald så tog Sveriges Radio beslutet att omedelbart skicka iväg mig hit till Oslo för att rapportera och följa händelseutvecklingen.
6: Kung Harald och kong Carl Gustav kjente hverandre godt. Hvordan har det svenske kongehuset reagert på nyheten om kong Haralds død?
20: Ja, man har ju mottagit det här beskedet med kung Haralds bortgång med stor sorg. Och man har utlyst en så kallad hovsorg i Sverige. Och det innebär att man nu under en tid fram till tidpunkten för begravningen kommer dra ner på en del av åtaganden som man har. Det kommer också flaggas på halvstång i olika kungliga byggnader runt omkring i Sverige för att man visar sin sympati och uttrycker sorg och sympati med sitt grannland.
6: Mm. Och med kung Haralds död så har vi ju fått en ny konge, kung Håkon den åttonde. Vilka förväntningar har Sverige till kung Håkon och det vidare samarbetet mellan de skandinaviska kungahusen?
20: Ja, men alltså, det är ju väldigt tydligt. Vi är ju broderfolk och det märks väldigt starkt i sån här tillfälle. Och även kungafamiljerna har ju starka familjeband. Och när Sveriges kung Carl Gustav skickade ett meddelande och uttryckte sin kondolians till kung Haralds bortgång så avslutade han ju det med en ingång där det handlar om att han önskar sin kära gudson Håkon som efterträdde sin far som norsk konung all lycka och välgång i hans kommande gärning för broderlandet och broderfolket. Och det är ju, visar ju väldigt tydligt på att man ser en framtid med ett gott samarbete. Och jag vet ju också, och det märks ju väldigt tydligt att Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel är ju också väldigt goda vänner privat med Håkon och Mette Marit. Och man märker ju att de har ett väldigt gott samarbete. Och det märks också väldigt tydligt, jag har ju följt dem när Håkon och Mette Marit har varit på besök i Sverige så ser man ju att de trivs väldigt gott tillsammans. Så här, det här kommer att bli, och man ser ju fram emot ett gott samarbete mellan kungahusen.
6: Mm. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio, du är ju på plats i Oslo. Nu har du varit ute och sett på Slottsplassen.
20: Ja, jag har nästan känns som att jag har bott på Slottsplassen i två dygn och bevakat händelserna som är där. Och det är väldigt starkt det man ser där. Det är mycket människor som kommer dit, hur man sluter sig samman, behovet av att mötas och att minnas och den stora och starka betydelsen som kung Harald har haft för Norges befolkning. Det är väldigt fint och starkt att få se och det har jag gjort mitt allra bästa för att också rapportera hem i nyhetsmedierna, i nyhetssändningarna i Sverige.
6: Tack. Reporter Carina Holmberg i Sveriges Radio.
0: Klockan är kvart på 11. Det är lördag 29 august. Kong Harald död igår. Kong Håkon den åttonde är Norges kung. Och vi följer med här i NRK Radio fram till klockan 2. Och tar ett blick över hela landet och vi ska till Torgallmenningen i Bergen, den blå stein, der har folk samlet seg, det gjør de ofte ved viktige anledninger. Reporter Ann-Beate Hovland, hvordan ser det ut der nå?
1: Nei, den blå steinen den blir stadig fullere av blomsterbuketter, tente lys, det blir lagt ned kort, som det jo blir over hele landet nå, og i likhet med mange andre plasser så begynte jo dette allereie torsdagen, men nå er altså den kan vi si den opprinnelige, men den blå steinen da, den er helt overfylt av flere tusen buketter må det være, så nå har folk begynt å legge bukettene rundt steinen og på en stein som står ved siden av, så det begynner å bli et skikkelig blomsterhav her, og det er jo lørdag førmiddag nå, så det er vel kanskje å tro at folk har litt bedre tid i dag da, enn de kanskje hadde i går når det var jobb og sånn. Det har vært et jamt og trutt sig med folk som kommer hit for å vise sin respekt da, til den avdøde kong Harald, legge ned en blomst og ta et lite augeblikk i lag. Og en av de som har gått hit i dag, det er deg, Oda Kambestad. Hei, god dag.
21: Hei, hei.
1: Er det første gang du er her nå, i din forbindelse?
21: Det er det faktisk, ja.
1: Mm. Og hvem er det du er her med?
21: Jeg er her med min datter på litt over to, Eir.
1: Hei, Eir.
2: kan du si hei, Vanna?
1: Ja, det kan være litt skummelt å si hei til folk du ikke kjenner så godt. Men du, Oda, hvorfor ville du komme hit i lag med din 2 år gamle datter?
21: Altså, det er jo noe veldig, altså, på en måte fint da, med å, når alle samles på denne måten. Og så tenkte jeg for hennes del at hun kommer jo sannsynligvis ikke til å huske dette. Men så jeg vet ikke, jeg synes det var noe fint med å ta hun med hit og la hun få legge en bukett på den blå steinen og delta i liksom det store fellesskapet som nå har oppstått da.
1: For hvordan var dagen i går når beskjeden kom? Hvordan hanterte dere det med tanke på at dere har små?
21: Altså, de er jo relativt uberørte, men det har nok blitt litt mer, hva kan jeg si, live-tv på i bakgrunnen enn det vi vanligvis har. Og sånn. Altså, jeg vet ikke, det er et eller annet med å liksom føle at man er en del av det som alle nå på en måte prosesserer. Da. Ja, så vi har snakket litt om det.
1: Ja, men stiller hun mange spørsmål, eller?
21: Ja, men kanskje litt mindre relevante. Vi har snakket litt om at konge og kongleik er det samme, for eksempel. Ja. Ja.
1: Men hvordan minnes du den avdøde kong Harald?
21: Altså, han har jo vært konge så godt som hele livet mitt. Jeg er født 27. desember 1990, så var det vel 17. januar 1991 han ble Norges konge da. Så han har jo vært en sånn konstant tilstedeværelse hele livet mitt, som man kanskje egentlig tar veldig for gitt da. Men det jeg husker best, det er jo egentlig 22. juli da. Og kongen, og hvordan han håndterte det, og på en måte, ja, det var jo en helt forferdelig tid for alle, men jeg synes bare det var så fint da.
1: Ja. Og hvordan er det da at her i Bergen og i sentrum så har den blå steinen blitt samlingspunktet?
21: Vet du hva? Jeg synes det er så rørende. Ja, det føler man blir helt, ja, det er bare veldig vakkert å se, synes jeg.
1: Mm. Hva kjenner du inni deg når du ser på det blomsterhavet som ligger her? Framfor deg.
21: Jeg blir veldig rørt. Ja, og det ser det flere rundt her som på en måte jobber litt med seg selv. Altså, ja, man må ikke begynne å grine rett og slett. Men det er, jeg føler, når man ser dette, så blir det bare så utrolig tydelig at vi er et samlet folk da.
1: Har du og din familie gjort noen endringer i planene for denne helga med tanke på det som skjedde i går og hvordan stemningen er i landet nå?
21: Så har vi det. Vi er jo småbarnsfamilie, så det blir jo på en måte, ja, det går litt i det samme nesten uansett da. Men det var vel det at vi bestemte oss for å gå hit, ja. Rett slett, ja.
1: Tusen takk for praten, Oda. Du og din familie må ha en kjempefin lørdag. For her, ja, det her blomsterhavet, det vekster seg større og større. Og jeg tror nok at folk kommer til å strømme til her, både utover dagen og sikkert mot kvellingen og her i Bergen sentrum.
0: Vi tror også det. Ann Beate Hovland, takk skal du ha rett ved altså den blå steinen midt i Bergen.
6: Kongeriket Noreg er aldri utan ein monark. Og då kong Harald døde i går, tok son hans fatt på si livsoppgåve som konge, kong Håkon den 8. Han har gått i kongelære, men likevel så vil mykje forandre seg for den nye kongen, kollega Pål Plassen.
5: Ja, det skal være sikkert. Han startet virkelig jobben allerede i dag, og den jobben har han jo vært forberedt på hele livet, om ikke fra dag 1, men i hvert fall, vår nye konge ble født 20. juli 1973, og på sommerstid det året møtte kronprinsparet, Håkon og Sonja, Harald og Sonja altså, pressa i hagen på Skaugum for å vise fram prins Håkon. Og i det klippet vi skal høre nå, så hører vi også en veldig stolt storesøster, prinsesse Märtha Louise.
3: Prins Håkon er tydeligvis mett og trøtt. Han gjesper litt og myser mot den sterke solen. Prinsesse Märtha Louise viser seg som det ideelle fotoobjekt. Hun klapper og klemmer lovprinsen, alt ettersom fotografene ber henne.
6: Ja, vi hørte store søster, prinsesse Märtha Louise her. Hun er 2 år eldre enn den nye kongen. Likevel så var det ikke hun som skulle arve trona.
5: Grunnloven fra 1814 gjorde det veldig klart og tydelig at kun mann av mann skal arve trona. Det går veldig lang tid før det her ble endret. I 1990 først så ble det innført lik arverett for å likestille barn i kongefamilien, men det fikk ikke tilbakevirkende kraft. Prins Håkon beholder altså arveretten som han hadde fått fra han ble født.
6: Arverekkefølgen var altså klar fra prins Håkon var liten, og han vokste etter hvert opp med forståing av at han skulle bli konge.
5: Ja, og så kan man jo lure seg på hva slags prins og kronprins og kongeskole skal man gi en ung mann. Det pratet kong Harald og kronprins Håkon om i dette intervjuet fra 2005.
2: Har kongen gitt kronprinsen en bevisst opplæring i rollen?
4: Nei, jeg tror ikke det. Tror vi har prøvd å gjøre dette så naturlig som mulig, og dette kommer inn med, jeg holder på å si, med morsmelken efter hvert. Man blir klar over på et eller annet tidspunkt at man har denne stillingen, og så modnes det efter hvert som man blir eldre. Det er ikke noe egentlig noe vi behøver å fortelle.
2: Hva opplever kronprinsen at kongen har lært han om rollen?
22: Ja, dere har jo vært åpne for å snakke om ting, da, hvis det er ting jeg har lyst til å ta opp. Så vi har hatt noen mange samtaler som jeg husker sånn, i oppveksten om hvordan ting fungerer. Og, men det har nok ikke vært en sånn type skolestruktur rundt det, da, som kanskje en del ser for seg. At nå skal vi lære dette fra A til Å, men det har vært, som kongen sier, mer sånn at det har kommet litt etter hvert. Så det er nok måten det har blitt gjort på, tror jeg.
4: Sånn var det for meg også.
6: Ja, opplæringen skjer litt underveis, forteller altså kong Harald og daværende kronprins Håkon, men for den kommende kongen må jo barndommen bli annerledes.
5: Ja, absolutt, veldig spesielt. Han har jo fått være med på da, veldig mye som ingen andre får bli med på. Hatt første rekke når han har vært i Holmenkollen og andre arrangement som kanskje ikke alltid var like gøy, men han har også måttet tåle å være mye sammen med barnepiker og ansatte som skulle passe på han, mor og far, på reise. Men Håkon mener kong Harald og dronning Sonja gjorde gode valg i hans oppvekst.
22: Jeg synes jo at moren og faren min ga oss en veldig sånn trygg og fin oppvekst på mange måter. Og at vi fikk lov til å være barn, og vi fikk lov til å være ungdom, de var opptatt av det.
6: Og dette ansvaret som lå på unge prins Håkon sine skuldre, det har han vært klar over lenge.
5: Ja, det ble særlig tydelig på 18-årsdagen. Tradisjonelt hadde jo vært en markering i kongefamilien, der man etter hvert tar på seg flere oppgaver. Det har også vært vanlig å holde en tale når man går inn i de voksnes rekker, og det gjorde også Håkon. Han reflekterte over den store oppgaven som en gang i fremtiden, der er vi nå faktisk, oppgaven som ventet han.
23: Målet er så høyt, og forpliktelsene så store, at det til tider overmanner meg. Greier jeg å leve opp til et slikt løfte, og til de forventninger som stilles fra mange hold? Jeg føler meg liten i forhold til den store oppgaven som er pålagt meg.
5: Og nå er altså dagen her. Kong Håkon den 8. har etterfulgt sin far, Harald den 5., sin bestefar Olav den 5., og før det oldefar Håkon den 7. som konge av Norge.
6: Takk, kollega Pål Plassen.
0: Det er kong Håkon den 8., og så minnes vi kong Harald den 5., men hva vil vi huske ham for?
24: Han har vært morkong, han har vært inkluderende, han har tatt med på det, ja, det som har vært vanskelig å prate om når jeg var ungdom, det å være homofil, og det må være annerledes, og ha annerledes hudfarge, og ha annerledes tro, ikke minst. Det kjennes veldig bra at han har dratt oss med å forstå at vi er forskjellige.
25: Hva du tenkte når du fikk høre at kongen var død?
26: Det var trist, og jeg hadde liksom tenkt på det hele går, fordi jeg følte meg på TV-en og så at han var alvorlig syk. Jeg spurte flere ganger om han var død, og så...
25: Hvem du spurte om det?
26: Mamma, bestemor. Til og med når jeg var på fotballtrening, så spurte jeg.
25: Så du har tenkt mye på kongen de siste dagene?
26: Ja, fordi han er en snill og klok konge.
7: Han var en kjernekar, utrolig flott kar. Veldig godt likt av mange, godt likt av meg også. Jeg husker veldig godt talen han hadde, at nordmenn er for alle, altså at Norge er for alle. Jeg synes det er noe veldig fint over det, at vi skal inkludere andre. Kongen var veldig flink på det selv. Han stod veldig for at han skulle inkludere alle. Så han var en konge som var kanskje mer enn en konge da. Det var ikke bare det at han hadde titel, men det lå noe mer bak det som er så fint.
8: Og jo folkekongen. Omsorgsfull og lun humor. Det, og interessert i sport. Det er det trenger han husker han mest før.
9: Han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da. Så det er en veldig stor nyhet at han er død, og at man kan komme hit for å ære han da.
10: Altså, jeg synes han har egentlig vendt hele Norge. Han har vært veldig, veldig kjær, han har vært til stede. Han har liksom vært og besøkt ulike plasser. Men også denne talen hans der han har fortalt om det med å elske ulike kjønn. Sant? Han har liksom på en måte vendt Norge til et nytt og bedre Norge. Da.
11: Hva tenker du om at han nå er borte?
10: Nei, jeg synes det er veldig trist. Vi har jo følt mye med på det. Jeg har jo også snakket med femåringen min om dette her. Sånn, vi synes jo det er veldig trist, men samtidig også så har vi stor tro på den nye kongen vår. Han har jo lært av den beste.
0: Inntrykk fra hele landet. Klokken er 11. Anders Borgen Werring har en oversikt over nyhetene her i NRK Radio.
12: Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer så vokser blomsterhavet stadig. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre, legge ned blomster eller tenne lys for kong Harald. Også der så fortsetter blomsternedleggelsene i dag. Slottsgartnerne kan berolige folk med at de samler inn brev og gaver som har blitt våte til tørk før det arkiveres og lagres. Ingenting av det folk legger ned blir kastet, bedyrer slottsgartnerne. Samtidig så legges det ut kondolanseprotokoller over hele landet, slik at alle får mulighet til å skrive en siste hilsen til kong Harald. Noen steder så ble protokollen lagt ut allerede i går. I Oslo Rådhus ble protokollen lagt ut i formiddag, mens andre steder venter til mandag. Også i mange kirker legges det ut kondolanseprotokoll. Litt annet nytt fra verden der ute nå. Flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd minst 620 menneskeliv, ifølge nepalske og kinesiske myndigheter. Onsdag så rammet en flom og jordskred grenseområdet mellom Nepal og Tibet, så nær 2500 mennesker er savnet, blant dem flere hundre turister. Også i natt så har Russland og Ukraina angrepet hverandre. Ifølge guvernøren i den ukrainske hovedstaden så er minst 27 personer drept i et russisk angrep mot byen Butsja nord for Kyiv. Guvernøren skriver dette på Telegram. Ukrainske myndigheter oppgir også at minst én person er drept i et russisk droneangrep i Odessa. Samtidig så skal minst tre mennesker være drept i et ukrainsk droneangrep mot den russiske Belgorod-regionen, hevder lokale russiske myndigheter på meldingstjenesten Telegram. I dag så går islendingene til urnene for å avgjøre om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. De siste målingene tyder på en knepen seier til nei-siden. Valglokalene holder åpent til klokka 22 i kveld. De første resultatene er ventet etter midnatt.
0: Takk skal du ha, Anders Borgen Werring. Klokka er 11.02. Og dette er NRK. Ekstrasendinga fra NRK Dagsnytt fortsetter til klokka 14. Hovedtema selvfølgelig kong Haralds død.
6: Ja, vi skal bringe videre kjenslene som Norge er fylt av denne dagen, både takksemd og sorg.
0: Det gode forholdet til det britiske kongehuset kom tydelig fram da kong Harald døde i går, og det skal vi snakke mer om.
6: Og vi skal høre fra ei av deg som har sett ord og toner på sorgen, Maria Mena.
0: Det er Katrine Nybø og Jon Branes som sitter i studio, mens reporter Kalle Tyrkerud er på Slottsplassen i Oslo. Hva er det som skjer der nå, hvor folk har samlet seg i så mange timer?
13: Ja, det fortsetter å strømme folk til. Nå begynner det å bli ja, ikke like mange som det var i går, men nesten, og etter hvert, for det er en jevn strøm av folk oppover Slottsplassen her, som nå kommer for å fremdeles legge ned blomster. Men det er mange som har kommet hit bare for å se. Jeg har sett ganske mange turister her, så det er tydeligvis en turistattraksjon dette. Det er jo ikke noe rart, selvfølgelig. Og så har det i hvert fall vært tidligere i dag litt mer rom for å stå og tenke gjennom hva kongen har vært for oss, og få ro med egne tanker. Og jeg har sett flere som da har gått vekk fra den stille stunden med tårer i øynene og tørket en liten tåre, for det er sterkt, selvfølgelig, dette her. Og i går så var det jo regn som var preget dagen, og grått og sorg. I dag er det kanskje litt lettere, og en dag for ettertanke som inneholder mye takknemlighet og glede over hva kongen har vært for oss, hvordan han har stått i jobben og sørget for å holde den eden han avga til Stortinget i sin tid. Han sa jo det, dette, skal du pensjonere deg? Nei. Han hadde avlagt en til Stortinget, og den holdt han livet ut. Så det er takk og respekt for sånne ting som preger det når man også snakker med folk her i dag. Og så, her står Markus.
14: Ja, god dag.
13: Fra Tysvær kommune, ja, det er i Haugesundsdistriktet.
14: Ja, jeg må rette deg litt. Tysnes kommune i Sunnhordland.
13: Unnskyld, Tysnes, her ser du. Det går litt rundt. Og du heter?
14: Jeg heter Sigvard.
13: Ja, Markus og Sigvard, som var på vei opp Slottsplassen her med en flott blomsterkrans. Den har ikke du laget, tror jeg.
14: Nei, det er mor mi som har lagt. Hun driver en blomsterbutikk hjemme. Så hun hev seg rundt og lagt den til oss. Og den har hun brukt blant annet eføy på, som er Tysnes kommune sin, ja, kall det offisielle plante eller blom da.
13: Eføyen er Tysnes kommunes offisielle plante. Du kan jo forklare og beskrive litt hva det er her.
14: Ja, det er eføyen som er lagt i et hjerte, og så er det noen fine blomer i senter. Og de burde jo viske hette, men det gjør jeg ikke. Men,
13: den ene heter Nelik.
14: Ja, ok, flott. Da har vi, begynner vi å få kontroll.
13: Ja.
14: Poenget er at den er veldig fin.
13: Og den er kjempefin.
14: Ja, og den har vi lyst til å legge ned for hans majestet Kong Harald i dag.
13: Og så tenkte jeg liksom, ja, disse gutta er fra Vestlandet, ja, men de bor selvfølgelig i Oslo, men...
15: Neida, vi bor på Tysnes, og heiv oss rundt i går ettermiddag og kjørte ved fjellet for å hedre kongen vår.
13: Fantastisk. Hvorfor det egentlig?
14: Nei, det er mange grunner til det, og det har jo vært omtalt i alle kanaler de siste to dagene, men han er en samlende, var en samlende person og konge, og for min del personlig, så, som jobber i forsvaret, så var han også min øverste sjef og min øverste krigsherre. Så det er noe med å, ja, gi en liten takk til han i dag.
13: Og det var verdt turen da, selvfølgelig. Den måtte bare tas.
14: Ja, den måtte bare tas. Og vi har jo egentlig hatt en avtale om dette i mange år, om at den dagen vår kjære kong Harald gikk ut av 10 år, så skulle vi bort og hedre.
13: Og så er moren din representert da, som den som har laget kransen her.
14: Ja, og dag er jo veldig fint, og står jo i stil til kong Harald sine familieverdier og det han sto for, og hans omsorg og omsut for sin egen familie og landets familie.
13: Da får dere gå bort og legge ned kransen.
14: Det skal vi gjøre. Takk.
16: Takk også til Kalle Turkerud, som altså er ved Slottsplassen i Oslo. Vi hørte disse fra Tysnes i Sunnhordland snakke om eden. Kollega Pål Plassen, kort, hva slags ed er det kongen avlegger?
5: Jo, hans majestet kong Håkon skal avlegge ed for Stortinget nå 1. september, altså på tirsdag klokka 13, melder Stortinget om nå. Det vil bli TV-sendt. Og det kongen da sier er at jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelp meg Gud den allmektige og allvitende.
16: Og det kommer også til å bli sendt i radio i NRK Nyheter. Og så, Katrine, helt fra Tysnes i Sunnhordland, så har det altså kjørt folk for å komme til Slottsplassen i Oslo.
6: Med andre finner stad nærere der de bor. Nå klokka 11 så åpner Kilden Teater og konserthus i Kristiansand dørene, og der er det lagt ut kondolanseprotokoll. Reporter Hans-Erik Veiby, hva skjer der?
1: Ja, nå har de akkurat åpnet for dagen i dag og lagt ut, som du sa, en egen kondolanseprotokoll og en flott bord med et portrett av Kong Harald og flotte blomster. Og på disse skjermene som vanligvis viser hva som foregår i kilden, så er det et flott portrett av Kong Harald også. Men i tillegg til at man kan komme inn her og ja, få litt ro og verdig minne av Kong Harald, så er det også satt ut et bord med tegnesaker og hjerter, og de åpnet allerede i går, så det her hadde allerede vært barn som har tegnet på hjerter og skrevet sin hilsen. Her står det på noen av de som ble hengt opp i går, blant annet: du gjør verden til et bedre sted, og du var en fin konge, hvil i fred, kjære konge. Så det er en flott måte også for barna å kunne komme med sine hilsener til Kong Harald. Og nå er det allerede kommet inn to barn her. Det er Gustav og Annabelle. Annabelle er 4,5 år og har akkurat tegnet et hjerte her. Og hun har tegnet på et flagg, rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så har hun tegnet et hjerte her. Og hun har tegnet på et flagg, rødt, hvitt og blått. Og ved hjelp av mamma, Karianne Taranger, så hva er det dere har skrevet på hjertet her, Karianne?

0: ting skjer, og at man kan ja, komme her og gjøre en aktivitet sammen, og ja, da blir det en trygg ramme for å prate om ting som kanskje er litt vanskelig, og som ikke alltid vi voksne egentlig har svar på heller.
1: Så. Hvordan har du pratet med barna om dette her i går, blant annet?
0: Jeg tror det første spørsmålet kom opp når vi kjørte med bilen i går morges, og de heiste opp flaggene på broa her borte over Otra med halvstang, og så måtte man liksom forklare litt hvorfor man bare hadde på halvstang. Da er det jo mange spørsmål rundt det, og så dro vi faktisk på biblioteket og lånte noen bøker om hvordan det var å prate med barn om døden. Og jeg tror egentlig det er fint, for det er jo, det sto der blant annet at vi voksne vet jo heller ikke hva som skjer etter døden, og at alt man tenker rundt det egentlig er greit.
1: Du, hva betydde Kong Harald for deg, og for en vanlig familie her på Sørlandet?
0: Jo, faktisk, så, det er ikke lenge siden vi flyttet fra Oslo, så vi har jo på en måte også vært, eller slottet har jo også vært en del av vår hverdag. Så det er jo dette med 17. mai, som Maria Mena også har skrevet om nå, at man skal pynte seg litt ekstra, og at man blir litt sånn ekstra stolt faktisk av kongehuset på sånne markeringer også. Jo, så det har jo blitt snakket mye om at den er så folkekjær og sånn, og det vil jeg jo også, er jo veldig enig i, at med sånn lun humor og tar seg ikke selv så høytidlig som kanskje man tror at kongelige gjør det. Så jeg tror det har betydd mye for mange. Også disse talene som man har skrevet, som sikkert vil komme opp igjen.
1: Så det er altså du skrev her på hjertet: kjære kong Harald, takk for at du var en god kong og passet på oss. Det er en hilsen fra dere som familie, kanskje?
0: Ja, for det at det er jo mye som har skjedd siden han tok over til nå. Jeg tror det er veldig mye endringer i samfunnet som han har vært med på. Men kanskje litt mer i det stille, men likevel så, ja, han har jo passet på oss alle sammen på sin måte.
1: Du får henge opp hjertet her, og så fortsetter foajeen her i Kilden til å være åpen. Programmet her i Kultur- og konserthuset er jo endret som følge av kongens bortgang, og det skulle blant annet vært stort arrangement i forbindelse med Skeive Sørlandsdager, som er endret ganske kraftig på, og det blir blant annet ikke noe Pride-parade som skulle vært arrangert i Kristiansand i dag, men altså i stedet for har Kilden snudd litt på det og skapt en fin ramme rundt her nede på havna i Kristiansand, rett ved siden av Kunstsilo, det museet som Kunstmuseet i Kristiansand, der kongen faktisk var for bare en måned siden på privat besøk på hans sommerferie, og der er faktisk som reporter og fotograf fikk filme kongen i det han kom ut fra Kunstsilo og satte seg inn i bilen og kjørte videre på dette besøket. Så det er et sted der det er ikke lenge siden kong Harald selv besøkte.
2: Takk, reporter Hans-Erik Veiby. Og mange barn, som Gustav Annabelle vi hørte fra her, får med seg det som skjer. For barn får med seg mer enn vi tror, selv om TV-en kanskje ikke står på hele dagen. For flagga er på halvstang, bloma ligger på bakken, kanskje har de spørsmål. Vi skal etter hvert snakke med barneombud Mina Gerhardsen. Etter hvert, hun kan dele tips om hvordan en kan snakke med barna om nettopp kongens død.
3: Dette er NRK, og vi skal gjenta kondolansen fra kong Charles den tredje av Storbritannia som kom i går. Det er med den dypeste sorg at min hustru og jeg har fått vite om dødsfallet til min kjære fetter, kong Harald den femte av Norge. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med urokkelig nygivenhet og ledet Norge gjennom tider med store forandringer, med varme og ydmykhet. Mens Norge sørger over tapet av en så betydningsfull skikkelse, slutter hele min familie seg til minne om en høyt elsket slektning og venn, hvis vennlighet, medfølelse og dype pliktfølelse ga gjenklang på tvers av havet og gjennom tiårene. Det skrev altså den britiske kongen i går. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, det er få i Norge som vet mer om forholdet mellom disse to kongehusene enn deg. God formiddag.
4: God formiddag.
3: Hvordan vil du beskrive båndene mellom det norske kongehuset

0: og det britiske?
1: Nei, det usett vanlig tett, både vennskapsmessig, slektsmessig og historisk. Den avdøde kong Harald den 5. var tremenning med den avdøde Elisabeth den 2., som var da mor til kong Charles. Så det betyr jo at hele det norske monarkiet fra 1905 jo bygd rundt kong Håkon den 7. og hans tremenning faktisk, dronning Maud, som var britisk prinsesse. Så det betyr jo at dette slektskapet sterkt, og at disse familiene har hatt, også som et resultat av dette slektskapet, en veldig nær familierelasjon. Og vi pleier ofte å si at det svenske og det danske monarkiet tett på det norske, og det det selvfølgelig. Men båndene til det britiske kanskje enda sterkere på grunn av dronning Maud og opphavet der i forhold til kong Olav og også i forhold til kong Harald. Og så var jo Harald og sin mor i USA under krigen, mens prins Olav, som han da var, og Håkon den 7. var jo i Storbritannia under krigen. Og så har jo dette vennskapet da blitt videreført i etterkant.
2: Ja, vi nevnte vennskapet, denne inderlige kondolansen fra kong Charles som jeg leste opp her. Var disse to kongene nære venner, mer enn de var slektninger og kolleger?
1: Ja, de var det, for de hadde veldig mye til felles på mange måter, og kong Charles hadde en ganske vanskelig oppvekst. Det vet vi, han hadde et veldig nært forhold til dronningmoren, altså sin bestemor, og hadde nok et litt vanskelig forhold til prins Philip, sin far, som da var dronning Elisabeths ektemake. Så han søkte ofte litt trøst og litt forståelse, og da vet vi at han var ofte i kontakt med kong Harald, og når vi nå vet denne nærheten, denne personen og dette flotte mennesket som kong Harald var, så vet vi at det var til stor hjelp i vanskelige tider for prins Charles, som han da var, og etterpå kong Charles. Så vi vet at de hadde et godt vennskap. De var alltid mye humor mellom de, for humoren jo også noe som blir trukket frem med kong Harald, og denne lune, fine humoren som han hadde, det har kong Charles også. Og det har også vært trukket frem i britiske medier, denne sammenligningen mellom de to regentene, at humoren var noe de delte veldig, og de lo veldig sammen. Det har vært poengtert i britiske medier nå i løpet av morgenen.
2: Jeg tror kanskje mange vil være overrasket over at du sier det, Mustad, for vi får jo et bilde av den britiske kongen som en litt stivere fyr enn det kong Harald var.
1: Ja, absolutt. Og så vet du jo at Norge et lite land. Noe av monarkiets kraft her har jo vært at det kort avstand mellom folket og monarkiet, og i Storbritannia er det lengre avstand, absolutt. Men jeg kjenner flere som har møtt kong Charles, jeg har dessverre ikke møtt han, og det de trekker frem først, ja, det er hans lunhet, hans humor, hans kommentar, han har alltid et eller annet på lager, og som kong Harald, han så folk i øynene, han kunne ta på folk på skuldra, han kunne være nær. På tross av den oppveksten han hadde, hvor han hadde en mor og en far som var ganske distansert, fra han, og det var jo noe av det han sleit med gjennom oppveksten og også i sitt voksne liv, kanskje også i forhold til prinsesse Diana, som gikk bort i 1997, som vi alle husker. Så den lunheten, den delte de absolutt, og det er moro å lese britiske kommentarer i forhold til også den respekten som kong Charles hadde for kong Harald.
2: Erik Mustad ved Universitetet i Agder, vi snakker altså om forholdet mellom det britiske og det norske kongehuset. Og denne tette relasjonen du forteller om, har den også spilt inn på det politiske samarbeidet mellom landene, selv om jo kongene og kongehusene egentlig ikke skal være politisk?
1: Ja da, de har jo en konstitusjonell betydning i politikkens hverdag. Vi har statsråd på slottet her i Norge med ministerne til stede hver fredag. I Storbritannia har kongen samtale med den britiske statsministeren i det vi kaller audiens, minst en gang i uka. Vi vet at kong Charles har bedt den britiske statsministeren ofte om å komme hyppigere på besøk til Buckingham Palace, fordi at kong Charles veldig interessert i samarbeidet samfunn, politikk og menneskene som bor både i Storbritannia og de 16 andre landene som kong Charles er regent over. Så de har jo en konstitusjonell betydning, men det har jo også betydd at vi politisk er nærme hverandre i Storbritannia og i Norge. Hyppige statsbesøk, og når vi vet at statsministerne kommer til Downing Street, fra Norge til Downing Street i London, ja, så er det ofte at regenten i Storbritannia også kan være med på disse møtene. Så det er en gjensidig interesse på høyeste hold, men også på politisk hold mellom de to landene. Og det er en styrke som vi har nytt godt da, gjennom handelsavtaler, gjennom andre typer avtaler som gjelder forsvar og sikkerhet for eksempel. Så de har et veldig, veldig nært forhold til Storbritannia på veldig mange plan, og det blir sørget for at kommer liksom fra toppen.
2: Og dette vil kong Håkon den 8. videreføre helt til slutt, Mustad?
1: Ja, absolutt. Han har et veldig nært forhold til kronprins William. De har hatt veldig mye utveksling, og de også. Vi vet at da kronprins Håkon gifter seg med Mette Marit fra Kristiansand, her jeg sitter nå i formiddagstimene, prins William gifter seg med Kate Middleton, to damer fra folket, som vi sier, som er kommet inn i kongehusene. Vi vet at de har hatt en del felles utfordringer i forhold til dette, og de har utvekslet erfaringer mellom seg. Og jeg kommenterte fra NRK da prins William og Kate for en del år siden var på besøk her i Norge, og vi vet at også det har vært motsatt at kronprinsparet har vært i Storbritannia. Så dette blir videreført, det kan vi helt sikkert garantere.
2: Erik Mustad fra Universitetet i Agder, tusen takk for at du var med oss her i NRK Radio. Og vi kan jo si at den engelske fotballklubben Tottenham sin fanklubb i går la ut en hilsen til kong Harald, som var Tottenham-fan.
0: Er klokka du hører på NRK Radio i en spesialsending om kong Harald.
2: Det legges altså fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes den avdøde kongen. Og dette blomsterhavet det vokser i Bergen, i Trondheim, i Tromsø, i Oslo og mange andre steder.
0: Sorg er ikke farlig for barn, men det som skaper utrygghet er det å ikke forstå eller oppleve at noe har vært holdt skjult. Det sier barneombud Mina Gerhardsen. Vi skal snart få høre mer om hvordan vi skal snakke med barna om det som skjer.
2: Så er det altså skrevet sanger og dikt i forbindelse med kong Haralds bortgang i går, og en av dem som har satt ord og toner på sorgen er Maria Mena. Dagen før kongen døde skrev hun teksten som er blitt til en sang og har fått navnet Slottsplass i himmel.

0: Hva slags reaksjoner har du fått på låta så langt?
1: Akkurat nå så bugner det over av meldinger i innboksen min av folk som føler jeg setter ord på det de kjente på. Veldig mange sier at de ikke har klart å gråte før de hørte låten. Og at jeg kanskje sprakk liksom litt hull på en sånn ballong da. Mange har jo stått i jobber i dag der de har måttet fungere. Jeg fikk melding fra en skolelærer som har på en måte måttet hjelpe alle elevene gjennom dagen i dag. Og det var først da hun satt seg ned med den låten at hun evnet å gråte. Og det å gråte når noe er trist kan ofte gjøre veldig, veldig godt.
0: Det er ikke første gangen du skriver en låt som kan få en betydning for mange. Vi husker godt Mitt lille land etter 22. juli-angrepene. Din versjon av
1: den, versjon.
0: Etter at Ole Paus gjorde det først. Hvor viktig er det for deg å kunne trøste?
1: Det er veldig fint å få lov å først forske i meg selv og sette ord på mine følelser. Det er jo derfor jeg begynte med det. Men etter hvert som denne karrieren har blitt lang og veldig fin, så har det der å få lov til å synge når man ikke har mulighet til å prate eller gjøre noe annet, og få lov å være noen, en slags sjelesørger på min måte, det har på en måte blitt mitt livs budskap da. Så

jeg prøver jo å skrive så spesifikt jeg kan, for jeg har begynt å skjønne på mine følelser, for jeg har begynt å skjønne det at jo mer spesifikk jeg er på mine følelser, jo bredere treffer jeg. Og det forteller meg jo at vi ikke er så veldig forskjellige.

0: Her hørte vi Maria Mena i både ord og toner, og intervjuer var Tom Nilsen.
1: Det er en hel nasjon som nå er i sorg. Også landets barn og unge har fått med seg kong Harald sin bortgang. På Hessa skole i Ålesund så er det flere som kjente til han.
2: Har respektert det, hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
3: Jeg vet at han var veldig god på taler og sånn, og han var en snill person som likte veldig mange.
4: Jeg vet at han var veldig glad i sport, og han kom på OL i seiling, tror jeg. Ja, og at han bryr seg om alle, uansett hvem det er og hvor det kommer fra. Og han var veldig godt likt av alle.
5: At han var en god mann som fortjente å bli konge, og at hvis han kunne være født igjen, så hadde han fortsatt å være en fyr i høy makt, for han er god nok til det.
1: På Fjell i Drammen og Enge skole i Etne var det flere barn som kjente på ulike kjensler.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han. Og
7: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille. Og vi tenkte i en sånn 15 minutter hvordan det var. Ingen snakket i klassen, og det var sånn, dynamikken i klassen var ikke som før.
8: Hvordan er dagen i dag?
9: Trist. Skikkelig trist. Ja.
8: Ja, hvorfor da?
9: Fordi kongen er død. Han var jo skikkelig snill.
10: Jeg har skrevet at det er trist at kongen døde, og så er jeg tenkt kongen.
11: Ja, den beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
1: Her hørte vi barn fra ulike deler av landet fortelle hvor glad de var i kong Harald. Og kong Harald var jo også glad i barna, barneombud Mina Gerhardsen. Hvordan kom det fram?
11: Det var veldig tydelig i hans møte med barn. Altså, barn gjennomskuer voksne som later som interessert. De kjente at kongen var ekte interessert, det var ekte varme og omsorg. Så det er så mange nå som forteller om disse møtene med kongen når de var små. Og nettopp den som kongen som både tullet og hjalp dem til å ikke være stresset i en litt skummel situasjon. Og så var han jo en konge som stod og vinket til 17. mai-toget til siste skole var gått forbi, og svarte på alle brev fra barn. Og som mange av disse elevene snakket om, de visste at kongen sa at alle var like mye verdt, at han var konge for alle og brydde seg om alle, samme hvem de var eller hvor de kom fra. Så han var barnas konge også. Det er mange barn som kjenner på det nå, at kongen deres er borte.
1: Mm. Hvordan engasjerte kong Harald seg for barn, og barn som ikke hadde det så bra?
11: Det preget jo ofte reiseprogrammet hans, hvor han reiste, hvem han ønsket å møte. Han var veldig opptatt av utenforskap og inkludering. Besøkte prosjekter, for eksempel, så jobbet med å få barn og unge innenfor. Møtte barn som hadde opplevd vold. Det var en tydelig stemme for at barn skal være trygge, inkludert, at vi har et felles ansvar for å passe på det. Så både i møtene sine og i hva han valgte å snakke om og bry seg om, så var det veldig tydelig at det var et sterkt engasjement hos han.
1: Og som vi hørte, så er det mange som er lei seg nå. Det er mange som har fått med seg at kongen er død. Noen har fått det fortalt, andre er kanskje foreldre som prøver å skåne litt, men barn får med seg mer enn vi tror, Mina Gerhardsen. Du oppmoder voksne til å snakke med barna om dødsfallet til kongen. Hvorfor det?
11: Det er viktig av flere grunner. Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Og svare på alle spørsmål barn måtte ha, både om kongens død, men kanskje andre tanker de får om døden når dette skjer.
1: Ja. Hva er det viktigste budskapet for å få fram til barna da?
11: De kan spørre om hva de vil. Det er ingen dumme spørsmål. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
1: At, ja, hva sier man da?
11: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så du finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så Så det viktig å bare finne tid nå og la barn være med I sorgen, se på NRK-sendinger og finne fram bilder og tenne et lys, ta med barna og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både I går og I dag og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige jo hvis det skal skjules noe, hvis det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
1: Mm, for de merker jo at mamma, pappa eller hvem som helst annerledes.
11: Ja, dette jo en konge som alle var glad I. Og som man møtte like har møtt, så har vi et forhold til han som et varmt og flott menneske. Jeg tror jo alle kjenner at vi hadde en unik konge. Det var ikke bare titelen, men menneske som jeg mistet, og det en sorg. Mm. Og det å fordele det med barn, og snakke åpent om det, det betyr sånn også.
1: Det jo stor forskjell på en treåring, en femåring og en tiåring. Hvordan informasjon passer til kvalersgruppe?
11: Man må jo snakke med barn på deres nivå og vurdere hva de kan være med på, hva de kan høre om, men åpenhet, det nesten alltid svaret når det gjelder barn. Det som skal med barn å ikke få vite, føle at noe skjult. Men hvis vi forteller åpent om de beste ordene vi finner, Så ikke det skremmende for barn, det det som skaper trygghet. Trygge voksne som svarer på spørsmål, forklarer hva vi vet og hva vi ikke vet.
1: Mm. Ja, hva spørsmål anbefaler du at foreldre berett til å svare på?
11: For mange så jo kongens død første gang noen de føler at de kjenner død. Så det kan jo gi mange tanker om døden, og om kanskje andre de kjenner kan dø også. Så det jo rett og slett å sette seg ned og se, det noe du tenker på nå? Det noe du har lyst til å snakke om rundt dette her? Og noen har behov for det, noen barn har behov for sørge, og noen har behov for at det mest mulig hverdag. Og alt greit. Man må gi plass for alle versjonene. Mm.
1: Takk, barneombud Mina Gerhardsen.
0: Kongens død har også gjort folk kreative, kollega Pål Plassen.
12: Ja, gatekunstneren Tøddel blant de som har latt seg inspirere og laget et bilde av Norges tre siste konger på en murvegg I St. Olavs gate I Stavanger. Det en hyllest til Kong Harald, skriver Flekkefjord-kunstneren I en e-post til NRK. Som monark var han en samlende kraft etter katastrofer, under prøvelser, til fest og til feiring, der han som menneske var inkluderende, modig og nytenkende og eksellent litt morsom, skriver altså gatekunstneren Tøddel til NRK. Og har du lyst til å se det her, så det altså nye kunstverk å finne I St. Olavs gate I Stavanger.
0: Og så det bildet på NRK.no, kan vi også si. Klokka straks 11.34, og denne ekstra sendingen om Kong Harald og om Kong Håkon fortsetter til klokka 14.
1: I dag skulle dronning Sonja og Kong Harald feire sin bryllupsdag. Det 58 år siden de ga hverandre sitt ja I Oslo domkirke. I går sovnet Kong Harald stille inn på Rikshospitalet etter en tids sykdom.
0: Kong Harald betydde mye for norske idrettshelter, og på NRK.no så deler flere av dem historier om sine møter med han.
1: Den reisende kongen et tema for oss om noen minutter. For næringslivet var kongeparet Team Norway.
0: Og I Kultur-Norge så går mange arrangement som vanlig, men med noen tilpasninger.
1: Og et av de musikkfestivalen Verke I Mo I Rana, som startet I går I formiddag. Så det barnas dag. Kollega Lars-Petter Kalkenberg, hvordan festivalen preget av Kong Haralds bortgang?
13: Ja, forløpig, så nå på formiddagen så det jo flere hundre, kanskje tusenvis av unger og foreldre som samlet her på verksletta under jernverket I Mo I Rana. Det altså Verke musikkfestivalen som foregår på Revelneset. Årlig byfest, egentlig. Men jeg har treffet Marius André Pedersen, som står her I lag med datteren sin, og Olea Pedersen og søstra og Elise Ofstad. Marius, hvordan har de her siste to døgnene preget deg?
14: Nei, det var det. Det jo trist. Det jo svart. Han har jo vært kongen I alle år. Så, jeg vet ikke. Han har vært en snill og god mann. Rolig omtenksom og som de sier, med godt humør.
13: Du har jo små unger som du har med deg på festivalen I dag, på underverket som du kaller for. Hvordan har de her smårollingene fått presentert budskap på hvordan de reagerer på?
14: Og Elsa her, hun fikk vete det I barnehagen, pratet mye om det der. Så hun kom hjem egentlig og pratet mer om det enn ikke vi har pratet om det. Så vi måtte bare gjette til dem også da. Jeg har sett litt på dokumentarer om han og sett han på TV-en.
13: Får du inntrykket at de skjønner noe til det som skjer?
14: Ja, det tror jeg absolutt. De veldig flinke i barnehagen og formulerer det på en ordentlig måte. Så.
13: Akkurat nå så foregår det jo et show på scenen her. Elise Offsa, du søstra, lillesøstra på Marius her. Hvordan treger du deg det her budskapet du fikk i går?
15: Nei, altså, jeg har jo alltid vært veldig fascinert av kongen. Jeg var jo besøkte han på slottet når jeg var 6 år gammel, og siden da så har jeg bare vært sånn, han min bestefar. Så jeg ble faktisk veldig lei meg, og synes jo det var veldig trist. Jeg har også gjort et år i forsvaret, så han har jo vært min sjef, liksom.
13: Du har treffet han?
15: Ja, eller ja, han var jo inne der, så vi fikk jo se han gå forbi, men han hadde det litt travert. Det jo veldig mange år siden, så da var han litt mer aktiv enn det han har vært nå i de siste årene, sikkert.
13: Påvirket deg noe nå, det som har skjedd?
15: Ja, jeg synes jo det var veldig kjipt, og jeg satt og så på de direkte sendingene på NRK og følte med, og så jeg synes jo det var kjipt. Han jo en veldig snill og god mann, ja, så men livet går videre, det ny konge nå. Ja, han blir minst like flink, trykker du det?
13: Ja. Olia Pedersen, du 4 år gammel. Du hørte også at kongen død i går.
15: Ja.
13: Synes du det var trist?
16: Ja.
13: Ja. Hva sa dere for noe i barnehagen da?
16: Vi sa masse rart.
15: Ja. Masse rart. Men hva sa de til deg i barnehagen om kongen i går?
16: Han er død.
15: Ja, at han er død, ja. Ja.
13: Men nå har vi fått en ny konge, vet du ikke? Nye kongen heter han.
16: Ja.
15: Ja, hva heter han?
16: Håkon.
13: Ja, heter Håkon den 8. Hvordan tror du han Håkon blir å ta monarkiet videre i Norge?
15: Nei, du, jeg tror at han kommer til å gjøre det minst like bra som han Harald, altså. Jeg tror han har hatt god opplæring og har sett opp til faren i alle år, så jeg tror at jeg tror vi får en samme figur, bare yngre. Mm. Ja.
13: Marius, vi står jo her nå under en festival. Det er jo kanskje en litt merkelig setting å ha en festival i. Hva tenkte du om at man har sånne typer arrangement som her, som er relativt upåvirket av dramatiske hendelser i Norge?
14: Jeg synes jo egentlig det greit. Det er, som sagt, det jo trist, men ja, verden går jo videre. Og det jo greit at man kan samles, ja, som du sier, flere tusen stykker på dette her, og på en måte komme over det. Med litt musikk og dans og moro. Ja.
13: Hva tenkte du om han Håkon som ny konge? Håkon åpne?
14: Nei, det som å si jo, Elise, at han har jo hatt god opplæring, han har jo født med han på mye, så jeg tror han får det der til.
13: Klokka 12 så åpner rådhuset i Morana døren for underskrivning av kondolanseprotokollen. Vi skal prøve å komme inn derfra litt senere.
1: Takk, kollega Lars Petter Kalkenberg.
0: Vi skal bruke de neste minuttene på Kong Harald og dronning Sonjas veldig, veldig mange utenlandsbesøk. De har vært i ledelsen for utallige delegasjoner i forskjellige land. Det er jo den høyeste form for besøk mellom to nasjoner, det som kalles statsbesøk. Og det var ikke lenge etter at Kong Harald ble konge i 1991 at de hadde sitt første kollega Einar Lie Slangsvold.
17: Nei, i motsetning til Kong Olav så involverte Kong Harald seg mye mer i det å være en døråpner for næringslivet vårt, særlig i forbindelse med statsbesøk. Og de siste 10 årene av Kong Olavs regjeringstid så var det knapt statsbesøk, for han var en gammel mann. Så allerede fra starten så var det da helt naturlig at kongen og dronningen skulle utgjøre ett team, Team Norway.
18: Da vi gifte oss så var vi enige om at vi skulle bli et team, og at vi skulle gjøre dette sammen, og det har vi jo da gjort. Men det er ikke alle steder hvor det blir like godt mottatt. Det er altså, enkelte steder skjønner ikke hva vi snakker om engang.
1: Men har da dette vært et likestillingsprosjekt for kongeparet?
18: Jeg vet ikke om det kan kalle det det. Det kan godt kalle det det, men det var jo helt naturlig. Det var ikke noe likestillingsprosjekt egentlig.
19: Det er slik å ha en lyttende mann.
1: Å være team?
19: Akkurat det å være team.
18: Er ikke alltid han lytter så godt da? Men.
19: Nei, det kan man også være enig.
1: Jeg skal ikke be om eksempel.
19: Nei, det er like greit.
0: Her hører vi tonen mellom dronning Sonja og avdøde kong Harald i samtale med Kristi Marie Skrede. Og Einar Lie Slangsvold, altså i starten så bar jo disse statsbesøkene preg av andre ting enn det gjør i dag, og etiketten var jo annerledes for 35 år siden. Hvor var det kongeparet reiste først?
17: Ja, det var viktig for det nye kongeparet å etablere gode relasjoner nå som monarker, altså særlig til de kortreiste landene i Norden, da, der de også har mye familie. Det er ganske vanlig at de reiser til de nærmeste landene først. Og etter bare 10 måneder som kong og dronning, så reiste de første gang ut av Norge som kongepar i oktober 1991, og da gikk det altså til dronning Margrethe i Danmark, og så fulgte det statsbesøk til Island og Sverige, og i 1993 til Finland og Storbritannia og Tyskland. Så til sammen så ble det altså 50 statsbesøk, og de var verter for over 50 besøk også hjem i sin tid som monark, altså folk som kom på besøk hit.
0: Du var inne på det, Einar, at det var jo en periode før kong Harald tok over, at det ikke var så mange statsbesøk, og det var vel ikke sånn at alt lå på plass da for det nye kongeparet da?
17: Nei, altså kongeparet har altså uttalt seg om at den tiden i starten ikke var spesielt enkel for dem, altså at man måtte finne sin egen vei på nytt. Det må nok kanskje også det nye kongeparet kjenne på nå. En ting er jo sorgen etter en tapt far og svigerfar, men noe annet er da hvordan det kjennes å skulle gå inn i den nye rollen. Og kong Harald har uttrykt at det var en periode der han var lettere livredd.
18: Jeg har jo uttalt det selv til en av våre medarbeidere, at jeg ble spurt om hvordan de hadde det da vi tok over, så er jeg lettere livredd. Og det var jo noe helt annet enn å være kronprinspar. Du har ingen å rådføre seg med, egentlig. Selv om vi har gode medarbeidere her, så blir det noe annet enn å ha en far som man kan gå til.
0: Sa kong Harald med kanskje sin beste medarbeider, dronning Sonja, ved sin side. Disse to, hvordan videreutviklet de statsbesøk til andre land på sin måte?
17: Ja, en ting de gjorde var jo for eksempel å slutte å ta med seg servise hjemmefra når de skulle arrangere middag i utlandet, men det viktigste var kanskje at de lagde Team Norway, som de altså da fikk mye sterkere kontakt med utenriksdepartementet, og da ba kongen utenriksdepartementet i starten om å gå gjennom hele dette konseptet med statsbesøk, granske lever og nyrer som det aldri var noe som het statsbesøk, sa han, og se om det fortsatt kjentes relevant. Svaret var at statsbesøk skulle de fortsette med, og da ble altså de moderne statsbesøkene med svære delegasjoner fra næringslivet til, der hensikten er å åpne dører for Norge i utlandet, både politisk, men kanskje aller mest næringslivsmessig. Og det er altså dette de kaller for Team Norway, og hele denne historien kan du også høre i TV-serien Rex Faktor, som ligger i appen NRK TV.
0: Har vi noe å holde på med utover ettermiddagen? Einar Lie Slangsvold, tusen takk for denne orienteringen.
1: Ja, det norske folk er i sorg, og på hurtigrutene så er det utenlandske turister som besøker byer langs hele kysten av Norge. Reporter Tove Jensen i Tromsø, du er på skipet Midnattssol i Tromsø. Hvordan preger kongens bortgang reisen ombord der?
20: Ja, nå har jeg kommet opp på broa på skipet, og på veien opp så kunne jeg få høre om at ja, den preger hele stemningen. Per Øyvind Dahl, hotellsjef, og det startet før kongens bortgang.
21: Ja, det gjorde det, for det har vært en helt veldig sånn avventende situasjon her helt siden tirsdag, hvor gjestene sjekket inn i Bergen. Og de er klart, de har fått med seg at den norske kongefamilien har kjørt hektisk frem og tilbake til Rikshospitalet. Så det var en trist beskjed vi fikk i går da, med kongens bortgang. Men det som er interessant å se for oss, det er den her store interessen som har vært, og ikke minst den medfølelsen som våre utenlandske gjester har utvist oss, og ikke minst interesse for den norske kongefamilien og kong Harald.
20: Kaptein Charlotte Johansen, hva gjorde du i forbindelse med å dele dette budskapet?
22: Når dødsbudskapet ble kunngjort, ble flagget vi har akterut fyret på halv stang, og slik vi seiler med det hele sørgeperioden. Vi demper bruken av skipsfløyte, og fløyter derfor ikke ankomstsignal eller hilser på andre hurtigruter når vi møtes langs leia. Og så har vi lagt en kondolanseprotokoll i mannskapsmessa, så crewet kan skrive sine hilsener.
20: Hva Er det andre endringer som er ombord nå i denne sørgeperioden, Per Øyvind Dahl?
21: Ja, vi har jo dempet litt på det her med underholdningen vi har ombord og sånn. Vi har jo et stort masse reiseledere i et expedition team, så vi har roet litt ned på det her litt lystbetonte ting. Og i går så hadde vi en samling for alle gjestene, en liten gathering, hvor vi også viste en liten NRK-kavalkade om kong Haralds liv. Og vi merker interessen er stor.
20: Ser dere langs kysten og langs leia noen endringer? Det er vel flagg, eller ja, er det noe du har lagt merke til?
21: Vi ser jo langs leia at det flagges på halv stang. Det vises jo. Og gjestene følger godt med på hva som skjer. De er godt informert, og vi merker de utenlandske nyhetskanalene følger godt opp hele saken her i Norge nå.
20: Dere skal til Svalbard. Hvordan blir turen videre dit nå?
21: Vi kjører turen som normalt opp og kommer til å ankomme Longyearbyen og Ny-Ålesund og de utfluktene og det i langgangen som vi har der oppe. Det vil gå som normalt da.
20: Da er det bare å ønske dere en riktig god reis.
2: Tusen takk for det.
21: Takk.
20: Ja, med det runder vi av og skal se om jeg får snakke selv med noen av de passasjerene som er ombord her på Midnattssol.
1: Takk, reporter Tove Jensen. Klokka den er 11.47.
0: Domkirkene inviterer til sørgegudstjenester i morgen. Biskop Sunniva Gylve leder gudstjenesten i Oslo klokka 11. Både den og gudstjenesten i Nidaros domkirke i Trondheim litt senere klokka 17 overføres på TV.
1: Og rådhus, kyrkje og lignende over hele landet er åpne for at folk kan komme og skrive i kondolanseprotokoll.
0: Den nye kongen ventes å holde sin første tale i løpet av de første døgnene av sin gjerning, men det er enda ikke gjort kjent når kong Håkon skal tale som konge første gang. For det er altså kong Håkon den 8. som er konge av Norge. Han har forberedt seg på rollen hele livet. Men kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, vi vet at han har hatt blandede følelser.
3: Det vet vi. Da vår nye konge fylte 50, så kom det ut en biografi om han, skrevet av journalist Kjetil Østli. Og der fortalte han jo om i hvert fall barndomsår, hvor han hadde følt seg veldig spaltet. At det var en side av ham som var Håkon, og en annen side av ham som var prins. Og i de situasjonene der det bare var Håkon, da, den private versjonen av ham som skulle være, så ville han ikke høre snakk om prinsetitlen i det hele tatt, eller den kongelige siden, og reagerte sterkt når det skjedde. Så her er det snakk om en gutt og en ung mann som har tenkt mye, kanskje til og med grublet mye over hvordan han skulle få dette til å henge sammen. Men hvordan han kom frem til det, at den skjebnen, om du vil, det er å bli konge, at det også var noe han kunne velge. Altså at han kunne ha en prosess hvor han følte at han selv hadde tatt del i den avgjørelsen. Og når det gjelder den siden av saken, at hans liv på mange måter var staket ut, altså i motsetning til alle andre han kjente, så var det avgjort fra han var født hva han skulle gjøre som voksen, så kom han frem til at det var kanskje egentlig ikke så annerledes for andre, for alle lever jo med muligheter og begrensninger av forskjellig slag for sine liv, og at dette kanskje bare var en annen måte å ha det samme på.
0: Da arveprins Håkon Magnus ble kronprins Håkon da kong Olav døde, da var han jo fortsatt tenåring. Men det at han har opplevd dette forrige tronskiftet her i landet som en i hvert fall relativt voksen mann, kan det være til hjelp for han?
3: Jeg tror kanskje det. Han har jo fortalt utførlig om den gangen da hans farfar, kong Olav, døde i 1991. Kong Olav døde jo på Kongsseteren, og han kom ikke tidsnok til å være der da kong Olav døde. Og da han ankom Kongsseteren, så var også faren hans, da kong Harald, allerede, altså han var ute for å holde en tale. Men så kom han inn igjen og klemte sin sønn og spurte hvordan er det med kronprinsen. Og at det hadde vært nesten som et sånt søkk i kroppen da, på en måte alvor i situasjonen hadde gått opp for ham. Han har jo for øvrig også fortalt dette, at i dette øyeblikket så ville hans far, den da veldig ferske kong Harald, gjerne tenne seg en sigarett, men han klarte ikke helt å få fyr på den. Og den daværende kronprins Haakon, han røkte selv og hadde en lighter, men faren visste ikke at han røkte. Så det var et sånt lite dilemma, skulle han tilby sin far fyr? Og hvor han til slutt gjør det, og hvor da kong Harald ser på ham og sier, har du en lighter? Så det var også et avslørende øyeblikk for dem på andre måter. Men det han også forteller, det var jo om den ferden ned fra kongseteren og til slottet, og det å komme dit hvor det den gang som nå var lys og blomster og mennesker som ventet dem, og hvordan det ga ham en følelse av at det de gjorde faktisk betydde noe, noe viktig for mange mennesker, så at det er med på å skape en følelse av at det du gjør er noe betydningsfullt. Det tror jeg absolutt.
0: Kanskje den følelsen ble forsterket tidlig i går kveld, Inge Merete, da vi så disse bildene, og veldig mange var der da kong Haralds båre ble kjørt fra Rikshospitalet til slottet. Nettopp den der følelsen av at her er det så mange som bryr seg.
3: Det vil jeg absolutt tro, og det er jo noe altså, som... Man kan jo tenke seg at både de kongelige og vi, det er ikke sikkert at det er noe vi går rundt og tenker på en helt vanlig tirsdag eller onsdag, altså hva monarkiet egentlig betyr for det norske folk. Og så kommer det en hendelse som dette, og så ser du hvor stor plass det tar i folks hverdag, hvor mange som vil møte opp fysisk for å se den døde kongens båre, for å legge ned blomster på slottsplassen. Og kanskje er vi ikke klar over det selv heller, hvor mye det betyr før det faktisk skjer.
0: Kong Harald den 5. ble jo kjent som idrettskongen. Han var i nær kontakt med veldig mange av våre største idrettsstjerner og var opptatt av hvordan det gikk med dem. Therese Johaug fortalte i går at han husket resultater som hun nesten selv ikke husket fra egen karriere. Hva slags konge blir Haakon den 8? Hva er hans store interesse?
3: Ja, som du sier, kong Harald var idrettskongen og seilerkongen. Kanskje kong Haakon 8. er surfekongen, vi vet han er glad i å surfe. Jeg har tenkt det siste døgnet nå at vi har jo fått vår første Gen X-konge, altså kongen som tilhører det som kalles generasjon X, de som er født på 70-tallet. Og når du ser på de referansene, de kulturopplevelsene som vår nye konge trekker frem, så er jo de ikke utypiske for menn av hans generasjon. Altså, dette var en ung mann som satt og spilte gitar til fingertuppene verket, og som hørte på Nirvana og Pearl Jam, som leste Dostojevskij og Bjørneboe, og som henviser til en film som Gladiator. Altså, vi får jo se om dette er referanser, om dette er påvirkning som vi kommer til å se i den nye kongens taler. Så er jo hans generasjon også kjent for å være ironigenerasjonen. Jeg vil tro at den nye kongen også mestrer denne talemåten, om man skal si det på den måten, livsholdningen, selv om det jo ligger litt i sakens natur som konge, at man først og fremst må gå til det med et oppriktig alvor. Og hva angår det, så har vi i hvert fall en ny konge som tar denne jobben svært alvorlig, som har tenkt mye over den, som fremstår som veldig opptatt av å gi gjennomtenkte, seriøse svar på de spørsmålene han blir stilt, som det selvfølgelig kommer til å bli mange av i fremtiden.
0: Helt til slutt, kulturkommentator Inge Merete Hobbelstad, du skal få et spørsmål som det sikkert er litt vanskelig å svare på, så du får svare så godt du kan. For vi venter jo fortsatt på at kong Haakon skal holde sin første tale som konge, som vi sa. Hva tror du han kommer til å si?
3: Vet du hva, det kan jeg ikke svare på. Men det man kan si om hans taler som sådan, hvis du ser fra talen han holdt da han ble myndig, så er det jo på dette tidspunktet er det en ung mann som er ganske åpen om sine egne indre prosesser, hvis vi kan si det på den måten, og om sine egne tanker og sitt eget tvisyn. Og det er jo noe som kanskje også kommer til å være med ham som konge, at dette er en mann som ikke alltid er sikker, og som trenger at det er en prosess, som har en sterk rettferdighetssans, som trenger å måtte rettferdiggjøre ting for seg selv. Denne første talen tror jeg ingen av oss vet hva kommer til å romme. Men det kan jo hende at dette er trekk som vi vil se, for det kommer til å bli mange, mange anledninger hvor nettopp kong Haakon den 8. Skal sette ord på hva forskjellige situasjoner for det norske folk rommer, om det er av festdager eller kriser i årene fremover. Så dette vil vi få rikelig anledning til å oppleve selv.
0: Inge Merete Hobbelstad, tusen takk i denne omgang.
1: Og kong Harald likte å møte folk i alle lag av samfunnet over hele landet. Det var store forventninger da kongen kom til Åmli i Agder for første gang for å gi mot og håp til folket.
2: Vi skal altså få besøk av kongen vår.
4: Vinteren 2013 vakte det stor begeistring på Åmli skole, da de fikk vite at kongen skulle komme på besøk.
2: Er ikke vi heldige? Tenk at nå vil han altså til Åmli kommune.
5: Det blir jo kjempebra. Altså, av 350 kommuner, og så denne lille bygda her er kjempe.
23: Vet du når det var en konge her sist?
24: Det tror jeg ikke det har vært. Det loven har vært lenge siden.
4: I 2013 var det lenge siden forrige kongebesøk til Åmli kommune. Kong Haakon og kronprins Olav besøkte Nelaug stasjon da Sørlandsbanen ble delåpnet i 1935.
23: Tilbake, ja.
4: Nesten 80 år senere ble løperen igjen rullet ut på perrongen. Kong Harald kom på besøk til en av kommunene i landet, som da lå lengst nede på levekårsstatistikken for barn og ungdom.
23: Jeg er jo interessert i barn og ungdom, og så er det en annen grunn til at vi er her, og det er at jeg ikke har vært her før, rett og slett.
4: I innlandskommunen Åmli møtte kongen de unge. Og han ønsket å gi mot og håp til lokalsamfunnet.
23: Kanskje dette besøket kan være med litt grann til å gi dem en litt dytt i riktig retning på veien.
4: I sin nyttårstale noen uker før besøket snakket kongen om at det er viktig at barn og unge spesielt har det bra i sitt eget nærmiljø.
25: Uansett hvor vanskelig livet kan være.
4: Og for kong Harald ble det viktig i denne perioden å se og høre historier fra de med levekårsutfordringer.
23: Det begynte jo i Groruddalen, da. Kan jeg si at jeg besøkte Groruddalen og besøkte ungdommen der. Og så nyttårstalen, og så besøkte ungdommen her på Åmli også. Så det er en sammenheng, ja.
4: Kongen fikk møte noen av bygdas mange talenter innen volleyball, som Åmli er kjent for. Men det viktigste. Kongen satt seg ned med ungdommen og fikk høre om de som ikke har fått det til, og om det som var satt i gang for at barn og unge i Åmli skulle få en bedre fremtid.
26: Jeg synes det er veldig bra med fokus på en ung start på de unge ungdommene i Åmli. Og med hjelp med deg så kan alle sammen få en veldig fin fremtid.
4: Det sa Åmli ungdom Isak Årvoll etter å ha sittet til bords med kong Harald.
26: Om det ikke er perfekt bygd, men er på vei til å bli.
2: God tur videre!
1: Ja, reporter i Åmli i Agder, Hans-Erik Veiby.
0: Det er jo mange som har fortalt nå de siste dagene om kong Haralds evne til å se folk rundt seg. Og da Stig Legdene ble vigslet til biskop i Nordhålogaland bispedømme i fjor høst, så hjalp det på nervene hans å ha kongen til stede.
27: Det var jo sterkt å se han når jeg kom gående inn, og jeg ble da gratulert av han utenfor domkirka, og så var det lunsj etterpå hvor jeg fikk sitte ved siden av han. Og det var jo veldig fint, og en utrolig varm, nydelig mann som både er konge, men også det var lett å snakke med. Og jeg var jo selvfølgelig litt nervøs, men han gjorde at jeg følte meg vel. Og vi snakket om fotball, og vi snakket om kirke, og vi snakket om, og han lo, og det var, og var utrolig kunnskapsrik. Så det var både en ære og en glede, og det var utrolig fint.
0: Det sa biskop i Nord-Hålogaland, Stig Legdene. Da skal vi til nyhetene snart. Vi skal bare si at nå klokka 12 så begynner NRK Radio Super og NRK Jazz sine vanlige sendinger igjen i radioen din. NRK Klassisk er allerede i gang, mens i de andre kanalene våre så fortsetter denne ekstra sendingen fra NRK Dagsnytt i 2 timer til. Og vi skal begynne med et nyhetssammendrag, vi med Anders Borgen Werring.
6: Ja, i forbindelse med kong Haralds død så er det mye som skjer fremover for vår nye konge nå.
7: Jazz. Du hører NRK Jazz.

0: Klokka er 14. Dette er NRK Nyheter. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark I kveld klokka 19. Det opplyser slottet nå. Det tradisjon for en ny monark å henvende seg til folket kort tid I etterkant av den forrige monarkens bortgang. For 35 år siden, da kong Olav døde, så talte kong Harald til en nasjon I sorg dagen etter dødsfallet. Talen til kong Håkon den sendes direkte på NRKs kanaler. Det norske folk fortsatt I sorg etter kong Haralds død I går. I går var det opp mot 20 000 innom Slottsplassen I Oslo, anslår politiet for å hedre kong Harald. Også I dag så søker folk til Slottsplassen der blomsterhavet bare vokser og vokser. Statsminister Jonas Gahr Støre var en av mange på Slottsplassen I dag.
1: Det gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre de hjertene våre og I hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk I historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var her, jeg bor jo ved siden av, så jeg var her sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen I dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at jeg hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen død. Så det jo noe med at det utgangen av uken, utgangen av hans liv og en fredag inn I en helg hvor det skjer på en så verdig måte og at båren kommer hit til slottet alle menneskene som kommer og så fredelig og fint det skjedd og nå vi da inn I helgen og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover vi I sørgeperiode frem til begravelsen og det skal skje ting underveis edsavleggelse som I tråd med hva grunnloven vår sier så dette skal vi klare på en fin måte så kong Håkon får den beste starten han kan få
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet Anna Ruth Tørresen. Så spørs det om kong Håkon får portrettet sitt på nye mynter, slik faren og bestefaren hadde. Etter at kong Olav døde I 1991, så ble det produsert nye mynter med kong Haralds portrett. Etter kong Haralds død, så tilsier tradisjonen at det nå skal produseres mynter med kong Håkon. Men det kommer ikke til å skje med det første, opplyser Norges Bank til Dagbladet. Årsaken lav etterspørsel etter mynt, og at for tiden ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Jazz. Du hører NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 15. Norges nye konge, kong Håkon den 8., holder sin første tale som monark i kveld klokken 19. Det opplyser slottet. Kollega Tor Albert Frøsland, hva vet vi nå om hva han kommer til å si?
1: Ja, det er nok noe som kongen selv holder tett til brystet, men vi kan anta at den vil bære preg av å være en minnetale fra vår nye konge. Det vi derimot kan si er at dette er en historisk tale, og historisk i den forstand at det er kong Håkon den 8.s første tale, altså Håkons første tale som monark. Talen er tradisjon og markerer inngangen til tronskiftet. For 35 år siden, da kong Olav gikk bort, talte kong Harald til en nasjon i sorg, og i sin første tale som konge så mintes Harald sin far og ba samtidig om folkets støtte og i gjerningen som da lå foran ham. Talen den er klokken 19, som du sa, og den sendes direkte på radio og TV og strømmes på NRKs nettsider.
0: Takk, kollega Tor Albert Frøsland. Det legges fortsatt ned blomster flere steder i landet for å minnes kong Harald. I Bergen, Trondheim, Tromsø og flere andre byer vokser stadig blomsterhavet. Oslo-politiet regner med at opp mot 20 000 møtte opp på Slottsplassen i går for å hedre kong Harald. 7 år gamle Herman rakk ikke det, men i dag var han på plass foran slottet sammen med mange andre for å legge ned blomster.
2: Ildtopp?
3: Ildtopp? Hvordan ser den ut?
2: Oransje og mange blomster.
3: Ja. Hvorfor valgte du en oransje blomst?
2: Fordi det er favorittfargen min.
3: Ah. Du, hva tenker du om å komme hit da og legge ned blomster? Hvem var det som fant på det? Var det mamma eller var det du?
2: Jeg og mamma og broren min og pappa.
3: Ja. Ja, det var ikke vanskelig å få med Herman hit?
4: Nei, det var enkelt, ja, altså. Mm-hmm. Han synes det har vært fint å dra ned til kongen og legge ned blomster.
2: Ja.
4: Ja. Og så har de snakket mye om det på skolen.
2: Mm.
3: Ja, hva er det dere snakker om på skolen? Dere snakker om kongen da?
2: At det er ny dronning og kong og sånt. Og kong Harald døde.
0: Sa 7 år gamle Herman til reporter Kalle Tyrkerud. Og Oslo Domkirke inviterer til sørgegudstjeneste i morgen klokken 11. Biskop Sunniva Gylver leder gudstjenesten i hovedstaden, men også resten av landets 11 domkirker inviterer til sørgegudstjeneste ifølge Den norske kirke. Alle er åpne for befolkningen. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokken 11 altså sendes, og i Nidarosdomen klokken 17 blir sendt direkte på NRK TV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. I studio, Aksel Segelke.
5: Yes. Du hører NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. For kort tid siden ankom Norges nye konge, kong Håkon den 8. slottet, ifølge flere medier. Klokken 17.30 skal det holdes kondolanseaudiens med blant annet stortingspresidenten, der også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. I kveld klokken 19 holder kong Håkon sin første tale som monark. Det opplyser slottet, og den kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Og det norske folk fortsatt i sorg etter kong Haralds død. I går var opp mot 20 000 innom Slottsplassen i Oslo, anslår politiet. Også i dag strømmer folk til Blomsterhavet, som fortsetter å vokse. Statsminister Jonas Gahr Støre en av mange som kjenner på følelsene der i dag.
1: Det gjør jo veldig, veldig dypt inntrykk. Det jeg sier til meg selv at dette kommer jo ikke til å være her for alltid, så dette må vi lagre. Vi må lagre det i hjertene våre og i hukommelsen, for dette et virkelig øyeblikk i historien. Og jeg tenker at nå det et litt sånn vippepunkt her. Vi minnes kong Harald, og det jo det som blomstene og alle barnehilsene men det også et, tenker jeg, et kraft for kong Håkon, som kommer ut av denne folkemengden. Og jeg var her, jeg bor jo ved siden av, så jeg var her sent i går kveld for å gå en tur, og da var det jo også fullt av mennesker som kom med blomster og lys, og det mektig, og det varer utover dagen i dag.
2: Og hvordan opplevde du gårsdagen?
1: Da vi la oss torsdag kveld, så var det jo fullmåne, og jeg tenkte at det en sånn spesiell situasjon. Jeg sa det at jeg hadde inntrykk at hele Norge våket over kongen, og så våkner vi da fredag morgen og kongen død. Så det jo noe med at det utgangen av uken, utgangen av hans liv, og en fredag inn i en helg, hvor det skjer på en så verdig måte, og at båren kommer hit til slottet. Alle menneskene som kommer, og så fredelig og fint det har skjedd, og nå vi da inn i helgen. Og så skal vi sørge for at dette blir også fint fremover. Vi i sørgeperiode frem til begravelsen, og det skal skje ting underveis, edsavleggelse, som i tråd med hva grunnloven vår sier. Så dette skal vi klare på en fin måte, så kong Håkon får den beste starten han kan få.
0: Reporter på Slottsplassen var Anna Rutte Tørresen. Kongen har betydd mye for mange, også det skeive miljøet i Norge. Når kongen sier du hører til, blir det mindre vondt å oppleve hets, sier leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.
3: Han fast. Når han forteller det, så blir det sant. Han skal ikke ha en stemme under et valg. Kongen og kongefamilien med oss hele tiden. Så når de setter mangfold som en viktig verdi, og at sier til alle at vi skal ta vare på hele mangfoldet vårt, så betyr det mye. Da blir det sant. Så da er det ikke så farlig, det mindre vondt å oppleve noe av den hetsen man ser på sosiale medier, fordi vi vet at kongen har i hvert fall sagt at jeg hører til.
0: NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Jazz.

0: NRK Nyheter klokka 17. Om en halv time tar kong Haakon imot til kondolanseaudienser på slottet. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva er det som skal skje?
1: Det er representanter for det offisielle Norge som kommer til kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Nå klokken 17.30 så tar de imot stortingspresident Masud Gharahkhani. Han er nummer to i Norges formelle rangorden etter kongen. Audiensen har en makstid på 10 minutter, for klokken 17.40 så tar de imot høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye. Hun leder Høyesterett, og i den norske rangordningen har høyesterettsjustitiarius også en svært høy plassering etter stortingspresidenten og statsministeren. Og så klokken 17.50 er det preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, som skal overbringe kondolanser, og så er det ventet at de går ut og legger ned blomster utenfor på slottsplassen.
0: Kort til slutt, kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar også. Hvorfor det?
1: Hennes posisjon i kongehuset er endret. Hun er tronarving og har rykket opp fra nummer to til nummer én i arverekken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland. I Oslo strømmer folk fortsatt til Slottsplassen for å legge ned blomster. Reporter Linda Fedler står foran blomsterhavet.
2: Nå har jo vi hørt at flere blomsterforhandlere rundt om i hovedstaden er utsolgt for blomster. Men nedover i Karl Johans gate, der står det nå flere blomsterselgere og selger blomster sånn at folk kan ta med seg, så de ikke kommer da tomhente opp på vei til slottet. Og så er det også flere som har kommet langveis fra for å nettopp være en del og ta del i denne stemningen og dette samholdet utenfor slottet. Og jeg møtte på en familie nå nettopp som har kommet fra Ormåsen i Vestfossen, og dere har tatt med dere blomster. Hvorfor har dere kommet så langt for å gjøre dette?
3: Fordi kongen var en veldig bra konge, og vi synes han fortjener litt respekt og sånne ting.
0: Ja, det sa Hedda til reporter Linda Fedler. I kveld klokka 19 holder kong Haakon sin første tale som monark, det opplyser slottet. Talen kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i sørgegudstjenesten for kong Harald i Oslo domkirke i morgen klokka 11. Det opplyser statsministerens kontor. Alle domkirker i Norge skal holde slike gudstjenester, og det samme skal svært mange andre av landets kirker. Gudstjenestene i Oslo domkirke og i Nidarosdomen klokka 17 skal begge sendes direkte på NRK. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Jazz.

0: NRK Nyheter klokka 18. Akkurat nå tar kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra imot statsminister Jonas Gahr Støre til syning av kong Haralds båre. Det melder slottet. Preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit er også til stede. Kong Haakon tok for kort tid siden imot kondolanseaudienser på slottet. Det er representanter for det offisielle Norge som har vært hos kongen og kronprinsessen for å gi sine kondolanser og medfølelse. Kong Haralds tale i 2016, der han blant annet snakket om at nordmenn er jenter som er glad i jenter og gutter som er glad i gutter, ble avgjørende for journalist Noman Momashir. Selv om de nærmeste visste at han var homofil, hadde han ikke stått fram offentlig før kongens tale.
1: Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en sånn skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre og så videre. For det jeg føler er at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Nå må du våkne opp. Du bor i Norge. Så han snakker jo om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Ja, det sa journalist Noman Mubashir. Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det. Å få være med denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det og hvorfor, og fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: Ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så finne de ordene som passer til ulike aldre, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så det er viktig å bare finne tiden, og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger, og finne fram bilder, og tenne et lys, ta med barna, og legge blomster, som jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag, og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig.
0: Ja, det sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Jass. Du hører NRK Jass.

0: NRK Nyheter klokka 19. Nå klokka 19 sendes Kong Haakons første tale som monark. Den kan du følge på NRK 1 og i NRK Radio. Talen har en lang tradisjon, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Ja, han føyer seg inn i rekka av sønner som må gå fram som ny monark rett etter kongens sin fars død og holde tale til nasjonen. I 1957 så gjorde Olav den femte det etter at kong Haakon den sjuende gikk bort. Den gangen var det radiotale. I 1991 var det kong Harald som heldt tale, da på fjernsyn sendt midt på natta, fordi kong Olav døde sent på kvelden. Og i dag, i 2026, er det kong Haakon den åttende som på 2026-vis heldt tale klokka 19, så alle kan samles og se den. Og det blir sendt på både fjernsyn, nett og radio.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Kong Haakon gjennomførte sitt første offisielle oppdrag som konge da han i ettermiddag mottok stortingspresident Masud Gharahkhani til kondolanseaudiens. Stortingspresidenten er i henhold til det offisielle hoffrangreglementet den høyest rangerte personen i Norge etter kongen. Derfor er det en viktig markering, sier Gharahkhani.
2: Det er jo for å bringe kondolanse på vegne av Stortinget til vår nye konge, at vi står sammen med de i den vanskelige tiden. Jeg tror blomsterhavet vi ser her viser jo den enorme støtten kong Harald hadde, hans betydning for det norske samfunnet. Men som jeg også sa til vår nye konge, kong Haakon den åttende, at jeg er sikker på at det blomsterhavet vi ser handler om så støtte til han, når han må ta på seg en viktig oppdrag på vegne av landet.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stede for å motta Gharahkhani. Og etter audiensene tok kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra imot statsministeren til syning av kong Haralds båre. Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fader kong Harald var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimt i øyet, sier den svenske kronprinsessen i en uttalelse. Hun beskriver ham også som et forbilde. Kong Haakon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjenesten i Asker kirke i morgen klokka 11. Det opplyser slottet i en pressemelding. Dronning Mette-Marit vil ikke være til stede på grunn av helsesituasjonen etter lungetransplantasjon i juni, står det i meldingen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jazz. Du hører NRK Jazz.

0: NRK Nyheter klokka 20. Kong Håkon den 8. holdt for en time siden sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feiret med kong Harald i dag.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: Og i ettermiddag var statsminister Jonas Gahr Støre på slottet for såkalt syning.
2: I dag så har den nye kongen invitert meg med på syning, og det er jo å se kong Harald i åpen kiste. Det er en norsk tradisjon, det har skjedd ved slike anledninger tidligere, og jeg takket ja til den invitasjonen og synes det var en verdig markering. Så sammen med kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og preses i Norske kirke, så var vi til stede på noe som var selvfølgelig høytidelig. Gjør jo dypt inntrykk å se den avdøde kongen, men samtidig veldig naturlig og varmt og fint. Preses var en bønn, og så var vi også inne på kongen og Ingrid Alexandra delte gode minner fra kongen.
0: Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fader kong Harald var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimte i øyet, sier den svenske kronprinsessen i en uttalelse. Det er satt i gang en redningsaksjon i sjøen utenfor Fevik i Grimstad kommune. Det har kommet melding om at en person har havnet i sjøen og at en båt har gått ned. Både helikopter, redningsskøyte og dykkere er satt inn. I Kyiv er minst en person drept og 8 skadd etter et droneangrep mot den ukrainske hovedstaden i ettermiddag. Det melder lokale myndigheter. Flyalarmen er fortsatt aktiv over Kyiv i kveld, skriver nyhetsbyrået DPA. Israels statsminister Benjamin Netanyahu kom i dag med kritikk av israelske bosettere på den okkuperte Vestbredden. Netanyahu sa han fordømmer voldshandlinger mot palestinere som er begått i landsbyene Kusra og Jalod. Han sa blant annet at dette skader Israels omdømme. Kritikken av bosettere fra Benjamin Netanyahu blir omtalt som en sjelden hendelse. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jazz. Du hører NRK Jazz.

0: NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark, og der takket han faren, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Kongen holdt en meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det er nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som er gått bort. Han snakker om den store, varme konge Hanna til kong Harald den 5. Men han bygger også bru over fra minnetalen og til den oppgaven som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette fletta sammen det djupt personlige, men også det som peker inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8.
0: Selskapet Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for 100 millioner dollar i en amerikansk domstol. Årsaken til søksmålet er anklager fra et amerikansk selskap om at det norske selskapet som produserer snøryddingsutstyr skal ha løyet om utslippskrav. Ledelsen i Øveråsen mener påstandene er grunnløse, skriver E24. Selskapets utstyr brukes blant annet på en rekke flyplasser i Norge. En hackergruppe har i kveld utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Sikt er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet, og de jobber nå med å kartlegge omfang og iverksette tiltak. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jass. Du hører NRK Jass.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
1: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: Kong Haralds tale i 2016, der han blant annet snakket om at nordmenn er jenta som er glad i jenta og gutta som er glad i gutta, ble avgjørende for journalist Noman Mubashir. Selv om de nærmeste visste at han var homofil, hadde han ikke stått frem offentlig før talen.
2: Jeg ville ikke at alle skulle vite det. Det var en eller annen sånn skam inni meg som følte at jeg holdt igjen og holdt igjen og holdt igjen. Også fordi jeg tok så mye hensyn til folk rundt meg, tok alt for mye hensyn til familien min, tok alt for mye hensyn til moskéen jeg gikk i, og så videre og så videre. For det jeg føler er at kongen snakker til meg. Og han rister litt i meg. Nå må du våkne opp. Du bor i Norge. Så han snakker jo om meg, og på en måte sier at du er norsk, og du har pakistanske foreldre, og du tror på Allah, og du er skeiv, og det er helt greit. Du er norsk, du også. Og du er inkludert i det samfunnet vi bor i. Så jeg tenkte sånn, hvorfor skal jeg gå rundt og skjule meg da, skamme meg da?
0: Kronprinsesse Victoria av Sverige sier at hennes fadder, kong Harald, var en alltid velkommende og varm og høyt elsket gudfar. Han hadde lett for å le og glimt i øyet, sier den svenske kronprinsessa i en uttalelse. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus deltar i sørgegudstjeneste i Asker kirke i morgen klokka 11. Det opplyser slottet i en pressemelding. Dronning Mette Marit vil ikke være til stede på grunn av helsesituasjonen etter lungetransplantasjon i juni, står det i meldingen. Så andre nyheter. Hovedredningssentralen har avsluttet redningsaksjonen utenfor Grimstad etter at en person havna i sjøen. Og en båt gikk under rundt 18-tida i kveld. Både helikopter, redningsskøyte og dykkere ble satt inn i søket. Politiet vurderer å gjenoppta søket etter en antatt omkommet person på et senere tidspunkt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Jass. Du hører NRK Jass.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kong Håkon den 8. holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der takka kong Håkon sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode. Sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Kong Harald og dronning Sonja fikk feire 57 bryllupsdager. Den 58. skulle vært i dag. Det er mange som kjenner omsorg for dronning Sonja som har mista sin kjære ektemann. Thomas Opsøre og Emil Årdal vet hva de ville ha sagt for å trøste dronning Sonja.
2: Ja, det sagte jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
3: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med og gitt henne en ekstra god kos.
0: Så andre nyheter. Det er spent stemning på Island, hvor islendingene i dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Valglokalene stenger nå midnatt norsk tid, og resultatene vil trolig komme i løpet av natta og morgentimene. Valgdeltagelsen ventes å bli skyhøy, og utfallet er vanskelig å spå, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den har engasjert hele befolkningen, og det har kommet liksom noen mishagsytringer om at det har vært litt sånn hard tone mellom ja- og nei-frontene i dette spørsmålet her. Og så er det helt delt, altså. Det er ene meningsmålingen viser at nei-siden leder litt, og den andre sier at ja-siden leder litt. Så det er liksom, i hvert fall veldig spennende å se hva de faller ned på løpet av natten. Men det har dukket opp et nytt element siden de drev på med dette sist, og det er Donald Trump og Grønland. Så det er et sånt spørsmål som ligger der. Er vi tryggere i EU enn hvis vi står utenfor EU? Det er en av de tingene de snakker om på Island, og det er et nytt element.
0: Sa utenriksreporter Halvard Sandberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Jass. Du hører NRK Jass.
6: Time is a healer, but it cannot heal my heart. My mind says I've forgotten you.

the sun and moon. All of that forever.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det spennende stemning på Island, hvor islendingene i dag har gått til valglokalene for å si ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. De første prognosene kom nå og viser at nei-siden foreløpig har flertall, med 59,8% av de foreløpig talte stemmene. Men kun 10 000 stemmer telt. Resultatet kan få påvirkning for Norge, sier utenriksreporter Halvard Sandberg.
1: Hvis det går da mot et ja på Island, så skal de da fremforhandle en avtale, og så skal de si ja eller nei til den avtalen, og da først kan de bli EU-medlemmer hvis de sier ja til den. Og da står jo Norge ganske alene i EØS-avtalen med Liechtenstein, og vil være et sånt annerledes land i Europa utenfor EU, og det kan føre til konsekvenser for den norske EU-debatten.
0: Kong Håkon den 8. Holdt i kveld sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk, alt for Norge.
2: I likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: I morgen blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker. Alle åpne for befolkningen. Et av stedene i Nidarosdomen, forteller domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
3: Det en gudstjeneste. Vi i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, så er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted. Og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og nå er det, og det for hele folket som sørger over kongen.
0: I morgen sørger gudstjenesten i Oslo Domkirke starter klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17, og begge blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. En hackergruppe utførte dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Jass. Du hører NRK Jass.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kong Håkon den 8. Holdt i går sin første tale til nasjonen som monark. En tydelig rørt konge gratulerte sin mor, dronning Sonja, med bryllupsdagen hun skulle feire med kong Harald i går.
1: Det var en stor styrke for han å ha moren min, dronning Sonja, som en livspartner å dele gjerningen med. Hun bidro til at de sammen ble et sterkt kongepar, som utfylte hverandre godt. Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin. I livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
0: En meget god tale, mener journalist og forfatter Harald Stanghelle.
2: Det er nok en av de vakreste og mest rørende kongetaler jeg har hørt. Også fordi at det var en djup og personlig beskrivelse av faren som er gått bort. Han snakker om den store, varme konge Hanna til kong Harald den 5. Men han bygger også bru over fra minnetalen og til den oppgave som han nå skal aksle. Han snakker om fellesskapet, han snakker om demokratiet, han snakker om det vi må ta vare på i en utrygg tid. Slik var dette fletta sammen det djupt personlige, men også det som peka inn mot kongegjerninga til kong Håkon den 8.
0: Dronning Sonja har denne uka tilbrakt tid på Bygdøy kongsgård, og der har naboene Julie og Karen tent lys.
3: Vi ville legge blomster her for å vise liksom respekt for kongen, og vi fikk høre at dronning Sonja kanskje var her, så ja. Så ja, hun ser liksom at vi bryr oss på en måte.
4: Hva kjenner du på i dette her, Karen?
5: Ja, jeg synes det er veldig berørende, og jeg synes det er veldig viktig at vi kommer innom og bare legger fakler og blomster, siden jeg føler at det er viktig i hvert fall å vise respekt. Men jeg synes det er veldig berørende.
0: Reporter Hans Solbakken. Så andre nyheter. De første resultatene har kommet inn på Island, der islendingene skal si ja eller nei til om de vil gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det er det. Foreløpig leder ja-sida med 51,5% etter at rundt 70 000 stemmer er talt opp. Det er 270 000 stemmeberettigede på Island. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Yes. Du hører NRK Jazz.